0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Björt og brosandi í 40 ár.
5: Bylgjan.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Einir hópur sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki axlað sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum með þessu sporum í dag einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferði sem við ákvæðum.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn. Traustar fréttir og frábær tónlist.
0: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Hvað eru allir í gangi hérna?
4: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
5: Ok, þau eru næsta.
4: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
6: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
4: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
7: Ég ætla að hafa gaman.
8: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn er aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro. Bylgja.

0: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Eini hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin, íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki axlað sína ábyrgð. Og ástæðan fyrir því að við erum í þessu sporum í dag einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta fá vegferð sem við ákvæm.
6: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Bylgjan.
6: Björt og brosandi.

0: Við erum að nota því alls konar, það eru margir sem varðar að hlusta á hann. Þið getur fundið svona Spotify playlista. Alls konar svona soul-lög, þú veist.
1: AI playlisti á Spotify.
0: Ótrúlega flott, sko. En svo erum við svo fordóma fullum að nei, ég getur ekki að hlusta á það.
1: Talandum að tækni getinn stundum komið til góðs. Það er ekki allt slæmt við tæknina.
0: Alls ekki, sko. En heyrðu, tækni, sko, talandum um þróun og allt svona. Nú erum við, hérna, tveir með gleru.
2: Ég er með gleru líka, bara með linsur í dag.
0: Þú með linsur,
1: hérna. Við erum komin á hana aldurstofan.
0: Við erum þrýr með gleru. Það er svona, maður er á 60-saldri og þetta er ekki gott.
1: Þú ert einn á 60-saldri, þetta inn í sannsvöldi.
0: Þessum við sagði ég er á 60-saldri.
1: En klálega semur í formalínu því að þú ert nú bara eins og 35.
0: Svo skellur þetta á, allt í hennu, og bara djúðlega þannig gammal. Herðu, en hérna, nei, það eru glerun, þau komu á þessu hugu. Ég spurði hérna í morgun hvað þetta mörg gleru og allt það. Ég hef enga tölu hvað ég er búin að fara oft í Costco og eitthvað apotek og kaupa einhver gleru og eitthvað því að þegar ég fara að finna fyrir þessu fyrst þá keypti ég strax einhver ægjala fín gleru kosta undra og eitthvað hún er kallið eitthvað ég var jafn snöggur að tína þeim og bara þessum sem ég kaupi í Costco þannig séð skilur
1: það bara ég tín ekki gleru
0: ég er hræðilegur með þetta, hræðilegur en það sem að mér finnst verst eftir öll þessi ár í framleiðslu á gleru sem mér skilst að sé nánast bara eitt fyrirtæki að það er að ræða við þó það er með fjandann skrúuna sem að heldur spönginni
1: þessi litla skrúa
0: maður það bara vera með verkfæri allstaðar til þess að festa þetta
1: ég var með þetta að hugsa það sko það væri möguleiki á að stækana eins að ofan, hafa hana litla niður en stóran haus þannig að væri bara hægt að nota þú veist
0: að þú pælir í
1: fimmörin sem er hægt að gefa út
0: af hverju erum við með gleru, af því við sjáum lítið svo ert að bjóða mér upp á þetta pínu hvernig ná ég að geta séð hvernig
2: að ég sem eru tekur niður glerugun allar að fara að herða
1: þú tekur af því glerugun og ert að sjá þetta litla gat þess að herða sko
0: því að svo er maður, svona eins og ég get stundu verið þú geymi glerugun sem vantar á einu og eina spöng sko svo ætlar að fara að vinna í verkefninu þú ert búin með glerugun þetta er ekki, nei, mér fannst ég þurfa
1: en kosturinn er þú getur flutt skrúur á milli glerugna
0: Já,
1: þannig að þú getur átt hengleru sem er ónýtt sem svona vara hluti í hengleru
0: ég held samt þetta sé gangurinn en ekki skur von
1: já,
0: ég er nokkuð
1: líklega þannig eru þú að nýkomin frá Tenerife þitt annað heimili hálgert
0: já, fór skaustæðins út núna bara
1: ekki hitabylgja þar
0: nei, en samt alveg orðið líkt sko það eru svona 27-28 gráður 6-28 gráður á daginn og
1: það er náttúrulega bara næs
0: 21-22 á kvöldin sem er bara svona eins og á að vera sko En þetta er búið að kaldast vetur í manna minnum á Tenerife og þegar að tala um ár þá talar kaldast vetur í hálfa öld sko.
1: Nú það er svoleið
0: Já, og hefur ekki verið að slæmt sko. Og menn finna mikið fyrir því það er miklu rólegur að gera á svona og í vetur og rólegt núna sko. Þannig að það er ekki bara Ísland sem að býtur í bönduna sko.
1: Nei, það er víða og svo erum við nú að tala um það að ef að ólgan heldur áfram þarna niður frá þá muni bensín verð hækka og það hefur nú heldur betur áhrif að ferða því hvort sem það eru siglingar eða flug
0: Já, en var ekki tímabundi friður eitthvað komin í gang núna
1: Já, svo er maður að sjá eitthvað hérna núna en þá ólga og hver veit, maður veit það ekki
0: Nei, það var ekki fréttum núna í sístu viku það hefði alltaf að droppa hérna bensínverð og en það fylgdi að helst ekki alveg hendur hér
1: Nei,
0: það var fréttin sem ég las
2: svo þetta lengi að liðinni en það skeitin hinga
0: byrjuðu, hæ, búið að lækka
1: nú, búið að lækka verð en svo er þetta með hérna Svo er það þetta með Þór, við erum eftir að fara við víðan völd í þættinum í dag.
0: Já.
1: Við erum eftir að erum fjölbreyta þátt tilbúin fyrir hlustendur.
0: Já.
1: Munum fara yfir, hérna, varðskipið Þór er komið af stað.
0: Já.
1: Sérsveitarmönnum að...
0: Spennandi, það er Mr. Watson.
1: Já.
0: Nú er bara að heita hann.
1: Já.
0: Vonandi.
1: Ótrúlega hvað einn maður getur skapað mikið usla.
0: Já. Það eru blessaði kvalveðarnar. Við ætlum aðeins að kanna svona Evrópumálin á þann hátt og við ætlum að spjalla við mann sem býr að eru búin að búa þér nokkur ár í einu af Evrópulöndunum.
1: Akkurat. Það er kosning já eða nei í ágúst.
0: Akkurat og við ætlum að heyra hvað honum finnst.
1: Já.
2: Á ekkert að tala um Stebba Hilmars. Á bara algjörlega.
1: Hvernig var á föstudaginn?
2: hafið 20 sekundu dug ekki til þessi.
0: Nei, og
2: við
0: erum ekki
2: það. Það hefur bara tekið sér fyrir
0: hér. Ég sá bara á Facebook að menn voru bara með titrandi neðruður, þetta var svo geggjað.
2: Bara með titrandi tár, deiliða smáblóm.

0: Herðu, já, við ætlum að víkja fyrir auðlýsingum og fréttum, en eftir fréttir, þá förum við að stað í mjög fjölbreytta þátt.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
7: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
8: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
9: Kúliakan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
17: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
18: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
19: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
20: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
21: Kröftu í pallarheimsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
22: Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
23: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
24: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóðar.
25: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
26: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn og Íranir eru sagðir hafa ákveðið að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipa umferðum Hormús sundið geta hafist að nýju. Nokkrar árásir á báða bóa hafa verið gerðar á svæðunum helgina og hafa þjóðirnar saka hvora aðra að hafa brotið skilmála friðarsamkomulagsins sem er undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundinu á 50 daginn og Bandaríkjamenn gerðum helgina nokkrar árásir á Íran í kjölfarið. Íranir svöruðu svo með árásum á herstöðar í Kuveit og Bahrein. Nú vonast menn til þess að ró færist yfir á ný. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í Asíu þegar þeir opnuðu í nótt og er ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahléið mun ekki skila árangri og að olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. 1300 dauðsföll í Evrópu síðustu daga eru rakin til hitabylgjuna sem gengið hefur yfir álfuna. Þetta segir framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hann segir að evrópsk heimili, vinnustaðar og skóla sé ekki byggði fyrir slíka hita sem mælst hafa í álfunni síðan í síðustu viku og að hiti líkt og geisað hefur geti haft alvarleg áhrif í för með sér á heilsufar fólks. Hann bendir á að Evrópa sé svo heimsálfa þar sem hitinn hafi hækkað mest undanfarin ár eða tvöfalt á við það sem gerst hefur meðaltal í heiminum. Flestir sem látist hafa eru yfir 65 ára aldri. Í gær sunnudag fjall hitamet í Þýskalandi en í austari hluta landsins skammt frá landamærum landsins að Póllandi fór hitinn í 41,7 gráður. Þá fjallu hitamet einni í Póllandi þar sem hitinn mældist 40,5 gráður. Tedros Ghebreyesus segir ljóst að bregðast þurfi við með aðgerðum. Og forseti Venezuela segir að 33 hafi verið dregnir á lífi upp úr rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálftunum stóru sem lögðu þjóðuna í rústadögunum. 800 byggingar eru taldar hafa hrunið í kjölfar skjálftana. En er talið að margir Venezuela búa séu fastir undir rústunum. 1450 dauðsföll hafi verið staðfest en ljóst að 2000 er enn saknað. Heil hjálparsamtök í landinu telja að enn hafi ekki spurst til 46.000 einstaklinga. Björgunarsveitir, hermenn og sjálfboðaliðar vinna hörðum höndum að ná fólki upp úr rústum byggingana en yfir völd hafa þó verið gagnrýnt fyrir seinagang í búa segjast heyra í fólki undir rústunum og bíða óþreyjufullir eftir vinnuvélum til aðstoðar við björgunarstörfin. Og aðeins að veðrinu hér á landi að það verið væta með köflum í flestum landshlutum í dag, suðvestan og vestan átt 5-10 metrar á sekundu. Á morgun verður suðlægari átt og dálítil rigning, en bjart með köflum norðaustan og austan til. Þá bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld, hiti 9-17 stig að deginum, hlýjast á austurlandi og austfjörðum að því að Frank kemur á vef veðurstofunnar. Og fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 8 en þanga tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Ég hættur það að klukkan 3 gengin í 8 á mánudagsmorgni. Það Svali Ómar og Sigmar sem heilsa ykkur hér í bítinu og bylgjunni þennan morguninn og það af nægu að taka Svali.
3: Það af nógu að taka, það svo sannlega rétt hjá og við byrjum bara strax á þessum fyrsta klukkutíma að henda okkur í stóru málin. En hann kemur til okkar að Pétur Þórn Óskarsson sem forstjóri í Íslandsstofu og þannig að það verið að setja tölverur upp að þeirra peningum í að markaðsetja Ísland en hvernig verið að gera það?
2: Já.
3: Og hversu mikill raunverulega þessu peningur?
2: Og hver árangurinn? Við ætlum að fara yfir víða völl með honum. Hvernig Íslandsstofa virkar og hvernig það að nýtast okkur hér heima fyrir. Við fáum síðan sleggjuna Vilhjálm Birgisson. Hann ætlar að koma og ræða við okkur lífeyrissjóði, kjarasamninga, hvalveiðar, þjóðasátt á vinnumarkaði. Þetta eru stór mál sem að margir eru uggandi yfir fyrir haustinu.
3: Já, menni finnst svona stundum eins og boltinn rúlla bara og hann stækkar bara stækkar og stækkar.
2: Já.
3: Og það sé engin laust því að hækka laun þá hækka verð og skilur
2: við
3: og kalla kvalli.
2: Við ætlum að fara þessi mál með Vilhjálmi Birgissyni.
3: Já, og já, við ætlum svo að ræða við hann Ásgeir Erlendsson sem upplýsingafulltrúi við Landhelgisgæsluna. En þó lagar stað og það sérsveitamenn um borð og það þykir okkur svona ákveðið spenna í því sko.
2: Já, við kannski fá eitthvað upp úr honum hvert protokollið hvað á að gera og hvernig.
3: Þarf klippurnar.
2: Já, og svo það ESB umræðan. Það kosning í ágúst og við mennum í allsumar svona að reyna að finna einhverja vinkla á því sem að svona kveikja nýja umræðu. Þetta bara efnaðasmál krónan stöðuleiki. Við erum með munum heyri í Birgi Krænek Gilbertssyni sem búsettur í Austurríki. Hvernig að búa í Evrópusambandsríki?
3: Akkurat.
2: Hann vill nú meina að það sé nú ekki allt kostir og allar svona að þess að fara yfir.
3: Já, hann ekkert endilega þeim megin.
2: Nei.
3: Og hefur sínar ástæður fyrir því og austurríkismenn almennt.
2: Já, býður samt.
3: Já, við skulum, já. Hérna, við ætlum að taka stöðun á honum og sjá hvernig honum lístið á þetta.
2: Já. Svo fá við Sigrúnu Ágústu til okkar vörumerkjastjóra Öskju sem að tala það að breytingarna, ný reglugerð með ökutæki, þingri rafknúin ökutæki, sé algjör leikbreytir á markanum.
3: Já.
2: Og við munum komast að því hvernig það breytir leiknum og hvað þetta þýðir fyrir, já, atvinnulífið sem að nota atvinnutæki sem ganga fyrir rafmagni.
3: Veistu hvað þú mátt keyra þungan bíl?
2: Hvað veit ég, það stendur nú á ökuskýrtunum mínu, ég með gamla góða skýrtunum.
3: Hefur eitthvað fælt í því?
2: Nei, en ég veit að ég má ekki keyra stóran Dodge Ram, ég veit það.
3: Þú mátt það ekki?
2: Nei.
3: Ég má það.
2: Já.
3: Ég má svo óðbúðslega gamla
2: ökuskýrtunum. Þú með eldra ökuskýrtunum ég, grísipunkur. Já, við vunum farið þetta á fleiri mál, þannig að fara ekki langt, býtið rétt að byrja.
3: Og svo spyrir við, varst þú í hörpu um helgina?

0: Það er ekki annað hægt en að komast í stuð við þetta þetta hét Hjónabandsráðgjafinn, upprunalega lagið upprunalega átti þetta lag að heita Hjónabandsráðgjafinn. Vissuðu það?
1: Nei,
0: fór... þetta er Hjónabandsráðgjafinn var titillin að þessu lagi áður þeir tóku það upp, það var verkheitið. Svo ákveðum en að segja, nei, skýr það fyrir ábyggjalega.
1: Betra nab, ég skil sér betra nab. Þetta kemur nú 92.
0: Já, þetta var salinn, Steppi Hilmar 60. Fyrstu daginn og við erum eitt fulltrúa sem að var með miða.
1: Ég var með miða á laugardeginum, náttúrulega keypti hann hér í beinni útsendingu með að því voru í Italía á, á föstudeginum, fatta ekki að skoða dagsendinguna, hann var á laugardeginum.
0: Já, þú ætlaður á föstudeginum.
1: Já, náður þetta með miðum á föstudeginum.
0: Ok.
1: Ég var komin nýr í bæsamt og tólingan það var eitthvað búið þegar þessi miðar dutt í hendurnar á mig, sko.
0: Ó.
1: Já, og er eitthvað sem forfallaði þess að það, sá sér ekki fært að vera alla tólingana.
0: Fórstu þá líka á laugardeginum?
1: Nei. Ég seldi Gumma Ben þá með það, þannig að hann fór á laugardeginum.
0: Það var slegist þessa miða.
1: Það var slegist þessa miða og ég skil það vel, þetta voru stórkostlegir tónleikar.
0: Já.
1: Og fyrir sko, svona sálaraðdáðandi sem ég og bara steppaðdáðandi þegar sko, það var, kom myndband á sviðinu, dimmt, og ég sá Gumma læðast inn með gítarinn, byrja svona að setja sig í samband, svo byrjaði bara ábyggilega og verður allt vitlust.
0: Já. Það var fyrsta lagið.
1: Já, hjá þeim.
0: Hún er bara á þessu. Þið er ábyggilega vel sama. Og þetta lag kunni ég út og inn. Þetta var, hérna, við bjóð í Svíþjóð þegar þetta lag kemur út og ég saknaði eigist að það var með heimþrá. Og þá hlustaði ég á þetta. Og hugsaði, hvað var ætli draumakonur
1: sér? Hvað varst aftur lengi í Svíþjóð?
0: Þrjú ár. Þetta var fyrsta hálf árið, þá var erfitt. Það er svona þegar maður vill ekki læra tungumál og setja sinni í samband við samfélagið sem maður býr í. Þá var maður
1: svona pyrraður. Hvað varstu gamal?
0: Í 13.
1: Já,
0: það er 13 til 16.
1: Það er unglingur. Bóð taka mig frá öllum við.
0: Já,
1: maður vestar fóreldri í heimi.
0: Sko. Þetta var góðu skóli. Svo þegar maður læri tungumáli þá fann maður hvað maður var mikill þáttakandi öllu. Þetta er svona áttum að segja því að það er grundvöllurinn að innflytjendastefnið, það er að kenna fólki tungumáli. En það er annar umræða. Þannig að ef þú ættir að gefa umsögn tónleikarnir á skalanum 1-10, Ómar?
1: Ég myndi gefa þessu 9 bara. Ég er svo hrifnað með tjöfull. Ég er aldrei sér, Jónas Sen, sko, það myndi engin lesa dóma eftir mig. Það er alls svo jákvætt og gott, sko. En þetta var bara alveg geggjað og líka það er bara svo gaman. Þið vitið alveg hvernig það er. Að fara á tónleika, búið að vera svona busy vika og maður svona fyrir að stilla gleruun og allt er erfitt eitthvað. Föstu þetta síta í og svo bara allt í henni drífum að sér á stað. Og maður hitti líka svo mikið skemmtilegu fólki. Þú veist, sálin var bara þjóðsöngur kvolsallar, þarna já. Var bara öllu rangavallar sýsla.
0: Já, það er bara svoleiðis.
1: Ég veit ekki af hverju tengingi var svona mikið, sálum var auðvitað vinsælum allandi, þetta var rosa mikið svona kvolsallardæmi. Þannig var hitti fullt af fólki sem var ekki hitti í 25 ár og já. Allir í góðu stuði og þetta var alveg geggjað. Og líka bara, þú veist, það voru allir bara að gera sitt, sko. Erna og Regina þarna með, tóku til dæmis í gær og Birgisteinn sonurans kom og tóku heyriðu Björgvin. Ha, það er gæs á það moment. Eitt af mörgum, þetta kvöld.
0: Var það ekki örgulega tekið upp?
1: Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera.
0: Við vonum það. Þannig að helgin, ég kemur vel undan helgin. Já, þá var þetta að segja það. Herðu, ef við kíkjum aðeins yfir fréttir þennan morguninn, að þá er að vímsataka, það náttúrulega er eina stóru fréttum morgunblaðsins, kemur engum ávart og kemur frá Vestmanni, en ástandið á samgöngumálu Vestmanni á síðustu misserum hefur verið algjör hryllingur, segir hér Sigurður G. Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri vinnslustöðvarinnar. En já, þetta er eilíða mál.
1: Þetta er alltaf búið að vera ófremdar ástand með, fyrir ekki að ég segi þetta í móðgengunni Vestmann, hennan Dall, sem á að sigla þarna fram og tilbaka og náttúrulega ástandið á höfninni og allt það. Þannig að ég skil svo vel heimamenn.
0: Eðlilega.
1: Þú veist, þetta er bara, þetta er tómt bras.
0: Já, já. Og sérstaklega ég ljósið þess að þetta hafnarsvæði er ekki alltaf til brúks.
1: Nei, þannig bara
0: alls ekki. Og þetta er svona óvissafslat, þetta er svona hapa og glapa.
1: Eins og þú veist og fleiri sem hafa verið rekstur og svona, þú veist alltaf háður einhverjum öðrum líka. Það er vont mál, sko, þeir eru bara háðir móður náttúru alveg fram og tilbaka, sko.
0: Og á Íslandi.
1: Og á Íslandi þóka bót.
0: Já, já, það er svo það er. Og svo er önnur yfirskrift í morgunblaðinu, Trump yfirgefur landið og það er verið að vísa í vöngu Trump og eiginmann hennar Jared Kushner sem eru farin að landi brott en þau voru sem sagt flugu á brott og engavél sinni frá Akureyri flugvelli. Þau flugu á Akureyri og dvöldu á Deplum fyrir glæsi sveita hóteli. og já, það fer nú ekkert mörgum sögum af því hvort að þau hefur farið og fengið sér Brynju ís eða farið og prófað klósettið á Akureyri sundlaugina.
2: Ég held að hérna, það er eitthvað mikið, ja, ekkert í gangi, það er kannski búið að vera lengi en sama skiptir engumálu hvort að það er sumar vetur vor eða haust en þú fer norður og kíkar á flugvöllinn, þú getur tryggt að það er engaþóttunar, ekki ein Sannlega tvær að þrjá.
0: Alltaf ein, tvær, já.
2: Það er nóg að gera yfir vetartíman í þetta heli skýing dæmi þarna sem að ríku Evrópubúarnir segja í, sko.
0: Já, já.
2: Og svo náttúrulega deplanir. Þannig það er alltaf einhverjar nafntúgar stjörnur á þvælingi þar, sko. Já.
1: Og flestar bara vitum við ekki að séu hérna.
2: Nei, ekki hugmynd, sko. Nei. Og það er partur að því að hverju vilja vera þetta.
0: Já, já. Er, en þegar þú ert svona svakalega hérna, stór manneskja og stór persóna í heimsmyndinni, þá ferðu á misvið hluti eins og veist, franskar í pulsuna.
2: Já, hérna, það er reyndar eða skellur.
0: Já, og þú ferðu á misvið jafnvel skóabön, ferðu ekki inn á meðal fólk, svo ferðu á misvið fullt af hlutum sem túristi, sko.
2: Já. Aumingja þau.
0: Það er svona, þau eru alltaf að fara að landibrott og svo í léttari tónum, það er, var ástænsku maður, Joseph McGrail Batup, já, held ég farið rétt með þetta, hann sló núna heimsmet sem hávarasta manns öskrið. Öskrið hans var mælt 122,4 decibel.
1: Steig hann á leikokup?
0: Nei, þetta er bara keppni í öskra, hann er 58 ára gamall. Og hefur reynt við heimsmetið í sjöskiptu og tókst núna að fara upp í 122,4 decibel. Og ef við setjum þetta í samhengi, sko, þetta er svipaðu styrkur og keðjusög, loftþrýstibor og þruma sem hann er að öskra. Og hérna, það er talað það að líkamlegu sársíki hefist við 130 decibel. Og það er svona það sem við heyrim í 100 metra fjarlæð frá herþóttum. Hann er að öskra upp í 122,4 og... Maður veldi fyrir sér sko hvort hann þakki ekki bara slæmi hjónabandi
2: Og mikið að vörnum
1: Ég vil bara halda svona keppn á Íslandi Samstarfi dynjandi kemi sem er að selja svona Vartanbúnað fyrir hirdina, venda hirdina
0: Hver er öskrar hæst á Íslandi?
1: Hæst á öskur
2: Öskur af Íslands
0: Já. Hann getur fikið svona auka vinnu með alls konar mótmannenda hópum Alltaf inn í hópnum svona fæst til þess að hérna Siggi Öskur, hann verður á staðnum
1: Ég er kannski tekinn ykkur stuðningsmann sveit í fótboltanum
0: Það er bara þannig
2: en, það, Svo sem búið að segja frá því hér í fréttum fyrir morgun en hitamet hafa fallið víða í Evrópu síðustu daga og 1300 manns látnir vegna hitana
0: Það er
2: rosalegt
0: 2001. öldin og menn get ekki kælt sig
2: Nei, og það er alveg ótrúlegt hvað maður limpast rætt niður þegar er heitt í marga daga Já. Það er alveg með ólíkindum, fyrir, meira segja fyrir heilsu hraust fólk, sko. Og þó þú drekkir vatn og sumir drekka mikið vatn og skóla söltum og verða þá máttlausari fyrir vikið og svo framvegis segja líka með þann alltaf því að halda. Og hérna, og það er mjög algengt að eldri hópurinn og mögulega sjúklingar sem að ráða síður við að slástu hitan því að líka með þar ég var að fara að kæla sig á fullu og þá fór alltaf starfseminn í gangu og ræður þar lenda ekkit við og þess vegna verða þessi döðsföll og það er alveg ótrúlegt að fólk sem býr ekki alltaf við en há að hita líka með þekkir það ekki þannig að þetta skellur svona á Evrópu eins og núna að þá fellur fólk bara
0: Já, manni finnst eitthvað neginn skrítið þegar við búum við alla þessa tækni og alla þessar upplýsingar það hvernig á að haga sér í hinum ymsu aðstæðum að við skulum sjá þetta í Evrópu að fólk bara limpist niður á degi
2: Já, nú sér að þú þarft ekki að fara við erum ekki að tala Suður-Evrópu eins eða þú veist, þú tala Pólland og Tékkland og á þessum stöðum óbóðslegur heiti sko. Við heyrum með mitt að því við verðum í símasambandi til Austurríkis þar en hún var banki 40 gráðnar
0: Já Það verður þetta að taka stöð á því ásamt mörg öru.
2: Þú veist, fólk var bara á skíðunar fyrir kortari, sko.
0: Já. Spurningin er, við fáum hérna fórstjóri Íslandsstofu hér og eftir, kannski þetta eitthvað mál fyrir Pétur Þáttáskarsson að auglýsa Ísland, come over, cool down, cool place.
2: Já, hvernig væri það?
0: Já, bara við getum haft þetta hugfast ef við lítum út og sjáum, já, það er skíjað, úti, en það er enginn að deyja. Það er nú alltaf einhver jákvæð punktur við hinn eitthvaða.
2: Já, það er alveg rétt, þetta getur fundið eitthvað jákvæð og gott við þetta, þó að sé grátt úti. Já.
0: Það er leiðilegt í golfi þessu veri, en þú færir ekkit í golfi hinu verunum.
2: Nei, akkurat.
0: Þannig að það er kannski mönurinn.
1: Er það lagsveiðin maður?
0: Já, þetta er þannig. Nú væri hann að taka. Þetta er fyrir þá, þá elska þeir þetta.
2: Já, ykkur veiðistráka.
0: Lagsveiðin elska þetta veður og við sem erum í innanús aftreyðingu, við fögnum svona veðri.
3: Vaknaðu með okkur. Virka 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Létul
2: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausni.is Skútuvogi
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan
5: komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is
13: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeiðinni 17. Við tökum vel á mótið þér.
15: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: Já, fyrir ykkur sem að voruð að koma að viðtækjunum þá voruð þið alveg stopp ítið á bylgjunni. Það er Svali, Ómar og Simmi með ykkur þannig morguninn og þeir sem eru þið á vísi.is þá sjáuð þið að það er tölumöru litamunur á mér og Svala. Svali var að lenda frá Tenerife í gær.
1: Já. Ég slappi hitabylgju.
0: Það var ekki beint hitabylgja þar.
1: Það er lít og gott, sann, sko.
0: Já, lít og gott, segir hann. Og já, þetta er nú svona eitthvað sem að við Íslendingar erum nú alltaf að fást yfir, sko. Það er spáin ennú ekki álitleg núna næstu daga.
1: Hún er nú allt í lagi.
0: En þú varst að segja mig frá podcasti sem varst að hlusta á varandi sól og birtu og mikilvægi þess fyrir sálina og líkamann hérna.
1: Sko, bara þannig sé ekki að fara með hennar heimildavillur hérna, sko. En ég var að hlusta á spjall sem að var hér Joe Rogan við mann sem heitir Rowan Jacobson. Og hann sem sagt var að gefa nýja bók sem heitir In Defense of Sunlight.
0: Já, In Defense of Sunlight.
1: Já, hann okay. Verja sólarljósi, sko. Og þetta kemur í tilefni af umræðu sem er svo mikið í gangi af heilbrigðis yfirvöldum. Kannski skiljanlega á margan hátt og það er að sólarljós veldur gæti veldi krabbameini og við þurfum að vera með sólarvör til þess að koma í veg fyrir það. Við könnumst öllu þá.
0: Við rauðbyrknum mennirnir. Við rauðbyrknum mennirnir þekkjum þetta.
2: Kastaníubrún.
0: Sko, ég er ykkur að segja sem barn. Það var svona áður en að, ef við að segja áður en að foreldrar voru upplýstur um mikilvæg þess að bera börnin sín. Að þá hérna fór ég til Ítalíu, 10 ára gamall og var í sjónum alveg heilan dag og fekk blöðrur á axlirnar, ég brann svo illa. Og hérna,
1: tókstu jógurt bæðið á eftir?
0: Nei, það var bara svona, setti eitthvað smisla á þetta og svo fór ég ekkert mikið út í sólina næstu daga og þá var svona, við vorum að þetta í Regione á Ítalíu, þetta var mikil íslendingan ílenda. Og þá var ég settur í svona spilakassasal bara hvað hétt aftur þetta bílaleikurinn með þess að þú veist að keyra Ferrari en eitthvað hérna, hvað hétt aftur sá leikur, ég var alveg mjög góður í honum. Þannig að, já, það er svona, það var ekki endilega svona.
2: Ég fyndir og segir þetta, sko, ég man aldrei eftir að hafa verið borið á mig sem bara núna bara, það liggur við bara að sett kar og börnunum hent út í, sko.
0: Já, þetta var svona aðeins örfisi fílingur á þessum tíma og mamma reykti aftur í flugvélinni og eitthvað svona, sko, það var aðeins annar tími. Já,
1: það var það sko bara frá röð 20 og aftur úr mátti reykja.
2: Já. Og svo, já, röð 19 var reyklaust.
1: Já, þetta leið, wow.
0: Rosa sérstakur tími.
1: Maður panta sér fyrir ég að fá fremst í reyk við ganginn.
0: Ég meiri sér að mér fannst þetta svo töff, ég fekk stundum að fara aftur í þessi máa reykja því að hún og Latti voru mikið að spjalla saman. Þannig að í þessu flugi, mér fannst það rosa kúl, heyrðu, Latti er hérna maður, þetta er rosa Latti.
1: Á leiðin í sóluna. En það sem að mér fannst svo athyglisvert í þessu spjalli sem að Joe Rogan átti við þennan mann sem heitir Rowan Jacobson, þið getið googlað þennan mann og skoða hann eða viljið, að hann er að tala að við þurfum, það er líkamlega nauðsynlegt fyrir okkur að verða fyrir ljósi og birtu. Ok, pínu er við því svo, ef við vorum út og glugga núna á höfuðborgarsvæðinu, sko, það var svolítið grátt og daburt, sko. En það skiptir líkamann svo miklu máli, það er svo margt sem gerist þegar sólarljósið fer og þessi tiltekni maður er ekki að tala á móti því og notir sólarvarnir almennt, en það þurfa að vera í lagi því að mikið að þeim í gegnum tíðan hafa ekki verið, það hefur breyst mikið í dag og það er mikill munur á sólarvörn í Bandaríkjunum og í Evrópu, það er svo miklu betri í Evrópu af því að það er ákveðan efni sem hefur ekki vera í þeim í Evrópu versus í Bandaríkjunum.
2: Já.
1: Og þeir eru að ræða þetta hversu mikilvægt þetta getur verið og hvað þetta gerir mikið og þá staðreynd að sólin hefur svo óbóðslega mikið mikið að segja þegar kemur að andlir helsu hjá fólki almennt, sko, að hún gerir svo mikið fyrir þig, sko, þessi birta. Já. Sem að við stundum
0: þannig að þó að sé ekkit endilega frábært veður að þá er kannski mikilvægt að fara út í birtuna.
1: Já, bara að sé birta og vera úti, sko, þetta, og náttúrulega við sjáum í bláan himinn á og til, skilur við. Það er ekki meira það, þannig að þetta er mjög áhugavert spjall að hérna fylgja snæð fyrir þá sem að hafa áhuga að hlýða á þetta, sko. Og ég vil hlusta á þessu bók, sko
2: myrkrið og skugginn hér á Íslandi, þetta hefur nú verið rætt í bítinu og það segja sumir fræðimenn og ég ætla ekki að við fengja það sem að þeir eru að rannsaka, að þetta hafi ekki áhrif á lundafarið og mér finnst það svo skrítið, ég hefði haldið þetta væri komið á genalevel í Íslendingum, bara myrkrið og skugginn, að þetta hefur áhrif á það hvernig þjóðin bara, hvernig lundafar þjóðurinn að þróast og þá kára í þetta.
1: Mér er svo áhugavert að heyra fólk, sem sagt, úti, sem við miðbög, lýsa Íslendingum. Og það kannski sumir upp þetta að við erum vön, við erum bara, þetta er komið í genin okkar, þú veist við þekkjum myrkrið og svo framvegis, við vitum bara þessi tími er í vændum og hann er bara svona, við rúlum bara gegnum það. En þegar þeir horfa svona til Íslendinga og hitta Íslendinga fyrst, þá eru við svona fyrir þeim oft á tíðum svona pínu grimm, ekki grimm eins og vond, heldur svona þung einhvern veginn. Á. Við erum ekkert að fladra upp allt og alla, skilur við. En gefðu þeim einn eða tvo
0: já.
1: Og þá er þetta komið.
0: Þá er voru þeim alveg bestu vinir.
1: Já. Og þá svona einhvern veginn opnast flóðgatun, þá er eins og sólin komið, skilur við. Og það er pínlítið rétt, sko.
2: Það er þetta kalla brjóstbyrta í gegnum aldirnar.
1: Já, við erum ekkert fladrandi beint upp fólk þannig séð, því þetta bara svona pínu í okkur, við erum bara svolítið tilbaka, sko. Já. Og ég held að myrkri spili svolítið inn í það, sko. Ég er viss það, sko.
0: Já,
1: þannig erum við að kljóða atom.
0: Já, við gerum það.
1: Bara svo það sé sagt, sko.
0: Já, en hvað segir fólk? Eða opnaði þess að síman, 5, 6, 7, 11, 11, hvað hérna, Sólaður. Hversu mikið áhrif hefur veðrið á okkur? Og hérna, ég veit það ekki, ég er kannski bara svona vitlu, sem ég hvernig bara kíkja út og segja, ok, það er svona veður. Og fer út í daginn og klæði mig bara til veðri og hef eitthvað neginn ekki stýrst af þessu. En auðvitað, þegar maður er búin að plana eitthvað svo ættamót eða það er eitthvað í gangi, þá langar mann auðvitað gott við erum verið svektur en það er ekki.
1: Bjóst þú í Svíþjóð já, í þrjú ár og ætlar að segja mér það
0: Það er mjög fyrirsjáinlegt veður já, þar.
1: Þú vaknaði bara, þú fórst í stöðfusnarstöðfumbólinn og fórst bara út,
0: já,
1: skilur við.
0: Það er svolítið þannig. Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað segir þú? Er veðrið að fara vel í þig, ill í þig?
3: Við langar að benda ykkur á. Sjómenn.
0: Já.
3: Sérstaklega stýrimenn á tóru.
0: Já.
3: Þeir eru í myrkri, sko, allt árið eiginlega.
0: Já, jú.
3: Þeir sem eru að, hérna, á veiðum, á ræki til dæmis, norðan landinu. Þeir byrja á vaktina 11 kvöldið og eru til 11 daginn.
0: Já,
1: og eru þeir?
3: Þeir eru meira að minna í myrkri allan tíma.
1: Hefur þú verið stýrimaður?
3: Já, stýrimaður á skipstjóri.
1: Og hérna
0: hvernig fór þetta í þig?
1: Já, varstu þingri?
3: Þetta venst, auðvitað er maður þingri skilur að sjá aldrei ljósið og fara svo nýri í klefan og slökka ljósið og fara svo en þetta hefur alveg áhrif og líka bara, þú veist, eins og svona bara dagstæðlega.
1: Já, ég meina, ef þú veist eins og ég var nefna, við segjum hennar rétt á hann, hann bjóði Svíþjóð þarna, þú veist, við þurfum ekki að fara lengra enn til Svíþjóðar, að þú veist bara í maí og fram í september, þú getur nú alveg reiknað með því að það sé bjart og þokkalegt úti, skilur við, og þetta koma reikningarnar á milli en allir góðu, og það gera verkum að maður verður einhvern veginn svona rólir í skinninu sko þó,
3: já,
1: að þannig sé
3: já, bara mikið glaðari og bara allur pakki sko
0: já, en ég segi samt sko ég veit ekki af hverju veðrið hefur ekki þessi áhrif á mig, ég bara einhvern veginn maður kíkir út í þetta
1: þú lætur það ekki trublaði
0: já, ég, sem ég heldur segja, eiginleiki sem er bara kostur sko
1: þú býrð á Íslandi
0: þú ert á Íslandi sko en já, þetta er góð ábending við hérna oft áttum okkur ekki á því hvað við höfum það gott í landi að hérna, það að vera bundin einhvers staðar á dalli út í hafi með myrkur allan tíman það er ekkit auðvelt. Það er nú málið. Takk fyrir þetta. Takk.
1: Það eru fleiri þannig einhvers staðar. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Hvað segir þið strákar?
0: Við segjum bara mjög gott.
1: Við erum svo glaðir að horfandi út bara og bjartir.
0: Já, í stúdíó ljósum hérna fyrir vísi.is, þannig að það er mjög bjartir við okkur hér. Það er alveg þannig.
4: Ég ætla að byrja að segja við Sima og Ómar að vá síðasta vika var svo skemmtilegt.
0: Já, takk fyrir það.
4: Ómar sakni Lilju og heimi sko, en hérna
1: fínt að fá tilbendingu.
4: Stóð ykkur svo vel.
0: Já, ég takk fyrir það, gaman að herra. Nú er Svali komin.
4: Og Svali verður að standa sig.
1: Já, ég verður að gera það, ég gerir mitt besta.
0: Þetta er stóðstór. Hann er búinn að stilla gleruðin og allt.
1: Já. Þetta er rosalegt.
0: Hvernig hefur veðrið áhrif á þig?
4: Það hefur vond áhrif á mig.
0: Já, veðrið hefur vond áhrif á þig, bara sama hvernig viðrar.
4: Ég veit ekki að það var rigning og rok.
0: Nei.
4: Málfning sko, en ekki þetta rok. En við erum náttúrulega búin að hafa júnímánuð sem yndislegan mánuð, þau bara var yndislegt veður.
0: Já.
4: Og meðan síðusti 14 dagar, ég bjó í Noregi í 27 ár, sko.
0: Já, á.
1: En þannig að þú þekkir gott sumar.
4: Nei.
0: Nú, varst í Norður Noregi?
4: Nei, ég var í miðn Noregi, Kristiansund, Vestuströndinni.
0: Já, já.
4: Og þar var, svona, yfirleitt alltaf svona bara íslensk veður, allt árið um kring.
1: Já, ok.
4: Já,
1: það
4: já.
1: Það er nú fleiri íslendingar að díla við að það sé ekki alltaf bjart. Það er á hreinu.
4: Segðu.
1: Já.
0: Herðu, þú að greinlega flytja bara í lognið og eigistuðum. Þú að það drífa þér þóka.
4: Já, ég held hérna, að
0: þar finnur þú stillur.
4: Dóttir mín er flutt til Reyðafjarðar og hérna, en þau hafa ekki haft gott fyrir
1: já. Nei, aldeilis ekki.
4: Það júli bara verður kemur stormi já. Til eigista og Reyðafjarðar og Fáskúsfjarðar og allt þetta.
0: Vonandi með góðu stormi. Það er vonandi.
4: Já, við höldum. En haldi áfram að vera skemmtileg.
0: Herðu, já, takk sömuleiðis.
4: Lélegt jók að fara að segja að þú sitt að fara yfir að rúf sko.
2: Já, þetta var afdreiður ykkur hátíðismatur á föstudaginn hjá mér.
4: Já, veistu hvað, ég bara
2: það er samt allir sem byrja allir sem byrja á rúf byrta þessa mynd og þess vegna fannst mér þetta mér fyndi ég var bara viðtala að plakka byggjulistinni sko.
0: Það finna að vitni það
4: að já,
0: Ómar póstaði á samfélagsmiðlunum að hann var í komin á rúf og hérna, ég sá þetta líka og ég sagði
1: bara,
4: Mig
0: gruna,
4: þetta
0: var ekki ógst, sko. Já, það er hættulegt. Hann fer ekkert að rúf, hann fer ekkert að fara.
4: Nei, hann fer ekki á frá bylginu, sko.
0: Nei.
4: Það er bara ekki bóði. Það er
0: bara slúðis. Erðu gaman að heyri þér, hafðu það gott í dag.
4: Ok, bæ.
0: Já, styrst í dag við fáum hér forstjóra Íslandsstofu til okkar og ræða aðeins hvernig hlutin að gengi það og hvað framundan og já, ýmislegt margt sem við getum fróðast Íslandsstofu.
5: Útivista verslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höfdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan, tónlistarhátíð á írskum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum.
6: Tætum og trillum og tækinn og þengjum
7: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís
5: Gulléttul kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Kínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
1: Sumar tilbúi sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
3: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
4: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: It's oh so quiet.
8: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
11: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
15: Nú, samkvæmt er umferð.is er mjög lítil umferð. 4,8, við skulum bara hafa þá hreinu. En varandi vega að vinna og svona, þá lítið í gangi.
16: Já.
15: Ha, það eitthvað að lítið hérna á höfuðborgarsvæðinu en ekkert stórkostlegt út á landi lítið nema þá helst kannski Ísafjarðardjúpið þar sem menn eru að vara við slæmum vegi sem nú sér umræða út af því sig. Við tölum samgöngur á Vestfjörðum en það annað mál.
16: Já.
17: Förum saman í fyrr.
15: Það alltaf gaman í útilum.
18: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
19: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
15: Já, klukkan kortir í átta og við ætlum aðeins að ræða hér frétt sem að var nú svona gleðileg frétt ákunnleti fyrir helgina, en það var að stjórnvöld er að leggja samkvæmt nýjum samningi 630 miljónir inn í nýtt samstarfsverkefni um markaðsetning á Íslandi sem áfangastað. Og þetta var eitthvað sem að Hanna Katrín Friðriksson, Atvinnu vegaráðherra og Pétur Þórn Óskarsson undirrituðu fyrir helgi og við erum með Pétur á línunni. Sæll Pétur.
20: Sælir.
15: Herru, þetta lítur að vera jákvætt fyrir starfsemi í Íslandsstofu, ekki satt?
20: Já, þetta er auðvitað fyrst og fremst jákvætt fyrir ferðaþjónustuna og íslenskt hagkerfi og mjög ánægjulegt í raun og veru þetta skref sem að stjórnvöld er að taka núna að Georg Kleift í raun og veru að fara aftur inn á neytendamarkaði í okkur mikilvægustu mörkuð.
15: Já, þegar þú segir neytendamarkað þú, sko, að því að þegar menn tala Íslandsstofu þá er oft, maður hefur heyrt, margir er ofta miskilja hlutverk Íslandsstofu svona í gegnum tíðina, og veist, menn halda þetta sé bara markasetning á íslensku ferðaþjónustu og hvað Ísland er frábært gagnvart bara ferðamönnum, en það er ekki svo.
20: Nei, ferðaþjónustan er vissulega snar þáttur í okkar starfsemi og mjög mikilvægur þáttur og hefur verið í 15 ár. Hins vegar er Íslandsstofa vinnur á breiðari grunni, þannig að við erum með 5 áherslu geira sem við vinnum að og ferðaþjónustar einn af þeim, en síðan er það einnig sjávarafurðir og matvæli, hugvit og tækni, listir og skapandi greinar og síðan orka og græna lausnir. Þannig að þetta eru svona þessi 5 áherslu geira sem við vinnum að og þetta eru kannski svona þessi 4 hefbundnu útflutningsatvinnuvegir okkar. plus listar og skapandi greina sem að er alltaf að vera stærri og stærri þáttur hjá okkur.
16: Og það eru kvikmyndir og kvikmyndaverkefni og auðlýsingatökur og annars slíkt, eða ekki?
20: Jú, og í raun og veru aðrar listgreina líka, því að við erum að vinna með miðstöðum allra skapandi greina því að kynna Ísland sem vettvang fyrir eða skapandi þjónustu.
21: Það var ein spurning sko, því að nú er þetta allt saman dálítið stóri póstar sem að þetta nefna og þetta fyrir svona hér venjulega mann, þá hljóma 630 miljónir alveg slætt á upphæðin, en maður fer að hugsa markasetningu erlendis á miðlum, sama hvar það er þá kostar það töluverðan slætta. Er þetta nóg til þess að vel megi vera?
20: Sko, það er alltaf spurningin og hérna við erum að beina kröftum okkar inn á dýrustu neytendamarkaði í heimi. Við erum að horfa á Bandaríkin, Bretland, Þýskaland, Frakkland og þetta eru þetta mjög dýrir markaðir og hérna það sem er ánægilegt við áform stjórnvalda nú er að þau hafa sagt að þau vilja stunda það sem þau kalla viðvarandi markaðsetning á Íslandi. Þetta sé ekki svona átaka drifið alltaf. Nei. Að við séum að bregðast einhverjum áföllum við munum. Það var Eyjafjallajökulsgosið og þá var farið í markas átak, svo fellur vá og þá er farið að huga markaðsetningu, svo kemur COVID og þá þarf að markaðsetja. Og þetta eru þetta ekki kannski skynsamleg nýting á fjármunum til lengri tíma liti. Þannig að þessi ákvörðu núna í raun og vera að fara í það sem að ég kalla viðvarandi markaðsetning og beita okkur jafnt og þjætt á markaðnum er mjög ábyrg og góð nýting fjármuna að mínum mati og markaðsetning eru þetta fyrst og fremst fjárfesting. Við erum að fjárfesta í því að verja gjaldeyristekjur og að auka gjaldeyristekjur að ferðaþjónustu.
21: Hvað reiknið með að fara mikill peningur í sko beina markaðsendingu? Þegar eitthvað hlýtur að kosta reka apparatið í Íslandsstofu? Þannig að
20: þetta fyrir allt í markaðsendingu. Það er sem sagt við tökum bara, við erum með fjármunni til að reka Íslandsstofu þannig að 630 miljónir inn og 630 miljónir út í markaðsinn.
16: Beina markaðsinn. Ég fór nú svona að leika með þessa tölu, sko, ég konsta því að þú getur verið alveg 2-4 vikur með stórt leddskilti í pikkaðir í Sörkurs fyrir 630 miljónir.
21: Nákvæmlega.
16: Þú getur farið að Times Square líka stóran skjá þar í einn mánuð fyrir 630 miljónir.
20: Já, þetta þín er náttúrulega bara þann veruleika sem verum að vinna inn í og hérna.
16: Það er dýrt að vera þarna.
20: Hvað segir
16: þau? Það er dýrt að vera á þessum stóru stöðum.
20: Já, og þess vegna höfum við á undanförnum árum verið að beita ákveðna aðferðafræði sem að gengur ekki síst út á það að vera með herferðir sem að vekja athygli en þarf ekki endilega að borga fyrir þá athygli. Það er að vera með það snjallar hugmyndir að það séu tikkaður upp á fjölmiðlum og fái svona eigin vangi ef það má segja og við munum kannski eftir herferð sem við gerðum með Mark Zuckerberg. Hérna í tengslu við þegar það fyrir kom út með Metaverse, þá komum við út með Icelandverse skömmu síðar. Svo herferðir við raun og verið nær bara flýi án þess að við þurfum að borga fyrir birtingar.
16: Já, og það er svona þessi hattartilspottur sem að samfélagsmiðlarnir eru þetta að bjóða upp á. Önnur útregningur, bara svona ganni, alltaf gaman að þessu, við gætum birt 18 sekundna auðlýsingu einu sinni í Super Bowl fyrir 36 minna, þannig að það er svona áhugavert. En sko, mælanlegur árangur í Íslandsstofu, ef verða að mæla hvaða árangur er að nást í starfi í Íslandsstofu, bara reglulega eða?
20: Já, við gerum það. Við mælum, við erum með bæði ytri mælikvarða og innri mælikvarða okkar starfsemi og hérna, og leggjum mjög mikið upp úr því að mæla árangur af starfseminu, því að við verum með þetta að sína þeim fjármunum sem til okkar er varis, í velvari, þannig að þetta er algjör leikil þáttur í okkar vinnu þar að segja að mæla árangur og við mælum allar herferði til dæmis hversu margar náður, hvernig hafði það áhrif og ferða vilja og svo framvegis, þetta skiptir mjög miklu mál.
16: Já og bara svo það sé sagt líka fyrir þá sem eru áhuga saman, þá er þetta að sjá þetta líka inn á vefnum ykkar, þið eru þarna með árið og árangurinn og þar sem þið eru þeim að fara í gegnum þetta allt saman.
20: Nákvæmlega.
16: Annað sem er svolítið áhugjefni, það er svona þessa frétti sem við fáum að

0: til 60 á þessum meðmælaskori. Mm. Á seinasta ári var meðmælaskor fyrir Ísland 72.
1: Já.
0: Þannig að við erum að skora rosalega hátt, en það eins og er komast af öðru hverju og það er nánu svolítið flugi á Íslandi, þess að svona neikvæðu umsagnir og ég held að við séum pínum viðkvæm fyrir svona umræðu.
1: Mm.
0: Og það er bara þjóðarsálin, svona held ég í grunninn, en mestu máli skiptir er að horfa á mælingarnar, hvernig eru ferðamenn sem að hinga að koma, hvernig eru þeir að gefa okkur einhvern og svo einhvern er gríðarlega hátt.
2: Þannig að til þess að ef maður fer aðeins inn á ferðmálastofu og skoða, það var til dæmisker könnun í fyrra sem var sko í febrúar, frá 18. febrúar til 31. mars voru teknir hér ferðamenn, tali og ger könnun meðal þeirra, það voru 518 talsins og þar var 94% ánægja.
1: Já.
0: Já. Þetta endur spegla bara svona þetta meðmælaskor sem ég var að minnast á áðan mm. og ég veit ekki með ykkur en þegar að maður fæ gesti að utan sem að koma til Íslands í fyrsta sinn að það er nú bara undantekninga lítið sem að fólk er alveg dolfallið af því sem að hér er sko. Þannig að við erum bara með frábæra vöru í höndunum og frábæra gæða þjónustu í íslenska ferðaþjónustu.
2: Ég verða hérna skjótinni svona einu á það þegar, að því að við erum svo föst hér bara í okkar þar sem við erum að gera og hvernig við upplöfum þetta. Ég veit, það er margar kæra út á landi og það er einhver ferðamaður stopp út í vegkanta þegar að taka mynda hestu með eitthvað og svo bölu við því að hann stoppa mig í vegi en ég hitti
1: á döstörnum,
2: við skulum ekki glemma því. Nei. En ég hitti hérna ferðamenn sem að koma frá Spáni og eru búin að vera húsbíl, tóku svona YouTube ringin í kringu landið eins og hann orðaði, við erum bara frá YouTube ringin. Ég veit, það var Gullhós og Geysir og það var Black Beach og veit, allt þetta. Og það sem að honum var að standa algjörlega upp úr í heimsóknir sem var nota bene frá 20. ágúst til 2. september hann sagði bara það og þetta er 23 hann sagði, það er enginn hann eigin er bara tóm
1: Já.
2: Fannst honum sko og meðan okkur fannst það rosalega mikið af fólki og það var svona hans upplun þannig að ég skil alveg hann tók dæmið, hann var að kjara vík og klaustur og búin að keiri svona cirka 10 mínútur og hafði ekki mætt bíl
1: Já. Já, þegar okkur finnst mikið að ferðamennu þá upplifa ferðamennu eins og það séu rosalega fáur í
2: það. Það er bara mjög fáur, miðað við marga aðra staði sjá til, þannig að það var hans upplifun, mjög staðsaldur merkilegt sko.
1: Já. En segðu mig Pétur, eruð þið með svona einhverja, er það að vinna einhverju svona framtíðarsýn hvernig Ísland ætti að vera? Er það hlutverk Íslandsstofu að búa til einhverju svona ímynda markmið?
0: Algjörlega og það er, það voru sett lög um Íslandsstofu, ný lög 2018 sem við vinnum eftir. Og þar er áskilnaður það að Íslandsstofa skuli marka það sem kallað er útflutningsstefna fyrir Ísland. Ekki fyrir Íslandsstofu, heldur fyrir Ísland. Og það er svona okkar leiðar ljós í raun og veru öllu sem við gerum og tengist þessum fimm áherslu gerum sem ég nefndi áðan. Og framtíðarsýnin í þeirri útflutningsstefnu er að við viljum að Ísland verði þekkt sem leiðandi land á sviði sjálfbærni. Við viljum verið sjálfbærum útflutningi. Og það er svona það sem er kjarnin í öll okkar starfi og tengist öllum þessum fimm geirum sem ég nefndi á það.
1: Eruð þið með skiptinga á þessu? Því ég sé að þetta eru fjármunir, þið kíkjandi á ásreiningin, þetta eru alveg þegar það velta ágætis upphæðum, mikið af fólki að vinna þarna. Er skipting eftir geirum, hvað hver fær?
0: Já, við skiptum eftir geirum og það hefur á undanförnum árum hefur kannski aukin áhersla verið lögð á orkugræna lausnir og hugvit og tækni hjá okkur. Það er svona hlutfallslega verið að fara meira í þær greinar. Ferðaþjónustan er hins vegar alltaf mjög stór hjá okkur. Hún er svona cirka þriðjungur af okkar starfsemi, ferðaþjónustan.
1: Já.
0: Og þetta endurspeglar kannski svona annars vegar útflutningstekjurnar og hins vegar hérna markaðsgjaldi sem að fyrirtækin í landinu greiða og er svona kjarnin í okkar starfsemi. Mm. Þannig að við horfum mjög mikið til þessa og áherslan hefur verið eins og við vitum, það hefur verið áhersla á að svona auka slagkraftin í því sem að þessum geiru sem ég nefndi á þann orku, grænum, lausnum, hugvit, tækni og það fæmis, já.
1: Herru, takk kærlega fyrir að gefa þér tími í þetta, Pétur. Við bara hlökkum til að sjá Ísland á stóru skiltunum í stórborgunum á næstum misserum.
2: Takk fyrir.
3: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma

0: Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkhólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjunni.
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Freymir í næðis rými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is
2: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk. Góð tilboð.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Aktu taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúu í dag. Aktu taktu, yeah. Alltaf í leiðinni.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Þú fær betra gengi með Indókortinu. Í útlöndum og á netinu. Indó. Ekki banki, ekkert bull. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar. Óhindrað útsýni.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
4: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
2: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varskipið Þór sem lét úr höfn í gær og sildi á slóðir hvalveiðiskipa Hvals HF vegna hótana aðgerðasinnans Pauls Watsons er nú komið upp að Bandero sem er skip samtaka Pauls Watson og er nú í íslenskri lögsögu. Samtökin hafa heiti því að stöðva veiðar hvals með góðu eða illu. Þór lagði af stað klukkan 3 í gærdag og eru menn frá sérsveit ríkislögreglustjóra með í för. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir í samtali við fréttastofu í morgun að Þór hafi komið upp að Bandero í gærkvöld og fylgi skipinu nú eftir við hvert fótmál. Ekki gefið upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum en Ásgeir segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökkva á sjálfvirkum staðsetningartækjum sínum, telji þau öryggi sínu ógnað og að sú heimild hafi nú verið nýtt. Þessi stað sendaðu upplýsingar staðsetningu sína handvirt til gæslunar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, skorar á ríkissaksóknara að hann endurskoði nú öll lögreglumál er varði lyfjaakstur eftir að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020. Hann segir ótækt að ráðherra hafi ekki séð sér fært að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti en gert en skjólstæðingur hans var sýknaður í landsrétti á dögunum eftir að hafa fjóru sinnum ekki bíl undir áhrifum upp á skrifas oxycodons. Áður hafði verið sakfelldur í héraðsdómi og sviptur ökurétti í 15 mánuði. Ráðherra er heimilt að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti í reglugerð þar að segja hvenar ökumaður telist vera orðin óhæfur til að stjórna ökutæki sínu vegna neyslu lyfja. Vilhjálmur segir að nú það bil 7 árum eftir að ný umferðarlög tóku gildi hafi ráðherra enn ekki gefið út slíka reglugerð. Því skorar hann á ríkissaksóknara að hann endurskoði öll lögreglumál sem varði ökumenn sem voru kærði fyrir brot á þessum sömu málsgreinum umferðarlaga og skjólstæðingur hans en nánar fjallað þetta mál á Vísi. Bandaríkjamenn og Íran eru sagðir hafa ákveðið að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipa umferðum Hormúzsundið að geta hafist að nýju. Nokkrar árásir á báðabóa hafa verið gerðar á svæðunum helgina og hafa þjóðurnar sagt hvor aðra að hafa brotið gegn skilmálum friðarsamkomulags sem undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundur á fimmtudaginn og Bandaríkjamenn gerðu helgina nokkrar árásir á Íran í kjölfarið. Íranir hafa svo svarað með árásum á herstöður í Kuveit og Bahrein en nú vonast menn til að róf færist yfir á ný. Olíuverð hækkað og eilítið á mörkuðum í Asíu í morgun þegar þeir opnuðu því að ljósta fjárfestar hafa áhyggjur á því að vopnahléið skil ekki árangri og að olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. 1300 dauðsföll í Evrópu síðustu daga en nú rækin til hitabylgjuna sem gengi hefur yfir álfuna. Þetta segir framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hann segir að evrópsk heimili, vinnustaðir og skólar séu einfaldlega ekki byggðir fyrir slíkan hita sem mælst hefur í álfunni síðan í síðustu viku og að hiti líkt og geisað hefur geti haft alvarleg áhrifa í för með sér á heilsufar fólks. Hann bendir á að Evrópa sé sú heimsálfa þar sem hitinn hafi hækkað mest undanfarin ár eða tvöfalt á við það sem gerist að meðaltal í heiminum. Flestir sem látist hafa eru yfir 65 ára að aldri. Í gær sunnudag féll hitamet í Þýskalandi og í austari hluta landsins skammt frá landamærum landsins að Pólandi fór hitinn í 41,7 gráður. Þá féll hitamet einni í Pólandi þar sem hitinn fór í 40,5. Tedros Adhanom Ghebreyesus segir ljóst að bregðast þurfi við hið snarasta. Forseti Venezuela segir að 33 hafi nú verið dregnir á lífið upp úr rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálftanum stóru sem lögðu landið í rústa á dögunum. 800 byggingar eru taldar hafa hrunið í kjölfar skjálftana en þeir riði yfir á miðvikudaginn síðustu viku. Enni talið að margir Venezuela búa séu fastir undir rústunum. 1450 dauðsföll hafa verið staðfest en ljóst að 2000 er enn saknað. Hjálparsamtök í landinu telja að enn hafi ekki spurst til 46,000 einstaklinga. Björgunarsveitir, hermenn og sjálfboðaliða vinna nú hörðum höndum að ná fólki upp úr rústum bygginga en ég völd hafa verið gagnrýnd fyrir seinagang í málinu. Íbúa segist heyra í fólki undir rústunum og bíða óþreyjufullir eftir vinnuvélum til aðstoðar við björgun. Og þess að veðrinu hér á landi en væta með köflum verður í flestum landslutum í dag, suðvestan og vestanátt 5-10 metrar á sekundu. Á morgun verður suðlægari átt og dálítil rigning en hins vegar bjart með köflum norðaustan og austan til. Það bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld, hiti 9-17 stiga deginum, það verður hlýjast á austurlandi og austfjörðum að því að frænk kemur á veðstofunnar. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukka 9 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Já, það er bítið á bylgjunni hér sem er Ómar og Svali þegar klukkan 6 mínútur gengin í 9 og nú veit ég að það kátt í höllinni á þér sem með þú yðar allur í skyninu og ég veit að náttúrulega hingað ég komið maður sem að þú lætur stundum ekki í friði bara því þið langar að ræða áhugamáli
1: Já, já, það er já, vinnum á lífeyrissjóði kjarasamningar það komin hér, Vilhjálmur Birgisson, velkomin
2: Já, takk fyrir það
0: Er þetta rétt? Það hringir í því bara
2: Já, svona. Já, hann hefur bæði hringt í mig og síðan hefur hann komið með hérna félagar sína og við setið í hundarsalverkalisvegarsreglum svo rætt málin
1: já,
2: og það er bara holt og gott að geta tekið samtal við fulltrúa atvinnulífsins og heyrt þeirra sjónarmið og svo framvegis, þannig að það er bara gott
0: Þú ert búin að vera lengi
2: Já, ég tók við 19. nóvember árið 2003 Já, þá tók ég við þannig að ég er búin að vera í hvað 23 ári í þessu og ég get alveg sagt ykkur það að ganga í gegnum þennan veg að vera forustumaður í stéttarfélagi þá er það eins og margar mastisgráður í háskóla Íslandi,
0: ég ætla bara að lega mér að segja það trúi því
1: Þetta var á þín tíma þegar hvað var ekki 61-10 GSM sími, vinslæsti sími Nokia sími
0: En svona bara áður en að sko sími fer á bólakaf Tímabilin öll ólíka eða svip
2: Þetta er alltaf sama Það er fyrst og fremst sko fyrsta lagi er ábyrgð hlutur að vera fórstumar í stéttafélagi Þú ert að véla með lífsviðværi fólks Þú þart að reyna eftir fremsta megni að tryggja það að þínir félagsmenn geti framfleytt sig frá mánuði til mánuðar að haldi mannlega reist það snýst þetta og það er ekki nóg fyrir okkur að semja hér segjum bara 50 króna launahækkun ef að allt annað hækkar 60-70 það er vandamáli sem við stöndum frammi fyrir að það sem að við höfum verið að semja á liðnum árum og áratugum það hefur síðan verið tekið tilbaka með einum og öðrum hætti í formi verðlagshækkana vaxtahækkan og svo framvegis
1: En talandur það að semja bara förum aðeins í það því að núna er svona á báðum áttum með það hvort að kjara samningar haldi í haust vegna þess að verðbólgu markmið samningana er ekki að nást það er að sé að vísi til að neysluverðs Vísi til að neysluverðs er í dag 5,2 og það var samið það að í þessum samningum að vísi til að neysluverðs ætti að vera komin í 3,5 ekki satt?
2: 4,7% sem það núna í ágúst er svo kvöldlega rauðu strik en við vorum með spá líkan samtök atvinnulífsins og við sem stóðum í broddi hérna þessara kjara samlingi við hérna og við gerðum ráð fyrir því að á þessum tíma myndi verðbólgan vera komið niður í 3-3,5% og stýrivexti niður í þetta 5-5,5%
1: En ég velti með því fyrir mér sko, því að hverar hefur það bara náðust? Er þetta bara óraunhæf markmið sem ég setið í þessa samninga?
2: Já, við skulum átt okkur á því að hvert eru verðbólgu markmið Seðlabankans verðbólgu markmið Seðlabankans eru 2,5% 2,5%
1: Og hvenær náðum við því síðast?
2: Það var árið 2015 það var reynda frá 2015 til 2020 þá var meðaltalsverðbólga á Íslandi 2,4%
1: En það var samt allt í skærum þá?
2: Já, það var voru erfileika þá vegna þess að því að stýrivextinni lækkuðu ekki samlíða meðaltalsverðbólga á Íslandi frá aldamótum frá árunni 2000 er 5% meðaltals stýrivextir á Íslandi eru 7% hvar eru við stattir í dag? Við erum 5,2% og við erum með stýrivexti 7,5% en við erum á þessu meðaltali frá aldamótum þannig að þetta virðist vera bara einhver lenska í íslensku efnaðarslífi, íslensku samfélagi að vera hér bara með verðbólgu sem er í kringu 5% og stýrivexti hér í kringu 7%
1: En þarf þá ekki bara að sætta sig við það þetta er meðaltalið okkar og byrjum að semja út frá því en ekki vera að semja út frá óraunum
2: Grundvallar atriði í þessu sem að ég hef allatíð sagt þetta er ekkit náttúrulögmál Þetta er mannanaverk þetta er mannanaverk verðbólga verður ekki til í ykkur tómarúmi verðbólga verður til vegna þess að það eru fyrirtæki og þeir aðilar sem að halda utanum verðlaga á Íslandi hækka hjá sér vörur ríki hækkar hjá sér gjaldskrár sveitafélög hækka hjá sér gjaldskrár og svo framvegis þar að leiðandi fer verðbólgan upp. Svo erum við eina þjóðin í þessari veröld sem erum með verðtryggingu. Við erum með allt verðtryggt. Það alveg sama hvort það eru húsaleigusamningar, þjónustusamningar við lögfræðinga, bókasjónustur, nefnið, gjaldskrá, sveitafélagana, ríkis og svo framvegis. Svo skilja menn ekki dýði okkur verðbólgan lækkar ekki. Það er vegna þess að hún fóðra sig sjálfkrafa. Við erum eins og hundur sem eltir skottið og sjálfu sér hleypur hringi og reynum að nart í það en náum þess aldrei
1: nefnir. Af því að þú sagði verðtryggingu, af hverju erum við verðtryggingu?
2: Það er, af hverju erum við verðtryggingu? Hún er sett á 1979 með svo kvöldum málafslögum.
1: Af hverju erum við, til hvers það var?
2: Þá var bæði sett verðtrygging á fjárskuldbindingar og líka laun. 1983 sáum menn
1: en af hverju gerðum
2: það var algjörlega galið að vera með verðtryggingu launa og þá var bara nánast boðað til bara til kvöldfundar hjá Alþingi og það afnumið en fjárskuldbindingar gagnvart fjármálakerfinu því var látið halda áfram þetta kemur til vegna óðavor verðbólgu í kringu 1980 og þessu tíma og vegna þess að lífeyrissjóðskerfið okkar var byrjað að stækka svo mikið og menn höfðu áhyggjur af því að virði lífeyrissjóðana eignir lífeyrissjóðana myndu rýrna. Þess vegna er þetta sett á. Í dag eiga lífeyrissjóðin 9.000 miljardar eða við fólki í landinu, launafólkið, eigum 9.000 miljardar. Þar af eru 6.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi. Takið eftir 6.000 miljardar. Lífeyrissjóðir okkar, þeir eiga nánast allt á Íslandi. Þeir eiga 70% í högum. Þeir eiga 70% í festi. Þeir eiga tryggingafélögin, þeir eiga skipafélögin og þeir eiga allt. Vandamáli sem við stöndum frammi fyrir, þrátt fyrir að við erum með eitt besta lífeyrissjóðskerfi heimi, er að við erum bara 400.000 og til að standa undir ávöxtuna viðmiðum lífeyrissjóðuna sem er 3,5% raunávöxtun á ári, takið eftir, 3,5% raunávöxtun í 5,2% verðbólgu er þetta 8,6% nafnávöxtun. Þetta þýðir að íslenska hagkerfið þarf uppundir 500 miljardar til að fóðra lífeyrissjóðskerfið á ári.
1: Samkvæmt lögum, þetta þýðir þess að eignir lífeyrissjóðuna þarf að ávaxta sig 3,5% raunvirði á ári, það því 500 miljardar sem koma hvaðan frá
2: fólkinu í landinu. Og þetta er sem til að setja þetta í samingi að þá eru útflutningstekjur sjávarafurða öll skipin okkar, loðnuskipin og bara nefnið það, þau eru að skila í útflutningstekjur 359 miljardum bara til að standa undir lífeyrissjóðskerfinu það er meira heldur en fiskurinn okkar skilar þjóðinni útflutningstekjur hér er einhvað að normenn sem eiga olíusjóðin
1: Þeir fjárfesta erlendis, þeir fara ekki með þetta á einanlandsmarkað.
2: Þeir fjárfesta erlendis, þess vegna verðum við að leyfa lífeyrissjóðunum að fjárfesta meira erlendis og lífeyrissjóði verða fyrst og fremst að fjárfesta í útflutningsgreinum, ekki dagur á vestunum.
1: En nú vil ég taka fram að hverju skipa í stjórni lífeyrissjóðuna sem sjá þessa fjárfestinga, það er nú verkalýðsfélagið. Já, er það ekki? Þú skipar í lífeyrissjóð, þú skipar í stjórn.
2: Ég tók strax ákvörðu þegar ég ætla aldrei að sitja í lífeyrissjóð
1: En verkalýðshreyfingin, svo fólk viti, verkalýðshreyfingin skipar í stjórni lífeyrissjóða sem ákvarða þetta.
2: Þetta er það sem að ég klóra mér oft í haustum yfir og hef sagt við kollega minna og líka sagt við samtök atvinnulífsins vegna þess að það er helmingaskipti hjá verkalýðshreyfingunni og síðan samtök atvinnulífsins 50-50.
1: Í alla stjórnir?
2: Í alla stjórnir.
1: Sem því er að SSA situr í öllum stjórnum?
2: Þess vegna hef ég alltaf sagt, hvernig stendur á því að við getum ekki breytt þessu? Við ráðum þessu sjálf.
1: Og það er mér að... Og svarið við því? Þú er búin að vera síðan 2000
2: og... Þetta er hver lífeyrissjóður er sjálfstæður og það má ekki hafa áhrif og eitthvað svona samkeppnislög og bla bla sko. En við ráðum þessu sjálf og við getum alveg breytt þessu ef við viljum. Alltaf sem að mér er svo hugfast að þetta er ekki náttúrulega mál, heldur þetta mannana verk sem hættir að breyta.
1: En það hljómar eins og það sé hann einhverja hagsmunir sem spilaði þinn.
2: Að sjálfsögur hagsmunir, bullandi hagsmunir. Atvinnur ykkur hafa náttúrulega haft mikla hagsmuna því að hafa aðgengi að öllu þessi fjöðu sem að lífeyrissjóðunir eiga.
1: Þú segir atvinnurekendur eins og þessi einn og sami
2: aðeins. Nei, já, ég veit að
1: viltu skilgjörna hvaða atvinnurekendur þetta er?
2: Já, þú ert að tala um stór atvinnurekendur og síðan ert að tala um litla og meðalstóra hérna atvinnurekendur sem eru náttúrulega 80% af öllu atvinnurlífi eru lítil og meðalstóra fyrirtæki.
1: Já.
2: Ég gerir maður algjörlega grein fyrir því.
1: Búa þau við þetta góðari lífeyrissjóðana, myndur þú segja, þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki?
2: Nú þekki ég ekki lána fyrirkomulag lífeyrissjóðana ef við horfum á kaupöllina. Þá eiga lífeyrissjóðunir í kringu 60% af öllum hlutabréfum í kaupöllinni. Hugsið ykkur, hverstas fróða þetta er? Ef að lífeyrissjóðunir myndu segja í dag, ja, heru, villum að selja öll okkar hlutabréf í kaupöllinni? Hver er þetta að kaupa? Engin er að kaupa og það er því verðfall.
1: Það var nú bara staðar ekki fyrir alls svo löngu. Nei. Það var spynið frósta á þessu markaði.
2: Ákvæmlega.
1: Það segir okkur það að þetta kerfi kannski þarf...
2: Endurskoðun. Þetta kerfi er gott á mörguleiti. Við erum ekki eins og margar Evrópuþjóðir, eins og Spánverjarnir og fleiri, sem eru með algjörlega ófjármagna lífeyrissjóðskerfi.
1: Já, já.
2: Þeir eru með gegnustreymiskerfi og þar að leiðandi bara að ferða í gegnum skattana, við erum búin að fjármagna þetta. Og það er munurinn. En við megum ekki hafa þetta samt þannig að þetta sé að kosta neytundur og sjóðsfélagana það mikið að þeir séu lúbarnir þegar þeir komast á tökur lífeyris.
1: Það sem að kannski, ef við förum aðeins úr þessu, þá langar mig aðeins að fara yfir í þessa kjarasamninga og þetta er staðan, þú ert búin að vera lengi í þessu, þú veist alveg hvað klukkan slær, það er ljóst að síðustu markmið voru kannski einhver leiti óraunhæf. Það er að berjast, í þínu tilfelli þetta berjast fyrir verkafólk í landinu. Hvert er hlutfall útlendinga, veistu það, hvert er hlutfall útlendinga meðal verkafólks á Íslandi?
2: Í mínu félagi er það 25%.
1: 25?
2: Já, 25% í mínu
1: félagi. Fer vaksandi eða?
2: Ég, það hefur staði í stað hjá mér. Ég er til dæmis ekki með ígja marga í ferðaþjónustu, ég á Suðurlandinu og víðar, þar yfir sumatíman, ríkur þessi tala upp. Hjá Eblingu, ég held að hjá hún er Solveig Önnu, sé bara hlutvall eitthvað hringu 40%. Þetta er gríðanlega hátt hlutvall sem er að erlendu hérna vinnuafli hjá mörgum félögum.
1: Og þá spyr maður sér líka því að umræðan úr ykkar ranni hefur alltaf verið að það sé bara ekki lifandi á þessu launum og þetta sé bara ræðileg kjör. Þá velti maður þetta fyrir sér ef að þetta er svo slæmt. Af hverju er þá erlend vinnuafla sækja hingað í vinnu?
2: Þetta er góð spurning. Ég held að fyrst og fremst er það kannski vegna þess að launin hér miða við þau lönd sem að þetta fólk er að koma frá eru umtalsett hærri heldur en í þeim löndum sem að við erum síðan að bera okkur saman við.
1: Já.
2: Og mikið af þessu fólki kemur hingað til að ná sér í mikla tekjur á skömmun tíma, vinnur mikið, tekur marga vaktir og svo framvegis og sendir jafnvel síðan fjármunni til síns heimalands.
1: Já. Þau eru sátt við það, þetta er bara, þau finnst þetta frábært.
2: Algjörlega.
1: En ykkur finnst þetta hræðilegt fyrir þeirra hönd?
2: Nei, í sömu tilfellum eru kannski hópar af mönnum sem taka sér saman, leigja sér íbúð, reyna að dreifa kostnaðinu þar vel, lifa spart og síðan senda síðan sína fjármunni út. En við erum að tala
1: við erum að tala
2: um hinn hefðbunda Íslending sem ég.
1: Já,
2: sem
1: fer minkandi það ekki.
2: Og síðan erum við líka með erlend verkafólk sem er komið hingað til að vera. Fullt af erlendu fólki sem að hingað hefur komið hefur tekið ákvörðun um að búa á Íslandi.
1: Af hverju? Ef þetta er svona slægt, af hverju velja þau þetta land
2: að öllu löndu sína? Að því við búum í dásanlegasta land í heimi. Það er bara staðrendin. Þó að sé rigning úti og svona frekar dumbúslegt, þá búum við í dásanlegasta landi í heimi. Við erum með hreint vatn, við erum með frið, við erum með lága glæpatíðni.
1: Enga fátækt á alþjóðlegu mælikvarða. Það er engin fátækt á Íslandi með alþjóðlegu mælikvarða.
2: Það er til fólk sem hefur það hérna ekki gott.
1: Ekki eins gott.
2: Það er 70%, það getur það 70% samkvæmt könnunum sem að gerðar hafa verið, sem hafa það bara nokkuð gott, 30% sem hafa það ekki nægilega gott. Og 30% er ekkit, sko, jú, þetta er alltof stór hópur, en við getum gert betur. Og hver er ástæðan fyrir því að þetta fólk hefur það ekki nægilega gott? Það er fyrst og fremst húsnæðiskostnaðurinn.
0: Mm.
2: Við erum búin að horfa upp á leiguverð stökkbreytast á liðnum árum. Stökkbreytast og það tengist vöxtum, það tengist innviðagjöldum sveitafélaga sem að hafa sprungið hér út, hér mætur ekki og byrjar að byggja hús á þess að lóðin kosti 25 miljónir áður og þú mm-hmm. mætir til að með skópluna og hverju borga þetta? Að sjálfsögðu er það síðan kaupandinn sem þarf að greiða þetta
0: já,
2: en
0: já,
2: við búum en, sem í dásamlegu landi en við getum gert þetta enn betra ef við náum tökum á verðbólgunni ef við náum tökum á fjármálskostnaðanum þá mun engin þjóð komast með tæknar þar sem við höfum hælan.
1: Nei, en við höfum nú reynt þetta í nokkra áratugi að ná tökum á fjármagnskostnaði, við höfum ná, reyna að ná tökum á gjaldmiðlunum, en að loka spurningin mín til þín, eftir þetta allt saman. Muntur sé að já eða nei, haust?
2: Ég veist, þetta er sko, ég, nú veit ég svara þessu daldið svona pólitískt. Í fyrsta lagi er ég að starfa fyrir fólk sem að hefur ólíka skoðanir hvað þetta varðar
0: þannig
2: að ég á erfitt með að segja hver mín persónlega skoðun er en notabene, þá er það bara einfallega þannig ég er samfarður það að þeir þættir sem við þurfum að laga getum við laga sjálf ég er bara samfarður það það vantar kjark, það vantar þor og það vantar vilja stjórnmálamanna til að standa með almenningi íta hagsmunu fjármála elítunar ögn til hliðar og taka stöðu með fólki í landinu
0: Finnst þið líklegt að það gerist?
2: Já, ég tel það líklegt ef að fólki í landinu segir við viljum þetta við eigum að geta náð vöxtum hér niður 2-4% við eigum að geta það við eigum að geta náð verðbólgunni hér niður í 3-3.5% ég ekki að segja 2.5% en við eigum að geta gert þetta
0: Ég held að umræðan væri öðru í sig ef að verðtryggingum væri farin
2: 100% og
0: ég bara
2: ég ætla að fá að klára
0: það
2: ég ætla að fá að klára ef að verðtryggingin væri ekki þá væru vexti lærri vegna þess að fjármálakerfið ítir fólkinu yfir í verðtryggðu lánin þegar það ræður ekki við óverðtryggðu vextina ef þeir væri ekki til staðar þá væru fjármálakerfið nauðbeikt til að lækka vexti
1: það sem ég les úr þessu þegar þú vilt skipta gjaldmiðl en ekki gangi
2: ég krafðist þess að það er því skoðaðar allir möguleikar á því að kanna kosti og galla íslensku krónunar og kanna möguleika á því að taka upp nýjan gjaldmiðil við taka úttekta á slíku og ég til okkur alveg geta gert þetta ég til okkur ekki þurfa að vera afsala okkur hér ákvörðun af valdi okkar til Brussel til dæmis því að ég til okkur eiga að geta gert þetta allt sjálf
1: Nei. Þetta er skulum við gera að loka orðum í þetta skipti Þú mætti örugglega að koma aftur
0: Þú ert að fara að ringja
1: Já, ég er ringja í kvöld Takk fyrir að koma Hérna Viljum Birgisson, alltaf gott að spjalla við
2: Takk, takk
3: Vaknaðu með okkur Virkamorgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin mörk.
5: Förum saman í frí.
6: Það alltaf gaman í útilegum.
7: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
13: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
14: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: X-Kit. Öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
18: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
19: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
20: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
21: Kristall. Það sést.
22: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
24: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.

0: brosandi morgnar með bítinu.
1: Já, átök að vinnumarkaði, svo umræða. Það
2: er svo gaman að sjá hvað ljómar í framan.
1: Já, hann er lokið í bíli allavega þegar klukkan er rétt að verða hálf nýju, en við hins vegar erum mögulega, vonandi ekki alvarleg, það eru átök á miðunum. En hingaði mættur Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrú í landhelgiskennslunar, velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Í fullum skrúfa.
1: Þú ert í fullum skrúfa.
3: Já, já, þetta er bara eins og við vinnum, það er hérna gæslanir í einkennisfötum og upplýsingafulltrúin sömuleiðis.
1: Þið sáði fyrst að hugsaði þú ert svona svolítið svo Zelensky, Ukraínu forseti, er þetta átakabúnaðurinn eða bara vinnugalinn?
3: Þetta er bara vinnugalinn. Gæslan bara frá sko 1926 hefur verið í einkennisfötum og hérna við erum ekkert að breyta því núna.
2: Þarftu að fara eitthvað námskeið? Þarftu að uppfylla einhver skilyrði
3: til þess að
2: fá að fara í búningin?
3: Nei, það er ekki þannig að annað heldurum bara að vera starfsmaður landhelgisgæslunar.
1: Já, hérna, en svona öllu gríni slepptu, þá er hér frétt um það að Þór sé komin út á miðinn og um borð eru sérsveitamenn.
3: Já.
1: Og þetta er nú ekki hverjum degi sem að við lesum um það við Íslendingar og menn hafa líkt þessu við að þetta sé bara svona spennust í þessi svipað eins og í þorskastríðinu. Hvað viltu segja okkur um það?
3: Já, þetta er náttúrulega mál sem er búið að eiga sér töluverðan aðdraganda. Í maí að þá fór að berast þessar hótanir, Pauls Watson, í garð þessara hvalveiðiskipa á samfélagsmiðlum og þegar í stað var því tekið alvarlega. Og gæslan hafði samband og er búin að vera í sambandi við embætti ríkislögreglustjóra, hvað það varðar og sömuleis hefur dómsmálaráðandi verið upplýst og auðvitað þegar það eru hótanir í þessa veru sem að við túlkum að séu alvarlegar, þá er brugðist við að fullum þunga og strax var farið í að skipuleggja okkar aðgerðir og hvað hugsanlega er þið gert.
2: Þannig að þið eru búin að frá því maí að teiknum, ef við segjum á slæmri íslensku, alls konar scenarió sem að þið gætu þurft að breyðast við.
3: Já, og auðvitað er það þannig að það er eitt af megin hlutverkum landhelgisgæslunar að tryggja öryggi á hafsvæðinu og telji landhelgisgæslan að öryggi sjófarenda sé ógnað með einhverjum hætti að þá breyðust við og það er okkar skylda og það er það sem við munum gera.
2: Nú er þetta svona, þú veist, við erum öll upplýst um það að Pól Watson er á leiðinni og allt það. Eru kannski mörg verkefni þarna sem við heyrum aldrei af? Bara svona sem dæmi.
3: Já, landhelgisgæslan er nú bara svona almennt séð hérna mjög opin hvað varðar okkar aðgerðir og erum duglega að segja frá því sem að hérna að við gerum þannig að nei.
2: Já, það er ekki svona kabótaferðir og
3: nei, það er í sjálfu sér ekki margt sem að hérna kemur upp sem við erum ekki að segja frá, þannig að það er nú allt upp að borðum hvað það varðar sko.
1: En þegar þú segir aðgerði núna hvað væri það versta sem gæti gerst í þessari stöðu, undir hvað eru það að búa okkur í vestu sviðsmyndinni?
3: Það sem eru þetta alvarlegast er að ef að lífi og heilsu fólks á hafinu er ógnað og þess vegna eru við nú megi markmið gæslunar þegar kemur að þessu öryggi og þá er ekki bara að tala um öryggi áhafna hvalveiðiskipana, heldur sömuleiðis öryggi þeirra sem eru þannig borði í Bandero, þar eru 27 manns og að auki öryggi áhafna gæslunar.
1: Já.
3: Þannig að það er raun og megin stefið að það skiptir öllu máli að tryggja það því að við viljum ekki að því sé ógnað á neitt nátt.
1: Eru þið búin að staðsetja svona búnaðin sem að þau eru með um borð? Er það einhver leið? Eru þið búin að greina það hvað þau eru með? Getið þið séð hvort þið séu með sprengjuvörpur eða hverju á maður vona og þau meina þið hljótið að gera ráð fyrir því versta bara.
3: Já, landhelgisgæslan er auðvitað bara frá því að hérna, skipið lagði á stað til landsins, búin að fljúa þarna yfir og sinna sínu eftirliti, eru með okkar upplýsingar og auðvitað bara leið og hérna, skipið var að nálgast íslenska efnahagslögsögu og þá flaug TF-SIF eftirlitsflugi landhelgisgæslunar yfir svæðið og hafði samband við skipið og óskaði eftir því að það myndi kveikja á sjálfverkum staðsendingabúnaði.
1: Já, sem að þeir gerðu.
3: Sem að þeirra vísu sögðu sko að vera í bilaður.
1: Já.
3: Og við óskuðum þá eftir því að skipið myndi þá senda okkur þá staðsendinguna með tölvupósti og eftir að TF-SIF var farin yfir í annað sinna þá fóru þessar upplýsingar að berast og það er kannski mikilvægast varandi staðsendinguna er að þar einmitt viljum við tryggja öryggi þessarar áhafnar. Það er 27 borð, bara þannig að gæslan viti hverju sinni hvar þetta skip er statt. Og það er náttúrulega bara alþjóða reglur sem að hveð á með það að skipa eiga að vera með kveikt á þessum búnaði einmitt til þess að sé hægt að bregðast við ef að eitthvað kemur upp á, þannig að gæslan viti nákvæmlega hvar það er ef að þarf að senda út bjargir.
1: Maður velti fyrir sér þetta kostnaði, þetta eru þetta kostnaða sem aðgjör myndi ég gera ráð fyrir. Þetta er dýrt, er það ekki? Ég meina, mannskapur, sérsveit, lögreglumanna, auka flugferðir. Svona þegar maður hugsar þetta sko, þarna einhverjir gætu sagt, andstæðingar kvalveiða gætu sagt, herðu, enn eitt kostnaðurinn til þess að stunda þessa veiðar, hvernig getum við gert þetta upp efnahagslega?
3: Já, auðvitað er bara sko sjósókn og skipaferðir og loftferðir og allt sem landhelgisgæslan gerir, auðvitað kostar þetta peningi, það eru þetta bara gert ráð fyrir því og þetta er okkar hlutverk að sinna löggæslu á hafsvæðinu umhverfis landi og við gerum bara ráð fyrir því að, og fáum til þess ákveðið fjármagn á hverju ári til þess að sinna því.
1: Og munið þetta hafa áhrif á það, þurfum við að byggja með auka fjármagn eða ílengist eða munið þurfa að spara annað eftirlit?
2: Verðu aftur í þyrlu vandræðum?
3: Nei, ég ger ekki ráð fyrir því, þetta er óverulegur kostnaður hvað, ef við horfum á heildarmyndina.
1: Þannig að þið eru bara í þessu núna að í stjörukeppni vita hvað er í gangi.
3: Já, þar sem varskipið Þór fór út frá Reykjavík í gær og hérna borð voru fjórir úr séraðgerðasveit gæslunar og fimm sérsveitamenn sem að fóru með. Þar að segja í áhöfn varskipsins eru 19 og síðan bætast þessir séraðgerðamenn við það og Þór kom að Bandeiró eða svona í grennd við Bandeiró í gær og fylgir skipinu eftir og auðvitað veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla.
2: Það fylgja þeim.
3: Það ætlar að fylgja þeim og auðvitað er það bara þannig að ef að þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það er búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir.
2: Já.
3: Og það skiptir máli að við tryggjum, eins og ég sagði þaðan, öryggi þessa fólks.
2: Við getum ekki þar út í sviðsmyndunum.
3: Nei, og það auðvitað fer bara algjörlega eftir því bara hvað gerist, en það er bara okkar hlutverk að hérna að sinna þessar löggæslu og tryggja öryggi, eins og ég segi.
1: Og þetta gerist ekki bara á 100 ára afmæli, þetta er bara afmælisvikan, þetta er bara, það er 100 ára afmæli í gæslu.
3: Já.
1: Framundan um helgina.
3: Það er það sem er svolítið merkilegt, er að núna miðvikudaginn, að þá eru akkurat 100 ár frá því að landhelgisgæslan var stofnuð, það er að segja frá því að íslenska ríki tók við björgunarskipinu Þór sem að björgunarfélag Vestmannaeyja keypti á 3. áratug 2000 aldar og gæslan eignaðist þetta skip 1. júli 1926 og núna á miðvikudaginn eru akkurat 100 ár frá stofnun gæslunar. Þannig að þetta er merkileg vika í því ljósi.
2: Það stóra áfangi, ætlaði að halda upp á daginn?
3: Já, það var allan, við allan höfðum hérna.
1: Það er Þór.
3: Já, sko.
1: Þór hamalus kaka með bátnum.
3: Þannig að það var eiginlega bara svolítið að koma í ljós hvernig það verður allan. En hérna, það var allan að, já, við stefnum á það að því verði fagnað á miðvikudaginn en síðan verður auðvitað bara koma í ljós og auðvitað hafa allar aðgerðir algjöra forgang fram yfir slík veislöld.
1: Herðu, þetta er bara svona, það verður áhugavert að sjá hvað þetta endar og vonandi þarf ekki að taka hart á þessu. Ásgeir Erlendsson, takk kærlega fyrir að gefa tíma og koma til okkar.
3: Takk fyrir mig.

0: Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
2: Hí, kann byggja kætrú.
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skanna

0: betra með Pepsi.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hátegislaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sangjötu verði í 60 ár.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
6: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro

0: Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hörði, já, við ætlum að þess að horfa hér í trafíkina og hér segir eins og áður lítil umferð sem er eitt af því besta við sumarið og svo náttúrulega er ekki mikið um vegavinnu á þjóðinu, það er eitthvað og við býðum ykkur sem eru á ferðinni að taka til þess það sem búið að draga niður umferðarhraða. Það eru háar sektir ef þú brýtur það.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Já, þá lítum við til veðurs, horfum næsta sólarhringin. Það er suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu, væta með köflum í flestum landshlutum. Suðlægari á morgun og dálítil rigning, en bjart með köflum norðaustan og austalands. Bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld, hiti 9-17 stig að deginum, hlýjast á austurlandi og austfjörðum.
3: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
0: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
4: Þetta er Bylgjan.
1: Það er Bítið á Bylgjunni og það er þarna í lok ágúst sem er svolítið búið að vera að tala um. Það er 2009. Er það já eða nei?
5: Nei eða já.
1: Nei eða já. Mm. Og umræðin hefur náttúrulega farið mjög mikið fram milli sérfræðinga.
5: Já.
1: Hérna heima og hérna og ég er að minn sko steinna þeim að ég er oft sammála síðasta ræðumanni. Já, já.
5: Akkurat.
1: Svo kemur hérna og já.
5: Ég held þú endur speglir stóran hluta þjóður.
1: Það er alveg, já. Þetta er óþægilegt sko.
6: Vissu þið að Steppi Hilmar samdi þennan texta? Nei eða já.
5: Vissum það ekki.
6: Ha? Þetta var flutt um helgina. Er tóku þetta er
1: það að segja?
6: Svo margt sem að veit ekki.
5: Nei, mitt. En það er margt sem að veit heldur ekki það hvernig það er jafnvel að búa í Evrópusambandinu og við hér í bítinu sett okkur það í sumar að reyna að fá margar hliðar á því bara hvernig Evrópa er og hvernig þetta virkar og reyna að koma okkur í gegnum þessa upplýsingaóreiðu sem oft vill verða. En á línunni er Birgir Gilbertsson sem er búsettur í Austurríki, sjónfræðingur og búinn að búa þar síðan 2016, er það ekki rétt, Birgir?
7: Já. Núna, síðastu 10 árin, jó, en áður fyrir hefur líka búið hérna, þannig að ég búið að vera svona, allt í allt svona kannski 20 ári.
5: 20 ári í heildina.
1: Já. Er svona áður fyrir lengra, en hvernig er að búa í Austurríki?
7: Það er æðislegt að búa hérna. Þú ert með allar árstíðirnar. Þú færð alveg sumarvetu voru haust. Já. Núna náttúrulega er hitabylgja hjá mér, þannig að ég er hérna bara úti í nánast eins litlu og ég get verið í. Já. Og hérna 33 stig hiti núna bara klukkan 11 að verða hjá mér.
5: Já. En þú velur það að búa hérna og þú segir 20 ár samtals, 10 ár samfleitt. Þú veist, hvað er það? Hver er kosturinn og ókosturinn við að búa í Evrópusambandinu?
7: Ég myndi segja helsti kosturinn er í raun og veru bara, já, þú ert frjáls hérna. Austurríki er náttúrulega mjög miðsvæðis í Evrópu og þú ert með landamæri við mörg lönd og getur keift á milli bara, þú getur farið til Ungverjalands, til Þýskalands og þú ert Ítalíu, þú ert komin allt bara, mm-hmm. Bara eftir nokkra klukkutíma bílferð.
5: Já.
7: Og svo náttúrulega líka bara möguleikarnir á að læra, þú getur farið í annað Evrópuland og lært til dæmis eða þú ert hluta við af
5: Það er að þú getur sótt þér menntun í hvaða landi sem er og stendur jafnfætis gagnvart öðru löndu bara gagnvart námi.
7: Nákvæmlega. Það er rétt.
1: En nú ertu búin að vera náttúrulega svolítið lengi þarna og stóran hluta af þínu lífi búið erlendis. Þú ert kannski bara búin að gleyma því hvernig það var að vera á Íslandi það?
7: Ekki alveg. Ég var alltaf á Íslandi í nokkur ár og flutti svo aftur til Austurríkis. Þannig að hérna, nei, ég er ekki alveg búin að gleyma því en hérna...
1: En við nefnum þetta bara í því samhengi hvort þú finnir svona fyrir því í daglegu lífi, sko að þú búir innan ESB, hvort að það sé eitthvað sem þú finnir fyrir og ertu hlindur því eða ekki?
7: Jú, maður finnur náttúrulega fyrir því og núna náttúrulega með öll þessi stríð og allt sem hefur verið að gerast hérna þá er náttúrulega miklu nær því öllu og hefur strax tölver áhrif á eins og eldsneytisverði. Það hækkar bara á sama klukkutíma líku við og brýst eitthvað út að þá hækkar eldsneytisverð. Það sem kannski eins og segir þetta. Ég veit ekki hvernig staðan er núna á Íslandi, ég þekki það ekki, en hérna er þetta svona háð því svolítið.
1: En nú ganga Íslendingar til kosninga bara um að fá að kíkja í pakkan.
8: í lok ágúst. Hvað myndir þú segja? Já eða nei?
7: Já, þetta rosa góð spurning. Ég eftir að vera hér, ég sé kostina, ég sé ókostina, ókostirnir eru einmitt opin landamæri, að það er að koma rosalega mikið að flóttafólki, að búa að vera að koma og þjóðverjarnir hafa opnað mjög mikið fyrir það, að austurríkismenn hafa aftur að móti loka fyrir þetta mjög mikið aftur, sem að er mjög góð, já, mjög góð tíðindi fyrir okkur allavega. En hérna, ég, eini kosturinn sem ég sé er að losna við verðtrygginguna. Þetta er, fyrir mér er verðtryggingin á íslenskum lánum mesti skaðvaldur sem að hægt er að gera. Hérna, ég, eins og segi, ég nýbúin að vera að byggja og er að byggja og hérna tökum við lán, náttúrulega óverðtrygt lán og ég borga alltaf niður á höfuðstólnum. Þannig að ég sé alltaf bara hverju mánu að hérna láni lækkar.
5: Hvað ertu með í vexti, veistu það? Hvað eru vextirnir á húsnæðisláni hjá þér í Austurríki?
7: Núna erum við akkurat með við tókum ekki þessi breytilega vexti en við tókum fasta vexti og það er núna í 3,48 held ég eitthvað búið leysi.
5: 3,48 og það er dýrasta lánið það ekki þegar þú ert með fasta vexti?
7: Ef þú ert með fast, já, það fer að, þú veist, það hefur svolítið verið að breytast, þetta hefur verið að fara svona upp í 5% af því að það breytist náttúrulega eins með stríðinu, Úkraínu.
8: En þeir eru farnir niður núna?
7: Já, svo fóruð aftur niður og við í raun og veru tókum lán á réttum tíma, þannig að við náðum að komast í, já, óbreytilega vextina.
8: Þannig að þú segir að eini kosturinn með er að losna við verðtryggingu?
7: Ég myndi segja að það væri stæðsti kosturinn.
8: En ef þú segir á móti, þú nefndir það að það var einhverjir eitthvað sem að þér fyndist við ættum ekki að skoða. Hvað er það?
7: Ég hef svolítið mikla áhyggjur af bara þessum 250 sjómílum sem að heyri fiskinn í Íslendinga. Ég held að Evrópusambandi myndi pottétt vilja hluta því hvernig sem að það færa því að þeir finn alltaf einhvern veg til þess að græða á auðlöndum annara landa sem að eru aðildarríki.
5: Og hvaða áhrif höfðu það á íslenska heimil í landinu, haldið þið, svona ef að spænskur sjómenn, spænsk útgerð verða veiða fiskinn en ekki íslensk?
7: Já, þið þurft ekki að kaupa af íslendingu fiski.
5: Er það ekki veiðilega gjöld í hverju landi fyrir sig út frá miðum hvers lands? Er það það sem við erum að tala um?
7: Já, ég bara geti miður ekki svara, ég þekki ekki.
5: Þetta er vanlega spurning, við getum fáum öruglega eitthvað sem getur svarað þessu fyrir okkur. Hvernig tekjur eru af auðlindu hvers lands?
7: Já, nákvæmlega. Austurríki þarf að borga sem sagt nettógjald árlega í Evrópusambandi. Það er eitt af því löndum sem að þarf að gera það. Það er ekki öll löndum sem að þurfa að borga sem sagt og það er í raun og veru núna fyrir Austurríki ekki gott. Þess vegna eru sumar raddir að segja að þetta ganga út.
5: Býttu fyrir ekki, segir þetta einu svona enn?
7: Já, það er að borga, sem sagt, þetta heitir hérna svona nettógjald.

0: koma og þeir flóttamenn sem að koma enga þeir að fá ansi mikið greitt og fá einhver húsnæði og síma og hérna aðra hluti sem að austríkismaður sem að vinna fulla vinnum fær ekki það er að við séum að borga þá bara náttúrulega fyrir það fólk en hérna það er eitthvað sem er mikið í umræðinu
1: Nú var samþykkt daginn á Evrópuþinginu með að auka herða á löggjöfinni loka landamærunum fræga vídeoklippur með það því það sem að þingi stendur bara upp og að kalla hans í svona aggressífa hluti
2: já.
1: Þannig að það nú einhver breyting í farvatninu, minna það ekki hluti þá afimitt, lobbyisma og pressu þessar landa sem vilja sjá harðar aðgerði í þessum málum
0: Já, alveg tímanarlaust, já, algjörlega þetta er mikið umræðinni hérna og líka mikið umræðinni allir þessu peningu sem vera að fljóta til Úkraínu þetta náttúrulega koma úr potti ESB og við segjum, Austurríkismenn líka borga náttúrulega ekki stóran hluta þannig að sé
2: Það er náttúrulega verður partur að vera stór verða hérna partur á svona stærra samingi en maður þarf að hugsa fleiri atrið en sinn eigin rass
1: Já, það nú ekki svo Ísland sé ekki að borga til Úkraínu Við erum nú bara völdum það á þess að hafa Evrópusambandi með þér á þeim í því En já, Birgir, þetta áhugavert Ég meina þú hefur þarna 20 ára reynslu af Evrópu og 10 ára reynslu í Austurríki og hérna það er nú stór hluti af þessu eru þetta vextirnir ekki satt og eigna myndun þín í þínu húsi er töluvert meiri heldur en gengur og gerist á Íslandi
2: Við rættum það hérna rétt áðan að sko, ef það væri ekki verðtrygging það væri trúlega umræða með öðruvísi líka fullir það en ég ímynda mér það
1: Og það er svo er það alveg risastórt mál það er verðtryggingi það er alveg það er tvekkja tíma þáttur Og hvað er það nú að gera í dag svona bara við förum aðeins og léttari staði þú veist hitabylgja þú í hlýraból klukkan bara rétt fyrir háti hjá þér
2: Áttu ekki að vera að mæla sjón hjá einhverju núna?
0: ég tók með frí í síðustu viku og hérna og er yfirleitt í frí á mánudum það er svona bara samkólan sem ég gerði við minnst að og hérna sem mjög fínt, núna það ýmislegt að gera við erum með stóran garð og við erum með hérna abrikósur á trjánum 33 ég þarf að gangi gegnum garðin og taka niður nokkra góðar og búið til sultu og svona
2: Það er vesen Ég verð að fara út í garð og taka ávextina á trjánum
1: Ég verð að taka abrikósurnar á trjánum og gera sultu í dag
2: Þetta hljómaði svo óþægilega fyrir okkur
0: Ég get alveg bara tekið núna eina
1: Já, þetta er í beinni
0: Ég veit ekki hvort að ég sjáu þetta líka
2: Þetta er í svona fyrir það sem ekki segja Þú ertu bara beint að trénu Eins gott og verður
1: Ekkert eitur í þessu
2: En ég veit að þið eru duglega skuldi hjóna að þvælast þig hjólið og þið skýðið og þið farið í hjólísinu og svona, ég vonið sé að fara að gera eitthvað mjög skemmtilegt í sumar
0: Takk fyrir það
1: En það fylgir þessu, gangi í Evrópusambandið þá fáum við aprikósur í garðinn Mikill kostur Birgir Gilbertsson, takk hérlega fyrir tímaðin og hafið það gott í hitabylginni í Austurríki
0: Ég segi takk fyrir mig og góðan dag
1: Takk
3: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Útsalan hafin í vók fyrir heimilið.

0: alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun. Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
6: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varskipið Þór sem lét úr höfn í gær og sildi á slóðir hvalveiðiskipa Hvalsáf vegna hótana aðgerða sinnas Pauls Watsons fylgi nú skipinu Bandero eftir en Bandero er á vegum samtaka Watsons, Paul Watson Foundation. Það er nú komið inn í íslenska lögsögu og heita samtöngu því að stöðva veiðar Hvals með góðu eða illu. Þór laðast aðum klukka 3 í gærdag frá Reykjavíkur höfn.
11: Borð voru fjórir úr séraðgerðasveit gæslunar og 5 sessveitamenn sem að fóru með. Það er að segja í áhöfn varðskipsins eru 19 og síðan bætast þessir séraðgerðamenn við það og Þór kom að Bandero eða svona í grennd við Bandero í gær og fylgir skipinu eftir og auðvitað veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla.
12: Það fylgja þeim.
11: Ætla að fylgja þeim og auðvitað er það bara þannig að ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það er búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir.
10: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar í bítinu á bylgjunni í morgun. Ekki er gefið upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum og Bandero og Þór en Ásgeir segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökka á staðsetningatækjum sínum, telji þau öryggi sínu ógnað og svo heimild hafi verið nýtt. Þessi stað senda þau upplýsingar staðsetningu sína reglulega handvirt til gæslunar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður skorar á ríkissaksóknara að endurskoða öll lögreglumál sem varði lyfjaakstur eftir að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020. Hann segir ótækt að ráðherra hafi ekki séð sér fært að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti en gert er. Skjólstæðingur hans var sýknaður í Landsrétti eftir að hafa 4 sinnum ekið bíl undir áhrifum uppáskrifas og oxykotons en áður hafði hann verið sakfelldur í héraðsdómi og sviptur ökuréttindum í 15 mánuði. Ráðherra er heimilt að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti í sérstakri reglugerð þar að segja hvenær ökumaður teljist vera orðin óhæfur til að stjórna ökutæki sínu vegna neyslu lyfja. Vilhjálmur segir að nú það bil 7 árum eftir að ný umferðarlög tóku gildi hafi ráðherra enn ekki gefið út slíka reglugerð. Hann skorað því á ríkissaksóknara að hann endurskoði öll lögreglumál þar sem ökumenn voru kærði fyrir brot á sömu málsgreinum umferðarlaga og skjólstæðingur hans en nánari fjallaði þetta mál á Vísi. Og Bandaríkjamenn og Íranir eru nú sagðir hafa ákveðið að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipaumferðum Hormús sund að geta hafist að nýju. Nokkrar árásir á báða bóa hafa verið gerðar á svæðunum helgina og hafa þjóðirnar saka hvor aðra að brjóta skilmála friðarsamkomulagsins sem undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskipa á sundinu á 50 daginn var og Bandaríkjamenn gerðum helgina nokkrar árásir í kjölfarið. Íranir svöruðu svo með árásum á herstöðar í Kuveit og Bahrein og nú vonast menn til að ró færist yfir á ný. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í Asíu þegar þeir opnuðu í nótt og ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahléið skil ekki tilætluðum árangri og að olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. Og frétti verða lesnar á bylgjunni klukkan 10 næst en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Nýtt frá Ali. Timmy Tjörri, tjattarpilsur. Ali.

0: Já, þetta er rosalegt lag. Við þökkum Stefáni Valmunda fyrir að hafa samið þetta lag fyrir okkur. Svani, þú vissir þetta ekki?
1: Nei,
0: já. Þú komst í morgun að byrði þín lag.
1: Ég var rasandi
0: byrði. Já, já, þetta vekur fólk.
2: Vekur fólk, þetta fór svo vel í síðustu viku. Ég bara var að svara fyrir þetta og þennan rúfstatus alla helgina.
0: Já, það er bara þannig.
1: Herðu, þið eru veiði herramenn hérna, allir nema ég í hlöðurinu. Hvenær byrja menn að klæja svona?
0: Í puttana, ég komast í veiði.
1: Já, þegar ég veit þeir eru búin að vera að tala þetta bara flugur og eitthvað svona. Já, ég, þú veist, veit ekki neitt sko.
0: Það er mjög stemma á vorin. Það er svona fem að
1: Og hvað er það? Hvað er það? Standa á bakkanum eða, þú veist?
0: Fyrir mitt liti það sko. Bara í alvöru, þetta hljómar eins og ég sé ekkit svo svolega mikill veiðimaður því ég segi, mér finnst bara best að vera einhvers staðar utan þjónsvæðis og bara heyra í fuglunum og
1: sláðaður kóngulegna.
0: Já, og utan þjónsvæðis og engin gemsi og einhvern veginn svitni í vöðlum og labbi í mýrlendi og eitthvað, vesen, bras, ég veit það ekki. Þetta er eitthvað svona, að það er smá tilgangur, að meiri tilgangur í þessu heldur en að hlaupa bara hringi eða skilur það er svona, það er smá markmið í þessu sko. Það er smá markmið, þannig að þú ert í því að hlaupa hringi, ég er svona í því að vera einhvern veginn og það er svona,
2: þetta er eitthvað kannski. Fáa sem ég ger í lífinu, það sem ég týni mér alveg sko. Það er algjör núvitindi þessu en það er ekkert verið að hugsa neitt annars.
1: Það sem ég langar að vita í tengslum við þetta, því að hérna, ég er nú svo ákveðlega takmarkaður, er hægt að fara í þetta án þess að detta alveg á bólakaf?
0: Ég er lélegasti áhuga maður í sem hún finnur, sko, ég hef ekki lesið golfblað síðan ég byrjaði í golfi.
1: Nei.
0: Aldrei lesið golfblað.
1: En spila golf?
0: Ég spila golf, ég til dæmis nýt ekki flugur og ég er ekki tendilega, þú veist, ég er svona spyr bara, góða veiðimenn, herri, hvað er besta stöngin í ár?
1: Þetta góð fluga?
0: Já,
2: ég er einmitt eins, sko, ég fer svo sjaldan að ég er alltaf að byrja upp á nýtt, sko. Ég er einhvern veginn alltaf bara, já, býtu hvernig nýtt í, ok. Þetta er einhvern veginn svona.
1: Menn tala það eru hennar vöðlutnar og viðistöngin og flugutnar og það eru glerugun og derúan og veiðibíllinn og, skilur
0: það? Já, þú tekur þetta þanga, sko.
1: Ég er svo logandi hrættur við þetta, sko. Ég get ekki fyrir hálfalið.
0: Ég laka þó mest til að fara á Arnarvatnsheiðina. Það er svona fjölskyldu við það sem við komum allir kallleggir undan móður afa mínum og hittust þar í stóru veiðihúsi og það er bara orginal.
2: Alltaf þurfa að ferði ykkur svona ættfræði, þá dettur í Guðna.
0: Guðn Ágústsson, Þörfi Ágústsson, þar koma hreðmannslegir og tattir menn saman með veiðafæri sín og beitur, skiptast á sögum og abla klóms íkjum.
2: En svona vatna veið upp á heiðum, ég á þetta svolítið eftir, ég held að þetta sé ógíslega gaman. Sko.
0: Það er rosa gaman.
1: Og mikið munur.
0: Já, það er önnur stemning þar og þú ert bara að grilla pulsi við prímus og það er bara herramannsmatur og svo...
2: Svo bara dýna mítið sér... út í vatn og sement maður og bara flýtur þetta allt upp.
0: Rúbruð með mikið að kæfu og svo kannski færðu litla bleiki og það bara gerir daginn.
1: Allir gátt. Það er beint á grillið. Er þetta hljómað vel? Hvað var kannski gaman að hér í fólki? Þetta var hætti svona það sem er að sýsla og...
0: Já, hvað er planið í sumar?
1: Og dellast, sko.
0: Já, dellunar.
1: Ég er bara þann, ég er svo hrættur við að fara að veiða. Ekki að því ég er hættur að mér leiðist það. Ég veit mér leiðist það ekki. Það er það sem ég er svo hrættur við.
0: Þú fara enn eitt áhuga.
1: Það er nóg annað sem ég þarf að velja úr.
2: En þú komið við í bílinn og topp tjaldið. You're halfway there.
1: Já,
2: ég
1: veit að það er bara svo margt annað.

0: supposed to be. Já, það hefur verið seint sagt en að við Íslendingar séum dellufólk.
1: Til hópa held ég já.
0: Já, já,
1: þú veist, það er bara hvað það, er.
0: Það kemur ný della og það er bara allir komnir í það. Og hvað er núna, það er ekki padelin. Það er bara allir með peysuna hnefta yfir axlirnar og labbandinn eins og svíi í einhverjum lita samsettum galla til þess að spila padel,
2: segir golfari.
1: En sko, ég, mér varst að tala svolítið niður padel.
0: Já, padel svona fyrir það sem kunni ekki tennis.
1: Ég er hérna mikið þáhamaður padel.
2: Ég hef aldrei prófað, en ég er samt til. Ég er til í að prófa.
1: Ég kynnti þessu aðeins úti og, en þetta er svolítið miskið, sko. Hérna er þetta náttúrulega bara eins og ferði rækti nú, náttúrulega bara fyrir íþróttavötanum neyritir og þú spilar og svo farið við vasklas á eftir. Það er ekki svolítið úti, sko.
0: Nei.
1: Það er hittast allir svona hálftíma fyrir leik og það er sérst á barinn og það er einn öl og svo er spila og svo er setið örgli tvo tíma eftir, sko.
0: Já, já.
1: Vist, það er
0: og fengið svo vel.
1: Já, og stærsta hérna, nýja date samfélagið úti eru padel skráningaformin.
0: Það, það er nýja datingið.
1: Já, já, það er svo, já. Ég er ekki að djóka. Og þá bara skráður þinn og þú ert hérna, parast þá bara við einhverja og svipuðu getust í,
0: kýlur við? Já, já.
1: Og það er alveg, þú veist, verður með réttu prófálmyndina og
0: allt rastlega. Ó, erum meina að passa sig á því að vera með fallega prófálmynd í patel aðgangunum sínum.
1: Sjá, heyra, heyra vanþóknum leiðir.
0: Var, já, já, þetta,
1: ég, þetta er svona.
0: Já, já,
1: allt og ég, góð. Og minnir þetta heiti, ég með þess að með náttná.
0: Já, hvað þetta patel heitir?
1: Því ég svo sá að hérna...
0: Tinderplay.
1: Já, Tinderplay. Þetta heitir Radical Patel.
0: Radical Padel.
1: Og svo er, var ég að sjá að Padel höllin var að opna hérna, nýtt og þeir eru að bjóða upp á svona ég ætla ekki að segja að það sé svona eins og Radical Padel en þeir eru samt með svona the sniðut system. Því að þú veist það er ekki alltaf fjóri klárir í Padel. Þú veist það bara, þú er kannski bara solo og þig langar að þá getur farið inn og skráðið og sér hvar er stakt, þú veist.
0: Já.
1: Og á þínu getust í
0: þá getur þú séð svona prófál, já, hér er leikmaður sem er á aldrinum þetta og er í þessu stjörnumerki, hefur áhuga á þessu og elskar svona mat og svona mat. Herri, ég ætla að spila patir við þessa
1: heldur vantóknum áfram.
2: Það er þetta sko heimfæra hérna sálartestan, hefur áhuga á patir og jóka.
0: Já, endur gera lagi.
1: En ástæðan þegar við fórum að nefna þetta er vegna þess að hérna, við erum að velta fyrir okkur bara dellum, hvaða dellur það eru sem að
2: hlaupin hafa verið svolítið fyrirferða mikil hérna heima, sluta með hlaup og fólk er að skrá sig í alls konar út allt land
1: og það er orðið síðustu kannski ég var að segja frá COVID að þá hafa hlaupin stækka gríðarlega hlaupakettinnar og nú er ekki tiltöku mál að hlaupa laugavegin sko, marathon er bara svona eitthvað.
0: Nú fara maður að hlaupa bara nokkur hundru kílómetri kringum
1: bara
0: hús, bakkar
1: þú er að fara hundra kílómetri eða þú veist, það er svona svolítið þannig og svo náttúrulega er að gerast alls konar í ferðamálum, skilur, það er ekki bara gammal tjaldi eða hjólísi nú eru konar alls konar aðri ferðamöguleikar og það er svona ímislegt sem að svona dellu megin þar ekki, og svo náttúrulega þetta veiðin er alltaf eins og hún er þú veist, standa við árbakkan skotveiðin, sömuleiði sem er nú mest til á haustin og svo
0: já, sko, veiðin gekk í endun í lífdaga með veiðikonunni, fjallið hérna, íslensku konunni sem var með hattinn, sömarkonunni allt unni var það orðið, það dattinn smá trend í því, sko en ég hef ekki þetta móti hlaupurum eðlilega ekki, og kannski þetta bara minnum að það kenda öfund í mér af því ég get ekki hlaupið, sko
1: þú en, ert klárlega móti padel
0: eina sem ég hugsa bara, þegar marathon, veist, þá er það ekkit skilt við heilsu, það er engin heilsu bóti því að hlaupa svona mikið, það er bara ekkit holt við það. Nei. Og það mun allir læknar og sjúkraþjálfarar og allir segja að þetta er bara mikið sko. En menn gerir þetta samt, þá spyrir maður sig af hverju.
1: En sko, þú veist það mannskepnan er ekki hönnu til að sitja.
0: Já, sko.
1: Nei, við erum ekki hönnu þannig. Ja. Þú þarft að reyfa
0: við erum hönnu til þess að ganga á fjórum fótum
1: og veistu hvernig við drápum hérna, veitum okkur matar hérna þegar við vorum frumben þá hlupum við bráðan alltaf döða af því að við getum svitnað en ekki dýrin.
0: Nei, sko, ég held að þetta sé nú ekki rétt. Ég held að við höfum setið upp í tré því við erum gáfið, byðum eftir að við komum og hendum á því stein.
1: Já, það gerðist líka.
0: Köstum spjót.
1: En þetta er...
0: Við hlupum ekkit upp ykkur að bráð, sko. Næs.
1: Jú, ég er að segja það.
0: Já, ég veit ekki.
1: Þetta mynda dýr þau svitningi, sko. Þau þurfa að hætta okkur tímapunkti.
0: Punkturinn minn er að þú klárar 100 km. Til þess að fá rósið á kaffivillni. Já, vel gert. Takk maður. Og svo bara, er það búið?
1: Það er kannski eitthvað smá til í því.
0: Já, til svona, ég hljóp 100 og en ég get sett að með Iron Man tattooið á kálfan svo...
1: En ég held að sé líka bara hérna, fólki þarf að vill fá sigrasti á, á einhverju já, sjálfum sér, skilur það vil geta sínt, já, ég get þetta,
0: skilur ég get þú þetta, sem er gott, ég ætla ekki að gera lítið úr því og hérna, en bara svo við sem ekki að rugla þessu saman, þetta var ekkit skilt við heilsubót, sko, bara ekki
1: neitt. Ekki svona mjög löngt, nei, ég er sammálaður,
0: sko.
2: Ég var að hugsa með dæmi, finnst svo fyndið hvað hlutinni breyta svo sem betur fyrir þessu ég á alltaf pínu erfitt með hlaupagallan á fólki og þessi vesti og svona og ég hugsa alltaf á múlingsárin ef ykkur með dottið í hug að fara svona út og það hefði ykkur komið með svona einnóta myndavél og smelta á hann mynd og byrti ykkur staðar það hefði bara, hann hefði orðað allai viðkomandi, því miður og nú í dag þykir þetta bara töff þannig að tímandi breytast
1: en sko nýjasta dellan
2: myndu nú við segir hann í glampa
1: sem að bara og svona sérstaklega miðaldra fólkinu það eru rafmagnshjólin
0: já, rafmagnshjól upp og niður
1: já, bara þetta var hjól og það er bara hjóla og þetta er geggja sport
0: það er gaman sko, málið það sko ég, nú hefur maður farið í túra og, hérna, og ég fekk með einu svona hjól út á þóttlu og þá fer maður upp á þessu Úlfarsfelli og maður kemst upp á staði svona, þú veist, auðvitað ekki með full áreinslu en samt áreinsla, sko,
1: já,
0: maður er alveg sveittur.
1: Þú ferð það bara þrjá fjóru ferði í staði inn fyrir eina, skilu?
0: En eða maður kemst svona hraðar yfir, það er svona skemmtilega
1: og þetta er, sko, nei, þú skilur ekki, sko, þetta er bara orðið þannig að það er, nú er ég í nokkrum svona hópum og það er bara hittingur þú veist, það er í kvöldklungum sjö, við erum að fara Úlan eða við erum að fara í Reykjadalinn eða við ætlum að skjóta sinni Þórsmörk og hjóla og svo frammeis. Þetta er sjúklega skemmtilegt, sko.
2: Þetta geti náð mér, þetta geti náð mér,
1: sko. Já, þetta er hættulega skemmtilegt, sko.
0: Eða opna fyrir síman, 5, 6, 7, 11, 11, er eitthvað æðið að núti sem að fólk er nýbyrjað á og vil lýsa ánægðu sinni yfir eða er eitthvað sem við vitum ekki af?
2: Ef ekki að henda auðlýsingum,
0: gera það, okkur,
2: og svo bara opnum við fyrir síman. Við munum heyra hvaða dellur þið hafa
0: í lífinu.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protease er öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protease. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: þetta er svíin Tatni tónlistamaðurinn Eagle Eye Cherry. Óskalag fyrir mig.
1: Þetta er ekki bróðin Nene
0: Cherry. Landsíðan, jú, landsíðan ég verði þetta lag. En var einhvern veginn, þetta kom upp í kollina.
1: Við vorum að ræða með þérna nýtjökulegin að því að þú fórst að ræða þetta. Og ég vil menna að það sé tímabil sem er ekki nógu mikið nýtt í Jónurfinu.
0: 1990 tónlist.
1: Já, svona 90 eitthvað, þetta er alveg, já. Þú veist, það var svo margt í gangi sko.
0: Margar mjög ólíka tónlistastefnur í gangi á sama tíma.
1: Já, og hérna á þessi fyrsta danssveifla sem að maður er stundur svona en vákaða var hann skemmtilegt sko.
0: Já, já, það
1: var gaman. Kannski er það bara gaman í minningunni, ég veit það ekki sko.
0: En við ætlum að tjekka á hvort að sé eitthvað æð í gangi, hvað della er núna inn.
1: Já.
0: 5, 6, 7, 11, 11. Við varum mjög gaman að heyri ykkur og svona
1: sem er stannig hvort byrjaður eða langar.
0: Patel, rafmagnshjól.
1: Já, eitthvað svona
0: allt og langt hlaup. Þetta eru svona hlutiti sem eru nýjastir.
1: Þaktjaldabransin.
0: Já, bara tjald á þakinu. Sofi í náttúrunni.
1: Já, eitthvað svona.
0: Pissa úti.
1: Það er pottið
0: eitthvað. Vilja, góðan dag.
1: Góðan daginn.
2: Þið er svo kallaðir, það eru þetta peysa, prjóna peysuna skjól.
1: Heyrðu, það er
2: dellan sem er í gangi.
0: Já, það prjóna, já.
1: Það er rétt.
0: Er hægt að prjóna yfir sig í því líka?
2: Öruglega, ég er alltaf að dreipast í öxlunum.
0: Já.
1: Já, ég sá það nú einhver staðar á einhver umræði mikið af hérna, og það er ekkit bara sko eldri kynslóðan, heldur yngri kynslóðan sem var hann að prjóna alveg fram í rauðan döðan sko.
0: Þetta er náttúrulega frábær leiði að minka skjátíma og hafa hvað að gera.
1: Já, já.
2: En þið vitið með þessa peysu sem allir er að prjóna núna, hvað
0: Býtu, er þessi þunna? Er þessi þunna? Nei.
1: Kottu með það, þú er að útskýra fyrir
2: okkur. Hún er í skjól, hún er með svona bylgjum.
1: Já.
2: Og þetta er hérna kvennakvarfi kom með þessu skrift og þetta er styrtar kvennakvarfinu.
1: Já.
2: Þess að þú kaupir skriftina fyrir einhvern x-pening og svo, og getur lagt meira og svo eru prjónabúðurnar að veita afslátt og styrkja kvennakvarfi líka.
1: Já.
3: Og er enn til garn, veistu það, Guðmunda, ég heyrði að garnið væri bara að selja upp í alls konar flíkum sko.
2: Já, það var uppselt þetta sem var mælt með eitt af gattunum, það er þetta var alls konar gatt.
1: Mm-hmm.
2: En drops er, var uppselt, ég fer alltaf að því bíkópa og henni Hamraborgina.
1: Já.
2: Og ég fór til þeirra fyrir helgi, þá voru þeirra að bíða og bara, þetta er komið í gámin, ekki komið, svo sá ég mynd frá þeim, það sem búðið var full af kössum, þannig ég ætla að fara á eftir og kíkja. Ég var að klára sko, var að klára peysadótturina og er að fara að byrja að peysa mig sko.
1: Já, þetta er líka frábært hérna málefni.
0: Já, ekki spurning.
3: En axlaskjóliðans jökuls, hefur þú prófað það?
2: Nei, ég er ekki komið, ég með langar einmitt í pónsjó, ég þarf að prifa það næst, þegar ég búið skjólið.
1: Já, nokkala. Ég heyrði meiri sig að sko það átti að setja sem hann prjónaferð, það var prjónað á teni held ég.
3: Já.
1: Ég er ekki til jóka,
0: sko. Já,
2: en ég er, sko, ég er ekki þar, ég er nýbúin að vera útlöndum, ég nefn ekki að taka prjónana með mér eða vera ekki að hýta með svona öll hér í fanginu.
0: Nei, einmitt. Já, þetta er eitt af aðeðunum sem er í gangi og kallag segir þau, ég meina var ég skrítið að ég væri að prjóna 100 kíló á maðurinn?
2: Nei, það er fullt, það er alltaf að aukast að kallmenn prjóni.
1: Já, það eru alltaf fleiri og fleiri kallmenn að gefa sig fram.
2: Menn, maður minn bara horfir á mig og segir, ég skil ekki hvernig það er hægt.
0: Nei, ég
2: er svolítið. Hann er mjög fingur í höndunum hann, sko, en ekki þarna.
0: Æ, förum ekki nánar út í það samt. Herðu, já, þetta er gott, þetta er góð della, takk fyrir þetta.
2: Já, ok, já,
1: takk. Þetta er gott jóka, segja þér.
0: Já,
1: ég get að þetta er svo púsla.
0: Nú spila píanó líka og svona.
1: Það er dottið inn í það.
0: Púsla?
1: Já.
3: Nei, það myndi æra mig.
0: Ekki síðan börnin mín náðu 10 ára aldrei hætti.
1: Já, það var ekki hér það. Næ, ég gerði það svolítið í kófinu.
0: Já.
3: Og við erum að tala stór púst.
1: Já, svona 3000.
0: Svo eru fullotni menn líka að leika sem er leikogubba. Ég, svo Stefán Einar hérna, harfsvíðinni
1: blaðamaðurinn,
0: hann er bara heima að byggja Lego kvöldin. Það er mjög sér hvað með taka sig fyrir endur. En 5, 6, 7, 11, 11, ef það er eitthvað fleiri þarna úti sem er að varpa ljós og dellur.
1: En að því að ég nefndi við hérna eins og ferðardellunar sko, nú eru þær alls konar, þú veist, auðvitað, þá er mjög auðvitað detta inn í eitthvað svona, ekki bara eitthvað sem er líkanlegt heldur eitthvað svona, þú veist til þess að njóta, en þessar ferðardellur eins og með þaktjöldinn og svona minni hjólísi að þessi, þú veist, þau eru bara svona til þess að sofa í runni sko, og svo gerir allt annað úti, það er þessi að eldhúsi er raunverulega úti og allt þarf að með til gotanum. Og þetta er svolítið svona eins og menn er að gera mikið í Evrópun alltaf bandaríkjunum, það sem að veðrið er að vísu aðeins betra, en þetta er náttúrulega hægt hérna, maður bara ferðast aðeins öðruvísi. Já. Maður er farin að klæða sér betur og þú veist þetta snýst ekki lengur bara um að hafa sjónvarpi og glösin inn í unni hjólísi og svo fram með sko.
0: Það er blekið mitt í sumar, það er innanlags ferðu, innanlags.
1: Já.
0: En ef að taka línuna, er eitthvað, Bylgjan, góðan dag?
4: Já, góðan dag, ég strákar aftur, ég náði aftur í
0: gegn. Já, hvað segir?
4: Jesus minn, ég heyrðu, ég var hérna hlust á Guðmundu, Gunnu,
0: já
4: annarkvort. Hérna, della með hitt og þetta, ok.
1: Ert þú með prjóna?
4: Strákurinn minn er einhverfur.
0: Já.
4: Og hérna, hann er með, hérna, obsession fyrir legokubum.
0: Já, það er alveg þekkt.
4: Já, og hérna, ég held hann hafi verið, hann er ættlítið frá Kólumbíu, 4 ára gamall. Og hérna... En hann gat ekki tjá sig, hann talaði ekki spænsku, hann talaði ekki norsku, hann talaði ekki íslensku. Mm. Ég meina, já, það er með þetta en Lego, það var bara algjört mösk.
0: Já, það er tungumál, alþjóðlegt tungumál, Lego-köpun.
4: Jú, og hérna þegar hann var, hérna jólin sem hann var 6 ára, þá hérna ákvað stjúbróður hans, hérna sem var þá yfir 20, já, og hérna að, við verðum að kaupa eitthvað stórt Lego handónum í jólgjöf sem er fyrir svona 15 ára eldri eða eitthvað hvað er að eitthvað en við keftum það 18 ára eldri minn maður byggði þetta 4 tímum sko.
1: Já, þetta er sumum gefið að geta að setja eitthvað svona sama, það er engin spurning og að þú nefndir hérna alþjóðlegt tungumál þar það sannarlega þú stífur að það sko.
0: Já.
1: Það er alveg fyrir sko.
4: Og hann segist ekki kunna lesa eða skrifa íslensku eða norsku en hann kann allt í ensku þannig að hann pantaði sér þetta sjálfur frá Ameríku, frá Hollandi, frá Belgiu, hann á risastótt Titanic.
0: Það er skemmtilegt.
4: Og bílan og spila sjálft.
0: Já, það er bara þannig. Það er allir einhverja hæfileika, það er bara þannig. Já.
4: Já, þetta er ekki bara fyrir börnendur, fyrir alla. Þetta er blæsilegt áhugaefni.
0: Það er bara þannig. Takk hérlega fyrir að hleypa okkur í þetta og megið þig góðan dag.
4: Já, sem þig, hæ.
1: Ok, erum við tökum einnig með Bylgjan, góðan dag?
5: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
5: Heyrðu, ég heyri að þið er að tala um dellur.
0: Já, hvaða dellu ertu með?
5: Ég finnst að golfdellu,
0: hún
5: er svakaleg.
0: Hvenær byrjaði hún?
5: Það fyrir svona 7 árum eða eitthvað.
0: Ok, og hvernig er forgjöfin?
5: Hún er bara fín, hún er 13 eða 12, 13.
0: Það er della, þú hefur tekið alla leið.
5: Já, og þetta er alveg svona, þetta er skrítið, sko. Þú veist, maður einhvern veginn hugsar ekki annað á daginn, sko.
0: Nei.
5: Þetta er sko svo furðulegt, sko, ef maður myndi sína einhverju jafn mikinn áhuga.
1: Já. Þetta getur verið stórhættur. Svo er að hitt við gólfið sko. Þetta er svo mikið afsakið orðbæði mindfuck sko. Að þú getur átt æðislega hring og svo ferð aftur og það er allt til fokkin fjandans afsakið orðbæði.
5: Það gerir mann alveg geðu sko.
0: En ertu kvæntu með börn?
5: Ef maður loksist heldur um að sér komið með þetta sko.
0: Ertu kvæntu með börn?
5: Nei, ég á konu og barn og hérna, en við erum saman í gólfi.
0: Já, þeir eru saman í gólfi og barnið þá komið á okkur aldur sem þetta er í lagi, það ekki?
5: Jú, eins og hálsás, það ekki
0: Það er staðan. Ok, það er það tímabil sem ég hætti, sko, ég var í gólfi alltaf lengi framan að svo eignast ég börn og þá svona hægt og rúlega hækkaði forgjöfinu, maður leiði sér þetta ekki, sko.
1: Þetta heitir að fara barnið eigna frí.
0: Já, það er bara þannig.
5: En við erum með mjög skilningsríka, hérna, sérstaklega tengdaforeldra sem eru líka, sko, golfsjúkir.
0: Já, okay. Ein spurning, í hvaða klúb ertu?
5: Ég er á Álftanesi og í Suðurnesjum.
0: Ok, já. Hvernig, nú bara spyr ég sko, hvernig gengur að fara í golf?
5: Já, ég fór 5 sinnum í síðustöku.
0: Já, 5 sinnum, þetta er alveg.
5: Þannig að hérna, maður er einhvern veginn sko býr sér til tíma sko, það er ekki, þú veist, það er mjög auðvelt að vakna mótnara þegar maður er að fara í flug og golf.
0: Og golf, já.
5: Það er mjög auðvelt að vera mætt.
0: Og það er oft best að spila, það er best að spila mótnara líka því að það er bara einhvern veginn lognið við landinu alltaf á mótnara og á nóttunni, sko.
5: Já, náttúrulega.
0: Vá, hvað ég heyri hvað þú veikur. Herðu, já. Golfdellan, hún er þekkt, bara ég samgleðsti með hana og meðan allt gengur í ljóma í sambland við heimilislífi, þá virkar þetta.
5: Já, nákvæmlega.
0: Gangið vel á vellinum.
1: Það eru fleiri á línunni sko. Við þurfum að halda þess á. Er engin með traktor dellu?
0: Bylgjan, góðan dag, ert þú með dellu?
6: Hello.
0: Hello.
1: ákvað bara að vera ekki með
3: bara næsta lína
1: Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan dag. Erum við, þið eru hérna í sambandi við skoðakannanir.
0: Já.
6: Ég ætla að segja ykkur það að tryggingastofnun, hún berstu það að hennar skjólstæðingar svara ekki póstum 80% af fólkinu sem er hjá tryggingastofnun.
0: Nú það er staðan að 80% af skjólstæðing og tryggingastofnun að svara ekki póstum frá tryggingastofnun.
6: Já, að því það er alltaf svika póstar og dót í gangi. Mm. Eldra fólk þóra ekki að opna þetta. Já. Þess vegna mælist Inga Sæland svona lágt.
0: Já.
1: Já. Þetta var...
6: Þetta sé í umræðinni, sko, því að...
0: Þetta er algjör ætla.
6: Þetta er bara svolít, það verður að vara að fólk að svara ekki þessu.
0: Nei.
6: Þetta væri umræðinni að þetta væri, þessuna væri gamla konar svona lág í þessu.
0: Já. Við þurfum að taka stöðun á þessu.
6: Já, það er gana, þið er nú versta ímissu.
0: Já, takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir þetta.
3: Þetta er eitthvað góð punktur, sko, að það eru einhverju pósta sem maður ætti að lesa sem að þú eru ekki að opna út að svikapóstum. Það eru orðið svo þróað.
1: Þetta eru svo svakalega með, maður verður bara opnað þetta fyrir enn á Ísland.is.
0: Já, já.
1: Þú veist,
0: þetta.
1: Appið.
0: Já.
1: Já, frábært.
0: Erum við...

0: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að fjóra manneskjur. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem er útivistar verslun vikunar á bylgjunni. Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20. Karglas repair,
3: Karglas replace. Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson. Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Einu hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samninginn íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki axlað sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum með þessu sporum í dag einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferð sem við ákvæðum.

0: Stóð brosandi í 40 ár.
1: Það er staðan, 40 ár, en við bara síðan klukkan 6.50 í morgun, Svali, Óma, Simmi, Bítið, og það er komið að lagakefni.
2: Já, já, já.
1: Ég fekk skilaboð, hvar var lagakefnin í síðustu viku, hvar var lagakefnin? Þú varst að tala um 90s, það vantaði 90s.
2: Vanta meira í.
1: Þannig að lagakefnin er 90s.
2: Já. Það er reyndar alveg agalegt, það er svo.
1: Það koma svo mörg lög til greina og tónlistastefnan á þessum tíma var bara, við vorum ennþá með rock
2: Stur Guns and Roses, var, þú sem var rock and roll
3: 91 náttúrulega stóra rock árið bara.
1: Já, og svo, þú varst með Rick Astley.
2: Svo kom pínu rap og hip hop og R&B.
1: Madonna var risastóra á þessum tíma og þú varst
2: og með Europop,
1: George Michael.
2: Sko Europop.
3: Hvað ætlar að byggja okkur upp á svolí?
2: Sko, ég ætla að vera Europop.
3: Já.
2: Af því að þetta er svona pínu hálfgeringu fyrir hennan tíma gamla á FM þegar það var. Og það sný, gekk rosa mikið út á þessa tegund tónlistar og hún heyrist ekkert mikið útverfið, það er kannski ástæði fyrir því.
1: Út á dollu?
2: Út á dollu. En þú veist, ég, þú veist, mér langar að prófa það, sko.
1: Já.
2: Fara í Europopi.
1: Það. Já.
2: Nú, þú bara hækka laka, hækka takan.
1: Þú seti Corona og Corona. Rhythm of the Night.
2: Já, minni þetta sé 95.
1: Þetta er klassik.
3: Þetta er svakaleg klassik. Og svo náttúrulega Reebok eller Nike brandarinn. Það er alveg sér kapitíl í sögur þessa lags. Það var rosalegt, sko.
1: John Bon Jovi átti líka hrikalegt run á 90s og mitt lag er úr smiðju hans. Þetta er rosalegt run.
2: Þetta er óþægilega gott lag, sko. Þetta er óþægilega gott lag.
1: Þetta er mánudagslagið, tromm á stýrinu, segi ég.
2: Já, samanlega er.
1: En þá kemur Óma með sleggju.
3: Já, sko, ég er náttúrulega fór bara í íslensku dildinni. Ég er náttúrulega bara með Steppa Hilmars á heilanum eftir hérna helgina.
1: Og þú ert að keyra þjóðurniskendinni.
3: Nei, ég var náttúrulega laga að kemur hérna á föstu dagi með sálina. En ég maður verið að gera þetta frá hjartanu, sko. Ég fór að hugsa 92 og lag sem var ekki flutt í hörpum helgina, heyrist allt og sjaldan og er bara geggjað. Er ekki allir að kvikið næsta?
1: Þetta er rosalega keppni, maður.
2: En það vantar sem svo
3: Jæja, það er hlustandi línna
1: 5, 6, 7, 11, 11, bylgjan.
4: Hæ, Guðmund aftur.
1: Jæja, Guðmunda mín. Þar þú ekki að fara að koma þér í vinnuna núna?
4: Nei, ég vinn ekki mánudum.
1: Já.
4: Heyrðu, hann Ómar, vinnu minn henni Kópói, hann fæ sko þetta.
1: Já, það er bara þannig.
2: Þetta svo sem skja.
1: Já, dattinn með íslenskt, sko, það er erfitt að keppa.
4: Já, hann er Kópós búð og við elskum bæði sáluna.
1: Já, herðu, jæja, til hamingju með þetta, Kópóur, þá er það 5, 6, 7, 11, 11.
5: Já, góndaginn. Herðu, það er klárlega Bon Jovi.
1: Bon Jovi.
2: Bon Jovi,
1: já, ok. Ok, gekkja, sammála.
5: Takk
1: er bóðað á. Sjöfnir, takk.
2: Nú andar samt þannig að Europop bara.
1: Bylgjan.
6: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
6: Er það klárlega Sálina Sjósmís?
1: Það er Sálina Sjósmís.
2: Já, ég held þetta, er það ekki?
1: Þetta var svindlum.
6: Frábæri tónleikar um helgina.
1: Já, já, og auðvitað hann sextur. Ég vilja ekkit vinna keppnina fyrst hann hendin Sálinni, sko, en svona er þetta. Takk fyrir þetta.
6: Já. Takk fyrir.
3: Ég vil bara fórseta til skipunum að það verði eitt sálar hverju tónleikar.
2: Þetta er svindl.
1: Þetta er svindl, sko.
2: Bylgjan, góðan daginn.
1: Halló.
7: Já, góðan daginn. Það er hann Ómar.
1: Já, já, já. Það er bara svoleiðis.
7: Steppi, já.
2: Það er alls ekki heyrast í hennar Europopurunum hann.
1: Takk fyrir þetta.
7: Nei, það er bara á að velja líka íslensk lög í svona kett.
1: Akkurat, byrjum við. Ómar, þetta er banna, sko. Við áttum að velja 90s Íslands eða 90s Erlend, sko.
3: Köllum þetta rookie mistake.
1: Bylgjan, góðan daginn.
3: Þetta er ekki búið enn.
8: Góðan daginn.
1: Já.
2: Góðan daginn.
8: Er Sálina Sjónsvíð?
1: Já, er það já.
2: Já, já. Já, hvað er fyrir, já. Allt er lagi góði.
8: Já, gótt að lusta á þetta í trættóttum.
1: Já,
3: í trættum, hvað séð þetta?
1: Já, na. Neistan, að finna neistan í trættur, það er fátt betra.
3: Vil ég ekki fara í stöðuna?
1: Já,
2: þetta
1: er ekki 4-1-0 eða?
2: Jú, jú, gotum við þetta einnig við bótt. Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
8: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
8: Heyrðu, það er Svall.
1: Svali, Rhythm of Tonight. Já, það er góð nostalgí í því.
2: Það þarf Europop í líf allra. Það þarf að vera hæfilegt kærleysi. Veist, ekkert
9: það var unglingur aftur í dag þessum tíma sko.
2: Já, já. Rætt. Gæði fyrir þetta.
9: Takk.
2: Já, takk. Herðu, við erum að halda áfram
1: hérna. Það er 4-1-1.
2: Já, já.
1: Það var að 5-1-1.
3: Nei, það er ekki búið, kallum
2: við. Bylgjan, góðan dag.
10: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
10: Það er alveg ekki
1: 5-1-1.
10: Ég
1: ætla
10: vel að svala.
2: Já.
1: Rhythm of Tonight.
2: Já, já, já.
1: Geggjað. Herðu, takk fyrir þetta. Já, ég er smá spennið.
2: Ég er nokkuð vissum að hún hafi verið að dansa með mér einhver staðar þegar þetta var vinsælt sko.
1: Ég held að fólk sé bara að gleyma því hvað þessi slagar með Bon Jovi geggja lag.
2: Það er reynda geggjað sko.
3: Bylgjan, góðan dag.
10: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
10: Heyrðu, það er engin búin að gleyma þessu lagi en það var náttúrulega hálf þjóðin á tónleiku þannig að það er ekki spurning hvað ég vil.
1: Já, það er Bon Jovi, segir.
2: Já,
3: takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir,
3: og erum aftur til hamingju með ammali, Stefán. Og Halla Tómasdóttir, ég veit þetta hlusta. Fórseta tilkipun, hverju tónleika sálarinnar næsta.
1: Þetta er svindl samt.
3: Nei,
1: þetta er svindl.
3: Nei, svindl.

0: Já, það er Sálansjósmísnistinn, þetta er 92 remixin sem kom út á hljóðbúinn
1: Garkett.
2: Þetta er lag frá 88.
1: Veitú, ég er nú allir rétt um hönd. Ég er klárlega eini sigur

0: annars í þessari keppni til þessa en þetta er bara vel að þessu komin sem Sigri Ómar og Sálunar Sjóðsmins en
1: það var sindl
0: Reykjavík síðdegi spurði í síðustu viku finnst þér hreinlæti sundlugum landsins vera nógu gott og valmögulegtin voru nei, já hef ekki skoðun og ég ætla bara að segja það, ég alltaf jafn hissa á fólkinu sem að fer inn á bylgjan.is að taka þátt og segja ég hef ekki skoðun en það voru alveg 322 sem að hendi þetta niðurstaðan hins vegar, er hreinlæti nógu gott 50% 50,9% segja að það sé ekki nógu gott 27% segja já og 21% bara hefur ekki skoðun á málinu áhugavert
1: Já, ég ætlaði hérna
0: Takk ég undir þetta
1: Sko, það var í fréttum fyrir er ekki bara tvær, þrjár ykkur síðan þegar var að tala að nýjasta tískan ekki nýjasta búar að síðast leina ár hjá ungu drengjum að vera í nærbuxum og svo stöpbuxum yfir
2: Já, og sundskilum ykkurar
1: Ég veit
2: ekki hvað pæling
1: Og það sé stóra máli í dag Ég viðkenna alveg, þegar ég sé það þá alveg, voru þetta reyna bara ykkur
0: Erum við að fara að fá lagana verði bara inn í stutturklefan og sápaðu drengur?
1: Já, þú veist maður hefur hún var hérna, held ég, frá sundhöllinni eða eitthvað starf og tala maður, það hefur staðfólk lendi því að þú segir bara, herðu, þú voru að fara úr nærbuxunum, sko
0: Sumir segja nú að það sé klóri í lauginni sem geti dreipið síli, sko, þannig að kannski
1: Já, ég veit að svo er það kannski bara eitthvað hausna Jú, ég er á því að mest alltaf reynt að fyndi í lögun
2: Já, ég með líka, sko
0: Vosu spar sér eða maður allavega vel
1: Já, þetta er svona flesta lögunar leggir sinn metnaði að ég hafa það reynt að fyndi, sko
0: Já, maður ekki að sýta eða spyr hins vegar núna á hjálmaskilda á ramaks hlaupahjólum að vera lögbundin líka fyrir fullorðina og aftur, já, nei, aðeins fyrir börn eða ég hef ekki skoðun og þið farið inn á bylgja.is og smellið ykkar atkvæða á þetta á að lögleiða
1: hjálmaskyldu bara því að börn getur slasið þetta hausina
0: Já, það er sem er spurningin og það er allavega ekki komin lögu yfir þetta en þetta myndi setja hopp hjólinni veruleg vandræði allir þurfti að hafa hjálm á þeim. Amalismur, eftir með einhver?
2: Edda Andradóttir, lögfræði legend, hún var 50 í gær, ég verð bara að fá að koma því að.
0: Já, gekkja
2: Ég er með fleiri, sko.
0: Já, hver eftir með?
2: Kristján Óli Sigursson, hann á amalitag Inga Tinna Siguradóttir Helen María Ómarsdóttir Og Valgeir Skori Vennarsson, tólestamaður
0: Það er mörg gammalspennin Það er Elvar Vilhjámsson, 53 ára, gammal kollegi okkar Og Hans Steinar Bjarnason, gammal kollegi Er líka 53 ára Þeir eru upp á dag, jafn gamlir Gamli vinnifílar, Viggo Áskeirsson Þeir markastjóri Landsbankans Hann 54 ára gammal í dag
1: Hans Steinar Bjarnason, hann var með líka
0: Jú, eins og ég sagði
1: Já, varstu það, ég var bara ekki að lusta því Nökkvi Svavas, DJ
0: Akkurat Hann á ámali í dag Eyjólfur Aðarsteinn Eyjólfsson er 38 ára gamall í dag Svendi minn og Guðjón Vilhelm Kjærbyggingur mikill boxáhuga maður, hann 54 ára og Jón Eggert Hallsson 46 ára gamall viðskipta maður og Kristján Óli Sigursson Íþrótta
1: Er einhver eftir?
0: Podcastari, hann 46 ára
1: Ennilega til hann ekki með daginn
0: Við heyrjumst aftur á morgun
1: Já Hress og kátt í fyrir málið
0: Slæginu 650
1: Þangað til, mér er þið sæl Þetta er
3: Bylgja Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æsland er Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistar nefndur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júni Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjunni
4: Nýr íslenskur humar humarsalan.is Öryggi fyrir ástvinni þína sinnum heimaþjónusta
5: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemil skemmuður átjón kópói Blágata beintirinn eðan bíkó

0: frá Q. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.

0: starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
1: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
2: Já, ég sammála, mjög gott.
1: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
3: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
4: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is
9: Klukkan er 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Úlfar Lúðvíksson fyrirandi lögreglustjóra Suðurnesjum er á meðal þeirra sem sóttum starf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Þar á meðal er einnig Birgir Jónasson lögreglustjóra Norðurlandi vestra sem og María Káradóttir settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu en listan yfir umsækjendur í helsinni má sjá á Vísi. Halla Bergþóra Björnsdóttir sem sinnti embættinu tók við embætti ríkislögreglustjóra 20. apríl síðastliðinn auglýstar eftir nýjum einstaklingi í stöðuna í byrjun júní. Dómsmálaráðherra hefur kynnt að fyrirhugað séu breytingar á skipulagi lögreglu áform eru að fækka lögregluembættum úr 9 í 4 til 5 og mynda þannig stærri og öflugri embætti land allt. Í þeim áformum felst meðal annars að sameining lögregluembætta á suðvesturhorni landsins verði skoðu sérstaklega. Varskipið Þór sem lét úr höfni í gær og sigldi á slóðir hvalveiðiskipa Hvals HF vegna hótana aðgerða sinnans Pauls Watsons fylgir nú skipinu Bandero eftir en skipið á vegum samtaka Watsons, The Paul Watson Foundation. Það nú komið inn í íslenska lögsögu og heita samtyki því að stöðva veiðar Hvals með góðu eða illu. Þór lagði staðinn klukkan 3 í gærdag frá Reykjavíkur höfn.
10: Borð voru fjórir úr séraðgerðasveit gæslunar og fimm sessveitamenn sem að fóru með. Það er að segja í áhöfn varðskipsins eru 19 og síðan bætast þessir séraðgerðamenn við það og Þór kom að Bandero eða svona í grennd við Bandero í gær og fylgir skipinu eftir og þetta veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla.
11: Það fylgja þeim.
10: Ætla að fylgja þeim og auðvitað er það bara þannig að ef að þessum skipum verður ógnaða þá verður brugðist við því og það er búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir.
9: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunnar í bítinu á bylgjunni í morgun. Ásgeir gefur ekki upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum á Bandero og Þór en hann segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökka á sjálfvirkum staðsetningabúnaði sínum telji þau öryggi sínu ógnað og að sú heimild hafi verið nýtt. Þessi stað senda hvalveiðiskipin upplýsingar staðsetningu sína handvirt til gæslunnar reglulega. Spænskum yfirvöldum hafa borist rúmlega 900.000 umsóknir dvalarleyfi frá fólki sem dvelur ólöglega í landinu. Það er mörg 100.000 fleiri en stjórnvöld reiknuðu með þegar aðgerðirnar voru kynntar. Erlendir ríkisborgarar sem komu til Spánar fyrir lok síðasta árs og geta sýnt fram á þegar við dvalið þar í að minnstakosti 5 mánuði geta nú sótt tímabundið dvalar og atvinnuleyfi til alltaf eins árs í senn samkvæmt áætlun ríkisstjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra. Umsóknarfresturinn rennur út á morgun. Þegar ríkisstjórnin kynnti áform sín í vetur reiknaði með að 500.000 manna gæti fengið dvalarleyfi með þessum hætti en með þennan mánuð hafði hins vegar 900.000 umsóknir borist að sögn spænskra miðla. Yfirvöld hafa nú 3 mánuði til að fara yfir hverja umsókn þau hafa ekki gefið út hversu margar umsóknir hafi verið samþykktar eða hvort einhverjum hafi verið hafnað. Og frétti vera næst sagður á bylgjunni klukkan 11 en þanga tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæl, ég var komið saman með ykkur á bylgjunni á þessu mánudegi og það er jú 29. júní í dag. Það þýðir svona í stuttum áli að árið er næstuð í hálnað vegna þess að þetta er dagur 180 og 185 dagar eftir af árunu Og við verðum bara hérna á léttu nótunum í dag Við fáum líka góðan gest Því hún Elisabeth Eik kemur til mín með nýtt efni sem hún að gefa út Og við förum í hvarvastu óþarfa fróðleik Og leikir nokkur aftur og baki saman við Metro Herðu, og svo það heilabrót dagsins Heilabrótið í dag svona 12% af þessu verður til í Bandaríkjunum á ári hverju og það nú pínu áhugavert vegna þess að Bandaríkin eru raun og ekki fjöldið þeirra nú ekki eins og 12% af heiminum en 12% af þessu verður til vestur í Bandaríkjunum en hvað það og þetta miðast við á hverju ári Það byrja í dag á hljómsveitinni Tótó, rennum aðeins aftur í tíman og hér það Hold the Line og svo það

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Haldi ég og þarna fengum við að heyra Söru Larsson og ég ætlaði mynd að koma hérna með fyrir ykkur já, svarið við heilabrotinu frá því upphafi þáttar og heilabroti snerist það að í Bandaríkjunum verður til 12% af þessu Það svolítið mikið Sérstaklega við tökum það að Bandaríkjumenn telja 350 milljón manns og það nú bara innan við 5% af heiminum öllum en 12% af þessu verður til í Bandaríkjunum með hvað skildi að vera? Jú, það blessaða ruslið 12% af öllu rusli í heiminum verður til í Bandaríkjunum Þetta og svo þeir nú ekki rosa góður í að flokka heldur ég tók eftir því þegar ég var þar fyrir tveimur árum en það nú svo allt önnur saga
0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
0: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ásbyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
7: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu Íþróttahús og sundlaugar Skoðaðu úrvalið á fantofell.is Fantofell
8: Tætum og trillum og tækinu þennjum
9: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
10: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Hattrætti DAS
11: Vandaði svefnsófar á útsölu Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri
12: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
13: Gluggaþvottur Glersín
14: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
15: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
16: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært hvort sem í bílnum eða á heimilinu Doktor Leður bestur í leðri
17: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
18: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Og þá lítum við bara á veðrið í dag og morgun, það suðvestan og vestan átt tiltölulega hægur vindur, væta með köflum í flestum landshlutum en svo létti til austanlands með kvöldinu. Nú suðlæg átt á morgun, dálítil rigning en hægara vindur og bjartu köflum norðaustan og austanlands á morgun, svo bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld. og hitinn hann nú bara ágætur 9 til 18 stig yfir daginn hlýjast á Austurlandi og Austfjörðum og ef maður að skoða svona aðeins Íslandskortið þá sé ég nú að já þetta misjaft eftir því hvaða dag í vikunum við erum að skoða en það verður svona verða víðaskúrir í þessari viku og svo erum við með sólarupprásan sem var nú 2 mínútur yfir 3 í nótt og sólsetur verður 1 mínúti í 12 á miðnætti
19: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is
20: Björst og brú

0: Vans, Joy á bylginni og Fascination in the Dark. Sem að fara að hendast hérna í hvar varstu og svo hérna eftir kemur til mín Elisabeth Eyþórsdóttir, Beta L. Heyrum í henni hér eftir svona kannski 7-8 mínútur eða svo.
1: Hvar varstu? Og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og þá förum við aðeins aftur í tíman, þó ekkert mjög langt því við erum stödd á þessum degi sem að var líka mánudagur fyrir akkurat 6 árum, árið 2020 og þá var bara blíðviðri í borginni, fór yfir 20 gráðu hita og fólk lék við hvörn sinn fingur. Það var aðeins minna kannski það núna að fólk sé svona í stuppbuxunum úti. En þetta var á þessum degi fyrir að nákvæmlega 6 árum upp á dag. Og svo náttúrulega hérna ímestlegt í fréttablaðinu sem ég rakst á frá 2020 og þannig að vera að tala lokun á hjólhýsasvæði í Þjórsárdal nú og svo vera að tala malbiksblöndu sem að eiginlega gerir vegina glerhála þegar að rignir á þetta og við höfum heyrt ímestlegt malbiksblöndunar og á þessum degi 2020 var vera að fjalla myndina Jæja Ding Dong Hvað erum við að tala Við erum að tala Will Ferrell og Rachel McAdams sem að syngja sig í gegnum ósköp einfalda og hugljúga sögu. Við könnust við þessa Eurovision mynd og þannig kom Íslandsvaldi við sögu eins og margir mun eftir. Það var skemmtilegt. Erum við á í bíóhúsunum var við að sína líka myndir eins og Postcard Killings með frábærum leikurum. Nú Lord of the Rings var í... Bíó á þessum tíma, The Fellowship of the Ring og fyrir börnin og fjölskylduna þá voru það Trolls, heims tónleikaferðin, World Tour. En þegar það kemur á tónlistinni þá var það á þessum degi árið 2020 sem að bandarískur lagahöfundur og flytjandi Benny Mardones lést 73 ára aldri eða Já, ekki svo gamall, myndum við nú segja En fyrir þá sem erum svona aðeins eldri í bransan og þá muna margir eftir þessu lagi sem hann gerði vinsalt á sínu tíma laumaði sér inn í toppsætin á Billboard listanum, hann Benny Mardones en hann var líka í því að semja tölvert fyrir fleiri tónlistamenn hann var ekki bara fyrir því eigin lög heldur líka bara hörku, laga og textasmiður En þetta Benny Mardones og Into the Night

0: Þá rendum aðeins hérna aftur í tíman Benny Mardones og þetta lagið Into the Night. Ég var einmitt að tala það hérna áðan að hún ætlaði að koma til mín hún Elisabeth Eyþórsdóttir eða Beta A og hún nú bara komin hérna í stóli hjá mér og ég segi bara góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Og gaman að fá því heimsó.
1: Yndislegt að fá að koma til þín.
0: Sko, ég var einmitt að hugsa að það einhvern veginn svo, þú ert með svo marga hatta í tónlistinni, það má ég orða þannig, þú sem kemur víða við og svo ertu Sko því náttúrulega voru sýsturnar og svo er hérna alls konar verkefni og duettar og hvað svona, hvernig dagur, venjuleg dagur hjá þér, hann til?
1: Já, hann svolítið svona, ef ég segi bara svona svolítið út allt.
0: Já.
1: Og ég var alltaf svona stjóka svolítið með að maður er A-típa og það B-típa, ég held að ég sé D-típa
0: Já, hvað því það?
1: Það því erum maður svolítið svona búin að snúa sálarhringnum við
0: Já.
1: Að því að það gerist eitthvað svona eftir miðnætti þá eins og svona kom eitthvað svona sköpnakraftur og maður svona já, maður fer og allar í stúdíóðu kannski í smástund og svo allt í einu eru margir klukktíman leiðinir en það jú, það ótrúlega gaman að vera með alls konar verkefni í gangi
0: En heldur þetta sé kannski að því að það svona meiri ró yfir öllu í kringumann oft þegar að líður á kvöld og inn í nóttina?
1: Já, örugglega.
0: Það meiri tími til að kannski velta hugmyndum?
1: Alveg pottitt, já.
0: Þetta svolítið, og ég hef þetta með marga tónlistamenn sem vinna með svona eins og þú gerir og meðan að vandinn kemur yfir maður þá getur margir stjórna eitthvað klukkan er.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega, það er alveg svolítið þannig.
0: Þetta er alveg gott AB og D-típa það sem að skemmtilega setja þetta samhengi Sko, þú náttúrulega CCA er eitt
1: Já.
0: Beta og hvernig svona skilgreinið ykkur af því að þið vinnu stundum saman sýsturnar, stundum kannski bara tvær eða hvernig?
1: Já, við erum með mitt núna að vinna í nýju CCA
0: Já.
1: Efni
0: Já.
1: Og við erum líka allar að hérna gera okkar sóló og svo eins og Elín og Eyþór bróðir, þau eru að vinna svolítið saman núna og en já, það er bara ótrúlega gaman að geta veist, að mikilvægt að geta gert líka sína eigin tónlist og svo komum við saman og þá erum við bara með ennþá meiri kraft til að vinna saman, það er ótrúlega það eru forréttindi, ég ótrúlega þakklátt fyrir það.
0: Verður svona kannski öðruvísi einhvers konar blanda úr því þegar þeir eru saman heldur þegar þeir eru svo í sikkur lagi?
1: Já, allt öðruvísi og já og það ótrúlega gaman ég elska að vinna með fjölskyldun minni,
0: já.
1: Það bara alveg best í heimi.
0: Það kemur sér okkur líka vel að það geta allir spila og ýmist hljóðfæri og allir með skoðinu og svo liðs.
1: Já.
0: Sko þetta lag sem varst að senda til mín já það ekki alveg nýtt eða það.
1: Nei, lagi kom út fyrst 2019
0: já.
1: Og þá var það fyrsta sóló lagi mitt.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo á einhverjum ástæðum, þessi stettir það út af því ég hefði átt að endurnýja en glemdi því
0: Já.
1: Og svo veit ég ekki alveg hvenær ég fattaði að lagi væri dotti út.
0: Já, út af Spotify þá eða.
1: Já.
0: Já, bara ég... hann allt í henni bara farið af streymisveitinni.
1: Já. Já, og ég bara fattaði ekki og svo bara leiði árin og ég tók ákvörðun bara í fyrra og mér langaði að gera eitthvað aftur við það
0: Já.
1: Og gefa það aftur út.
0: Já.
1: Og svo að því ég komist út hjá heima þá langaði mig svo að prófa að taka söngin aftur upp.
0: Já, gera þetta bara svolítið eiginlega alveg upp og nýtt þannig laga síð eða?
1: Já, sko, nei, já, það er svona ég hélt alveg öllun í raun og verið nema ég tók allan söngin upp aftur
0: já.
1: Svo hafði ég samband við hann Ara Bra Kárason, toppleikara og bað hann að spila inn fyrir mig og hann gerði það hann bestur og Því ég sá fyrir mig eitthvað svona aðeins meira Já, mér langaði bara að prófa að syngi þetta aðeins öðruvísi og svona sjörum setna að sjá hvað kemur úti, ég myndi að taka þetta upp bara sjálf
0: Já
1: Og já, þannig að þannig að þetta er bland af 2019 og 2026
0: Sko, er þetta hérna, því að við erum með tvær útgáfur inn í kerfinu Er þetta 2019 útgáfinu?
1: Þetta er 2019
0: Já Þetta er alveg tölvöru breytinga því að ætlum að lega fólki að heyra þetta smástund nýju útgáfuna.
1: Já, og ég með, sem sagt, pappi spilar inn Eyþór Gunnarsson og svo Andri Ólafsson og Magnús Tryggvason Eliasson og Hróðmar Sigursson og hérna, já, Ásmundur Mixaði, Ásmundur Jóhansson og Skon Rock Masterar og ég er bara, ég með landslið á tónlistar fólki og Elín hjálpaði mér að sem textan, þannig að ég er bara mjög gaman að gera þetta svona aftur.
0: Þannig að núna er þetta komið inn á Spotify, þá í þessar útgáfu sem er að byrja hérna. Ekki, er þetta ekki rétt útgáfan?
1: Jú, þetta
0: Do it on my own.
1: Þetta er rétt útgáfan, 2006.
0: Bara takk fyrir komin að byrja.
1: Takk fyrir mig.

0: segja að þetta lag fái alveg svona alveg nýtt líf bara við það að fara þennan búning Do It On My Own en 2019 kom út önnur útgáfa sem hún var að segja ykkur frá hún betta datt út af Spotify og þá hugsaði hann bara ok, ég ætla bara að búa til nýja útgáfa lagin gera hann bara aðeins öðruvísi og var bara í stuði fyrir það Þetta 2026 útgáfan heyrðu smá brot úr komin útgáfan á það En við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér bara eftir smástund
1: Þetta bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Heilsuvara vikunar á bylgjunni litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt paprikuævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindu rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó Vestlunatækni.
8: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
9: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
12: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
13: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
16: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
17: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á Freikadór á bylginni. Ég vildi að

Þetta er að sjálfsögðu Miley Cyrus og Younger You. Það myndir að segja við þig yngri, yngri útgáfuna sjálfum þér. Þetta er svona pælingin í þessu öllu saman. Nú það var já, líf og fjör helgina víða og það voru allavega eitthvað á 4000 mann sem að lögðu lögi sína í Eldborgarsal Hörpu, föstudags og lögðutaskvöld, samtals. Það var Stefán Hilmarsson að haldi upp á 60 ára afmæli sitt og 40 ára starfsamali í leiðinni. Og mikið var þetta, voru þetta skemmtilegi tónleikar, skemmtilega settir upp, flottum mynd.

svona í vafum að það myndi nú einhvern tímann gerast En það má geta þess að sálin kom líka saman á afmælistónleikum Gumma Jóns fyrir fjórum árum Þegar hann varð 60 og tóku þá að vísu bara svona rétt þrjú lög í uppklappi En þetta var töluvert meira en það því að þarna voru svona Já, góður hálftími, sálar hálftími og mann leið svona á tímabilið sem hann væri kominn á ball með sveitinni Ég verður að viðkenna það Og maður veldi helst ekki hætta Það var eiginlega bara engin til í að hætta þegar að þessu svona lauk Og við bara, ég ætla nú bara að segja takk fyrir frábæra tónleika Steppi og sálin og sko öll hljómsveitin og allir sem þarna voru Alveg sturlu hljómsveit með Stefáni í þessu og Þetta verður seint endurtekið getum við orðað Og kannski rétt að byrja Bara eða svona setja lagið sem hann byrjaði á Hann byrjaði bara tónleikana á þessu Þetta svona okkur hjónum kært Þetta söngar þetta í brúku

0: Útsalan er hafin í Gallery 17 og GS Skór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Skór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
1: Hreinni golf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Hvernig væri Egilsappelsín, þetta eina sanna þú.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.

0: Bilrúður.is.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði,

0: veldu kjarnafæði. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
2: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 7:30.
3: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Úlfar Lúðvíksson fyrirverandi lögreglustjóra Suðurnesja sem er á meðal þeirra sem sóttu starf lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu. Þar á meðal einnig Birgir Jónasson, lögreglustjóra Norðurlandi vestra, sem og María Karadóttir sem settur lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu eins og Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu en lista yfir umsækjendur má finna á Vísi í heilsinni. Halla Bergþóra Björnsdóttir sem sinnti embættinu tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl síðastliðinn. Auglýst var eftir nýjum einstaklingi í stöðuna í byrjun júní. Dómsmálaráðherra hefur kynnt að fyrirhugaða séu breytingar á skipulagi lögreglunnar áformum að fækka lögregluembættum úr 9 í 4-5 og mynda þannig stærri og öflugri embætti land allt. Í þeim áformum mun einnig felast sameining möguleg lögregluembætti á suðvesturhorni landsins. Vegagerðin hefur ákveða fresta frekari viðhaldsvinnu á brúnni yfir Jökulsá og fjöllum fram til 17. ágúst og verða því engar lokanir á brúnni í sumari svo fyrir hugað hafði verið. Mikil úrkoma á svæðinu hefur tafið framkvæmdirnar meðal annars málum brúarinnar að því fram kemur á vegagerðar. Þar segir að viðhaldsvinna við brúnna hafi hafist 27. maí og á upphaflega hafi verið áætlaði henni leiki 16. júní. Mikil vætutíð hefur eins og að tafi framkvæmdir og því hefur verið ákveða fresta frekari viðgerðum þar til mesta sumar umferðin yfirstæðin. Brúin sem umræði var byggði árið 1947 og hefur burðar þolið minkað í árunarás. Riðmyndun í köplum orðin nokkur, segir vegagerðin og því afar mikilvægt að stöðva það þróun með því að klára þessa vinnu sem fyrst. Spænskum yfirvöldum hafa borist rúmlega 900.000 umsóknir dvalarleyfi frá fólki sem nú dvelur ólöglega á Spáni. Það mörg 100.000 fleiri umsóknir en stjórnvöld höfðu reiknað með þegar þau kynntu aðgerðina. Erlendir ríkisborgara sem komu til Spánar fyrir lok síðasta árs og geta sýnt fram á þeir hafi dvaliðar í að minnstakosti 5 mánuði geta sótt tímabundið dvalar og atvinnuleyfi til alltaf eins árs samkvæmt áætlun ríkisstjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra. Umsóknarfrestur rennur út á morgun. Þegar áformu voru kynnt síðastliðin vetur reiknaði ríkisstjórnin með að 500.000 manna gæti fengið dvalarleyfi með þessum hætti en miðað þennan mánuð höfðu hins vegar 900.000 umsóknir borist að sögn spænskra miðla. Yfirvöld hafa nú 3 mánuði til að fara yfir hverja umsókn fyrir sig en þau hafa ekki gefið út hversu margar umsóknir hafa verið samþykktar eða hvort einhverjum hafi verið hafnað. Og veðurstofan spáir vætu með köflum í flestum landshlutum í dag, suðvestan og vestan átt, 5-10 metrar á sekundu. Á morgun verður suðlægari átt og dálítil rigning en þó bjart með köflum norðaustan og austan til. Það á að bæta í rigninguna og vindin á vestanverðurlandinu annað kvöld, hitti 9-17 stiga deginum, það verður hlýjast á austurlandi og austfjörðum að því að fram kemur á veðurstofu. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
4: Takk fyrir þetta Gunnar Öldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum mánudegi og fyrir að rúla af stað með, já, leikinn okkar líka, aftur og bak hérna eftir. Þetta er bylgjan. En við ætlum að heyra þetta með Stefáni Hilmarssyni af nýjustu plötunans. Þetta lag aldeilis að vaxa í vinsældum hjá okkur. Hringdi

0: Beastie Boys á bylgjunni og Western Girls. Herðu, veitir það, svona eitt aðal umræðuefni Íslendinga oft veðrið og það líka kannski vegna þess að það breytir svo hratt veður hérna en svo ef við tökum bara svona fólk yfir höfuð, bara heim allan að þá þetta nú ekkert nýtt að fólk hafi gaman að því að tala veðrið hvort sem það hitabylgjan sem í gangi núna í Evrópu eða svona klárast eða ef það eru leiðindar veður og þegar þetta tekið saman og þá getur þetta verið því hitabylgja, kuldakast skóareldar og svona getur talið bara upp áfram þá kemur bara ljós að svona eigum ekki að segja venjulegur bara vesturlandabúi allavega því að þetta ekki til tölurum undan frá Asíu til dæmis Hann eyðir 45 klukkutímum á ári að tala veðrið. Það þýðir svona 5.5 vinnudagur á hverju einasta ári fer í það að tala veðrið. Við ætlum einmitt að kíkja á veðrið eftir smástund. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
0: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: sjáumst í fróðu diskóþvotti. Löður.
1: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
3: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Og þá er að veðrið í borgin í dag og morgun, þetta er svo sem meinlítið veður eins og við getum kallað það, það hægur vindur á suðvestan, skýjaða mestu í dag og dálítil væta, en það verður úrkomu minna eftir hádegi sem frábært sunnanátt, 5-13 metra vindraði á morgun, það nú bara hægur vindur, dálítil væta með köflum. En svo bætir í úrkomu seint annað kvöld. Hitastigið á suðvesturhorninu svona 8-13 stig.
7: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Raspberry Beret, hvað erum við að fara að gera núna? Við erum að fara í lagaleikinn aftur og bak, það komið að því Og það nú svo hérna Magnað að ég með lag sem íslenskt í íslenskum flytjanda og samið af íslendingum allt saman eins íslenskt og getur orðið og búturinn hljóma svona Og veit ekki að það metro

0: og þá fyrir við síman í lagaleiknum aftur og baka sem að Metro bjóð upp á fjölskyldu máltíð fyrir alltaf fjóra að þú segir mig hvað lagið heitir og hvað heitir flytjandi og svona trúa því að nokkru séu alveg með þetta og förum bara beinustu leið í svo síman í 567-11-11 ég segi bara Bylgjan, góðan dag
1: Hæ, leið og ber
0: Herru, hvað séu gott?
1: Bara fínt
0: Já, herruðu, þekktur þetta laga eitthvað?
1: Nei, ég ekki alveg að lusta
0: Nei, ok
1: Ég labbaði hérna hindi mín, hérna í Vestmannum
0: Já, og allar bara að heyri í okkur eða?
1: Nei, spyrum við lóskala
0: Já, hvað lókar að heyra?
1: Já, komum fagnandi
0: Já, já, já, já, það í bífaflagið eða?
1: Já
0: það ekki, mér dætt, ég hef heyrt það ég finn út úr þessu fyrir þig
1: Ok, takk
0: fyrir
1: Svo erum eina kveðju
0: Já, og hvernig kveðja hann?
1: Áfram í bífaf
0: Áfram í bífaf, nema hvað Ég skil það, takk fyrir Bless.
1: Ok, bye
0: Já, hann var bara í beinni þessu og bara allt í góðu með það Bara höfum gaman að þessu, það ekki neitt annað að ræða Halló, Bylgjan Bylgja, góðan dag
2: Góðan dag
0: Hérðu, hvað segirðu með þetta? Já, það var nú bara nákvæmlega svona Bylgjan, góðan dag
3: Góðan dag
0: Góðan dag, hvað segirðu nú með þetta hennar lagabút okkar?
3: Þetta orginal með sálinni
0: Herðu, þetta ekki orginal og ekki sálin, en hefði verið sko alveg í lagi eftir að hafa verið að horfa þá helgina?
3: Vissulega.
0: Það var alveg, varst þú nokkuð að það?
3: Nei.
0: Nei, nei, það var mikill fjöldi sem að ég sá svo loguðu samfélagsmiðlar.
3: Já, það fór ekki fram að neinum helgi.
0: Nei, nei, það var allir séð þetta sennilega, það nú bara þannig. Herðu, takk fyrir þetta.
3: Já.
0: Já, bless. Ekki var þetta orginal og ekki var þetta sálin Þannig að það ágætt bara að halda áfram Bara Bylgjan, góðan dag
2: Góðan dag
0: Góðan dag, ætlar að taka þátt í lagaleiknum?
2: Já
0: Já, hvaða lag var þetta sem vorum að heyra þetta áðan?
2: Gæti ég kannski fengið í óskala?
0: Já, ertu bara að byggja um óskala? Endilega, hvaða lag viltu heyra?
2: Stál og hnífum með bubba
0: Já, bara klassík Það hljóma bara vel, ég græja Já. Þetta fyrir þig
2: Takk
0: Halló Bylgjan
4: Já, komið takk
0: Sæll og blessa, hvað segir nú með hennar lagabúti okkar?
4: Herðu, ég ætla að gíska á þessi Írafár
0: Já, og hvaða laga heldur þetta sé?
4: Bara stóri syngis
0: Já Bara það, þetta bara það
4: Ekki.
0: Það vel gert þér, jú
4: Þetta er eitthvað mjög í þessu
0: Og kannast eitthvað við þetta?
4: Eitthvað aðeins
0: Alveg frábært, þeir eru hvað er nafnið þitt?
4: Þeir eru Haraldur Emils
0: Haraldur, þú ert bara hérna átt hérna fjölskyldumáltíð á metró Alveg saman hvort stað þú ferð á Bara býð eftir hérna gjafabréf hjá okkur Og þú sækir þetta hérna sjölusmið data
4: Þeir eru geggja
0: takk fyrir að vera með
4: Takk fyrir mig
0: Þetta var vel gert. Þetta sjálfsögð Írafár og stórir hringir En við ætlum að halda áfram með tónlistinni hér á bylgjunni Hér Cyndi Lauper og Time After Time

0: á bylgjunni og time after time og já, það sjálfsögðu gekk vel út hérna hjá okkur lagaleikurinn aftur á bak, fekka vísu bara fullt af hérna óskalugum í leiðinni, bara frábært það svo gaman, hvað unga kynslóðin bara órætt við að hringja og byðjum lög og kveðjur og allt þetta, bara frábært laum þessu lögum mín hérna eftir en ég með áhugaverðar skemmtilegar svona skoðanakannanir í farteskinu til dæmis þetta að 60% af okkur mannfólkinu athugar síma sinn innan 10 mínúnda frá því að við vöknum á mótana og þetta fannst mér áhugavert og svo líka 54% af fólki segist hafa hort aftur á sömu sjónvarpsþættina vegna þess að þið voru ekki stuð til að byrja á nýjum þáttum Það minnst þetta áhugavert Ég get hort á sömu svona aftur aftur en ekki næstu í alla En þetta fannst mér líka pínu áhugavert Það alveg tölvöður hópur fólki sem getur unnið heima frá sér sem bara frábært og hlut úr viku eða eitthvað svona eða jafnvel eru bara að vinna heima en það var að tala það að 20% af fólki sem sagðist vera að vinna heima sagðist stundum verið í sömu fötunum dag eftir dag jafnvel þrjá dagir röð tók ekki að skipta nú ekki að fara neitt og 47% af fólki segir ekki alveg satt við læknirinn sinn þegar hann spyr hvað drekkur mikið á áfengi í hverri viku 47% segjast það var ekki sagt satt Þetta bylgjan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni Útivista verslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gernilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Kristall. Það sést.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Nei, maður sem gerir lítið annan að móka fólk, hann hefur ekkit uppistand að gera sko.
10: Það væri vel mætt allavega.
9: Ég veit það ekki.

0: titil lag ef við getum orðað þannig og hérna og lagið sjálft já það eftir meðal annars bresku höfundaréttavelunin Ivon Novello velunin árið 1986 fyrir það að vera best hefnaðasta lag úr bíómynd það árið og alveg vel að því komið eðlilega Við aftur á móti erum að fara hérna í fréttir eftir smá stund Hádegisfréttirna koma á slaginu 12 eins og alltaf Og svo hinum við við fréttirnar Já þá ætlum við meðal annars að fara í óþarfa fróðleik Heyra í MC Gauta og KK sem voru saman í lagi Nýju lagi sem að MC Gauti gerði og já ég heldur að ég vil gert þetta saman Og svo það Það sjálfsögðu Bubbi Morteins og Dyljá sem eiga vinsanasta lagið á bylgjulistanum í dag Þannig að það af nóg að taka en hádegist þetta eftir rúmar þrjár mínútur Þetta
1: bylgjan Útsalan hafin hjá Hrafnildi Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn.
2: Vantar því tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
3: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Útsola hafin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
7: Glaðleg sumarblóm. Gróðrastöðin mörk.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
9: Þú far allt fyrir útskriftaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is
10: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Nú sumartilboðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
12: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
15: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
17: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
18: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
19: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
20: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
21: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
22: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
23: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
24: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
25: Varskipi Þór fylgist nú náið með Bandero, skipi aðgerða sinna sem hafa hótað því að stöðva kvalveiðar með góðu eða illu. Hæstaréttarlögmaður telur ríkissaksóknara þurfa

0: endur skoða 100 mála í kjölfæri þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri. Framkvæmdastjóri tjálsvæðisins á Egilsstöðum segir erlenda ferða með flýja hitabylgjunni í Evrópu hinga til hans. Bandaríkjamenn segjast hafa ákveðið að leggja niður vopna nýju eftir átök síðustu daga og skipa umferðum Hormúsund ætti því að geta hafist að nýju. 12. Umferð bestu deildar karla líkur í kvöld, útsláttarkeppni HM hafin, Kanada fyrsta liðið inn í 16 liða úrslit. Suðvestan og vestan 5-10 metrar og væta með köflum í flestum landshlutum en létti til austanlands með kvöldinu. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson les. Varskipið Þór sem lét úr höfni í gær og sigldi á slóðir hvalveiðiskipa Hvals HF vegna hótana aðgerða sinnas Pauls og Watsons fylgir nú skipinu Bandero eftir en skipið sem á vegum samtaka Watsons, The Paul Watson Foundation, nú komið inn í íslenska lögsögu og heita samtökin því að stöðva veiðar hvals með góðu eða illu. Þór lagði staðum klukkan 3 í gærdag frá Reykjavíkur höfn.
1: Borð voru fjórir úr séraðgerðasveit gæslunar og fimm sessveitamenn sem að fóru með þar að segja í áhöfn varskipsins eru 19 og síðan bætast þessir séraðgerðamenn við það og Þór kom að Bandero eða svona í grennd við Bandero í gær og fylgir skipinu eftir og auðvitað veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla
2: en það fylgja þeim
1: Ætla að fylgja þeim og auðvitað það bara þannig að ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir.
0: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar í bítuna á bylgjunni í morgun. Hann segir komu skipsins af átti nokkurn aðdraganda því hafi gefist góðu tími til að skipuleggja aðgerðir.
1: Í maí að það fór að berast þessar hótanir Pauls Watson í garð þessara hvalveiðiskipa á samfélagsmiðlum og þegar í stað var því tekið alvarlega og gæslan hafði samband og búin að vera í sambandi við embætti ríkislögreglustjóra hvað það varðar og sömuleis hefur dómsmálaráðuneytið verið upplýst og auðvitað þegar það eru hótanir í þessa veru sem að við túlkum að séu alvarlegar þá brugðist við að fullum þunga og strax var farið í að skipuleggja okkar aðgerðir og hvað hugsanlega er þið gert.
0: Ekki gefið upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum og Bandero og Þór en Ásgeir segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökkva á staðsendingartækjum sínum, telji þau öryggi sínu ógnað og hann bæti við að sú heimild hafi verið nýtt. Þessi stað senda skipin upplýsingar staðsendingu handvirt til gæslunar með reglubundum hætti. Og nú rétt fyrir fréttir sagði Ásgeir ennfremur að enn hafi ekki komið upp nein atvik í tengslum eða á milli gæslunar og Bandero. Hæstaréttarlögmaður telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 ef ekki 1000 mál í kjölfar þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri fyrir Landsrétti. Skortur á reglugerð og vanhæfismörkum til 6 ára hafi valdið óréttlætanlegum réttar spjöllum. Tómas Arnar.
3: Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður skoraði á ríkissaksóknara að endurskoða öll lögreglumál sem varða lyfjaakstur frá því að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020 í skoðanagreina á Vísi í dag. Skjólstæðingur hans var sýknaður af því að hafa brotið umferðarlög í Landsrétti eftir að hafa ekið bíl undir áhrifum oxykódón sem hann hafði fengið uppáskrifuð frá lækni. Ekki taldist hægt að sakfella manninn þar sem lögin segja að vanhæfismörk ökumanna eigi að miða við reglugerð sem ráðherra heimilt að setja samkvæmt lögum. Án reglugerðarinnar liggur ekki fyrir hvenær ökumaður telst óhæfur til að stjórna ökutæki.
4: Þetta algjörlega skýrt varandi ölvunarakstur í umferðarlögunum. Það bara kveðið á ákveðin prómíls sem að menn megi ekki hafa neitt til þess að þið teljist hæfir til þess að stjórna ökutæki. Sambærileg ákvæði eiga að vera í reglugerð varðandi lyfjaakstur en reglugerðin hefur bara ekki verið sett.
3: Samkvæmt upplýsingum frá innviðaráðuneytinu stendur til að setja umrædda reglugerð bráðlega. Reglugerðin sé komin í gegnum samráðsgátt en samráði lauk formlega 7. júní. Verið sé að vinna úr umsögnum áður en reglugerðin taki gildi. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra gaf ekki kost á viðtali vegna málsins. Vilhjálmur gagnrýnir það harlega að ekki hafi verið brugðist við fyrr.
4: það kæmi mér ekki óvart þó að það væru hundruður ef ekki þúsundir mála sem að væru þann undir. Það eru þetta til skammar í réttaríki að þessi reglugerð hafi ekki verið sett en það hefur það valdið réttar óvísu, réttar spjöllum og að mínu mati röngum sakfellingum.
3: Hann gagnrýnir réttarvörslukerfið og löggæslu valdið fyrir að beita umræddum ákvæðum í 6 ár þrátt fyrir að vera meðvituð skort á reglugerðinni.
4: Það kemur mér stórkostlega óvart og að mínu mati að þá átti ákæruvaldið aldrei að fara af stað og beita þessu ákvæði fyrr en að reglugerðin hafði verið sett því að það hrópar á því að það eru nú voru vantar refsiheimildina inn í lögin eða þarf að segja að þau viðmið sem að mat ákæruvaldsins á að taka miðað.
3: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttar lögmaður.
0: Úlfar Lúðvíksson, fyrirverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, er meðal þeirra sem sækjum starf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Þar á meðal er einnig Birgir Jónasson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra, sem og María Karadóttir, sem nú er settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu, en listi yfir umsækjendur er að finna á Vísi. Halla Bergþóra Björnsdóttir, sem sinnti embættinu, tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl, auglýst var eftir nýjum einstaklingi í stöðuna í byrjun júní. Dómsmálaráðherra hefur kynnt að fyrirhugaðar séu breytingar á skipulagi lögreglu, áform eru að fækka lögregluembættun úr 9 í 4 til 5 og mynda þannig stærri og öflugari embætti allt land. Og rigningu er nú spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins. Bærilegasta veðrið er fyrir austan og þangaði fólk þegar byrjar að flykkjast. Framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir erlenda ferðamenn flýja hitabylgjuna í Evrópu. Elisabeth Inga.
5: Ef litið er á veðurkort veðurstofunar má sjá að rigningu er spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins og fá allir landshlutar sinn skerfa vætu næstu daga. Bærilegasta veðrið er á Austurlandi eins og svo oft áður á þessum tíma árs, þó að spár gerir ráð fyrir úrkomu þar eins og annar staðar. Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum, segir fólk þegar byrjað að flykkjast austur.
6: Við fyrir austan og sérstaklega hérna á héraðinu erum á einhverju rosalega velhæfnuðu veðursvæði þannig að við fáum rosalega oft svona indirklekt veður þegar kannski aðrir eru ekki að fá slíktið sama og þá bara eðlilega flykist fólk til okkar og vill fá að njóta og fá sinn skammt af D-vitamininu sem í bóði.
5: Þegar þessi fréttir í undirbúningi á Suðurlandsbraut í Reykjavík fremur grátt úti, blautt og grámyglulegt. Heiður í aðeins öðrum málum og lýsir veðrinu sem yndislegu.
6: Ég standi hérna bara úti á stuttermaból og stuttbuxum og það var einhverju nokkru dropar í morgun en ég held að það hafi bara verið gert fyrir gróðurinn sko. Þú veist, það var bara nokkra mínútur og nú bara skín sólin mjög skerpt og bara gott hitastig og eins og við viljum hafa sumrin.
5: Heiður segir fjölda erlendra ferðamanna sækja tjaldsvæðið og að margir komi hinga til lands til að flýja hitabylgju í Evrópu.
6: Ég held að þeir séu alveg til að fara líka á suðvesturhornið þess vegna í næstu viku sko, þó var þessi rigni þar. Þeir hérna séu mjög glaðir að geta kælt sér bara aðeins niður.
5: Sagði Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum.
0: Og meira veðrinu því hitabylgjan í Evrópu virðist ekki vera að hafa mikil áhrif á ferðaplön Íslendinga til heitari landa. Þóru Reynisdóttir forstjóri hjá Úrval útsýn segir ekki bera mikið á því að fólk hætti við skipulagða ferðir til þeirra landa þar sem hitabylgjan hefur riðið yfir.
7: Fólk er nú ennþá að bóka sig í sólina og hérna, en það er náttúrulega svolítið vera blásað upp, það er náttúrulega meiri hiti inn á meilandinu heldur en á þeim stöðum þar sem við erum, þar svo út með hafgóluna og gjálfið inn í miðborginni, þannig að nei, þetta fólk kynnið sér mjög vel hitastíði og hverju stað fyrir sig allan þar sem við erum að fljúga.
0: Þá segist þú finna fyrir því að fólk velji frekar áfangastæði þessi vonir og hafgólfi eins og Tenerife þegar hitinn hennar mælast hári í Evrópu. Rigningaveðri sem framundan hér á landi hefur síðan frekar áhrif á ferðalög Íslendinga.
5: Finnið aukningu bókunum þegar að spáin er svona?
7: Já, fólk stekkur bara daginn eftir sko, það er ekkert að allir svo fljótur að pakka í svona léttar döskur sko. Er það ekki bara stuðbuxur, sandalir og bólurinn?
5: Ég held að.
0: Sagði Þórunn Reynisdóttir, forstjóri Úrvals útsýn. Og Bandaríkjamenn segjast af ákveðið að leggja niður vopna nýju eftir átök síðustu daga og ætti því skipaumferðum Hormúðsund að geta hafist að nýju og óljóst þó afstöðu Írana til málsins. Nokkrar árásir á báða bóa hafa verið gerðar á svæðunum helgina og hafa þjóðirnar saka hvor aðra að hafa brotið skilmála friðarsamkomulagsins sem undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundunni á fimmtudaginn var og Bandaríkjamenn gerðu síðan helgina nokkrar árásir á Írani í kjölfarið. Írani svöruðu svo með árásum á herstöðvar í Kuveit og Bahrein en nú vonast menn til þess að ró færist yfir að nýju. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í morgun þegar þeir opniðu og er ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahlé skil ekki árangri og að olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. Þá að íþróttunum hingar Aron Guðmunds mættur með það helsta Aron og þó svo víkingar séu leik í bikarnum þá er liðið afar góður í stöðu á toppi bestudeldarinnar.
8: Já, byrjum kannski bara á því að hrósa Breiðabliki fyrir frábæra frammistöðu í 3-0 sigrunum á móti víkingum í undanúrslitum mjólkubikarsins í gær. Þetta var annar leikur liðan á aðeins örfáum dögum á Kópavogsvelli. Blikarnir lentu bara í basli í fyrirleiknum í deildinni en svöruðu því heldur betur í gær og tryggðu sér sæti í úrslitaleiknum og munu þar annaðhvort mæta Afturheldingu eða Fylki, tvö lið úr lengjudeildinni sem munu berjast sæti í úrslitaleiknum seinni part júlí. Það langt á milli þessara undanúrslitaleikja en eins og segir, víkingar eru áfram í góðri stöðu á toppi bestu deildarinnar og forskot liðsins, það bara ekst milli umferða því að káeringar heldur til Keflavíkur í gær og töpuðu þar 3-2 þar sem að Alfa Conte komið sigurmarki fyrir Keflvíkinga undir lokleiks liðin mættust fyrir á tímabilinu í Vesturbænum og það var einnig hörkuleikur þá hafði Káir betur en Keflvíkingarnir náðu að hefna fyrir þær ófærir í gær við skulum fá að heyra hvað Óskar Hrafn Þórðarson þjálfari Káir hafði að segja eftir leik
9: Þetta var leikur sem mér fannst við aldrei eiga að tapa. Mér fannst við skapa okkur það marga góða stöður framála á vellinum sem við fórum reyndar illa með og þá getur þetta alltaf gerst að gerist undir loki leiksins en mér fannst við ekki eiga að tapa sér leik en svo eru þetta kannski þú veist á og gefni hversu illa við og litla virðingu við berum fyrir öllum góðu stöðunum sem komast í bæði fyrirgjafastöðum og svo bara við teginn. Þú veist það eitthvað sem við þurfum að passa og gera betur
8: sagði Óskar Hrafn bilið eins og sagði níu stig á topnum Víkingur með 37 stig KR með 28 þá fóru fleiri leikir fram í gær Valsmenn gerðu góða fyrir norður og unnu þar sigur á Þórsurum 4-2 og Þórsarar nýlegarnir þeir sitja bara límdir við bott deildarinnar og aðeins sótt 1 stig á 27 mögulegum í síðustu níu leikjum eru farnir að skoða leikmannamarkaðin Sigur Heiðar þjálfari liðsins segir frá því í gær í viðtali við okkur að Þeir séu svona skoðastuðinu á Adamæi Pálsini leikmanni Vals sem var ónotaður varamaður í leiknum. FH gerði 1-1 jafntefli við IBF og þá sótti Stjarnan sinn fyrsta sigur undir stjórn Jóns Þórs Hauksunar 3-1 gegn KA. Þá 50 tapleikur KA í röð. Þeir eru aðeins 3 stigum frá fallsæti. Í kvöld líkur síðan 12. umferðinni Skagamenn taka á móti fram klukkan kortir yfir 7. Framar geta hoggið nærri KA í öðru sætinu með sigri sáleikur á Sýnsport Ísland.
0: Einmitt. Nú svo hófust 32 leið úrslitina HM í fótbolta í gær.
8: Já, ein af gerskjöfunum, Kanada, unnu 1-0 sigur gegn Suður Afríku í kannski leik sem var ekki mikið fyrir augað, en sigurmarkið kom í uppbótar tímaleik sem það var Justasio sem að skoraði það og Kanadamenn munu mæta annarkvort Marokko eða Holland í 16 leið úrslitunum, en Marokko og Holland mætast einmitt í 32 leið úrslitunum í nótt klukkan 1. Annars eru mjög áhugaverið leikir á dagskrá í dag klukkan 5 mætast Brasil Ísilja og Japan, það eru alltaf mjög margir sem að fylgjast með brössunum á HM svo eru klukkan 8:30 í kvöld Þýskaland á móti Paraguay og nú leikið þétt.
0: Og Japanir hafa verið í stuði.
8: Já, heldur betur, þetta hefur verið mjög áhugavert.
0: Akkurat. Takk fyrir þetta og fyrir maður sér veðrið aftur suðvestan 8 og vestan 5-10 og væta með köflum í flestur landstundurinnar en það léttir hins vegar til austan til með kvöldinu. Suðlagi 8-13 á morgun, dálítil rigning en hægar og bjart með köflum norðaustan og austan til, bætir í rigningu og vind á vestan verður landinu hins vegar annað kvöld. Hiti 9-18 að deginum og hlýjast á austurlandi og austfjörðum eins og áður sagði. Á höfuðborgarsvæðinu er suðvestanátt 3-8 skýja mestu og dálítil væta en úrkomi lítið eftir hátti sunna 5-10 á morgun og dálítil væta með köflum en það bætir í úrkomuna seint annað kvöld og hiti 8-13 stig. Og við horfur á landinu næstu daga það vera suðlægar áttir og síða vestlægar og nokkuð vætusamt, einkum vestan og norðan til, hiti 10-17 stig en heldur svalara seinnipart vikunar. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er dey. Varskipið Þór fylgist nú náið með Bandero, skipi aðgerða sinna sem hafa hóta því að stöðva hvalveðar með góðu eða illu. Hæstaréttarlögmaður telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 mála í kjölfar þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri. Framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir ellenda ferðamenn flýja hitabylgjuna í Evrópu og koma hingað. Bandaríkjamenn segjast hafa ákveðið að leggja vopn niður að nýju eftir átök síðustu daga og skipa umferðum Hormúsund að það geta hafist að nýju. 12. Umferð bestu deildar karla líkur í kvöld og útsláttakeppni HM er hafin. Kanada fyrsta liðið inn í 16 liða úrslitin. Þetta voru hádegis fréttindar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnandi Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi. Fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
10: Takk fyrir þetta, fréttastofa komið sæl, ég var komið svo með ykkur hér á mánudegi á bylgjunni. Í hádeginu fyrir maður að renna stað með tónlistina og jáfyrir líki og þarf að fróðleik. Það byrja hádegi í dag á þessum kappa, þetta Steve Winwood og upprunlega útgáfuna læginu High and Love sem við heitt svo sem Whitney Houston hér undanfarna.

0: David Guetta og Gone, Gone, Gone og þarna koma tónsindæði við sögu og fleiri Herðu en það nú svo merkilegt á þessum 2009. Degi júnimánaðar þá hinn svokallaði jarðaberja tungl eða strawberry moon og það sem sagt klukkan 7.56 í kvöld og þá það ekkert eins og að verði svona eins og jarðaberja tungl þetta bara kallað strawberry tungl jarðaberja tungl en mér skilst að klukkan 7.56 það bil munum við sjá þetta svona hvað best en það hefur áhrif að þar sem að sést náttúrulega ekki til himins að þar gæti orðið við sinna að sjá tunglið, allavega fullt tungli kvöld þannig að þetta svona eins og við kallað þetta, jarðaberja tungl en það eru til svona fleiri útgáfur að þessu öllu saman heitt tungl rósartungl og svo þar fram til göttunum Það var nú bara einmitt að glugga eitthvað svona í tunglbókina góðu. En við ætlum alltaf áfram einn á bylgjunni og þá förum við í óþarfa fróðleik. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Nespresso og bylgjan kynna The Weekend. Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjan.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Hverfisgötubraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
1: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
1: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: vantar þig veiðidót í dag. Vesturöst, Laugavegi 178. Lindex hefur opnað í Smáralind
1: og Kringlunni. Lindex. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
2: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland. Hvernig væri
4: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is, sími 555-3325.
6: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Loka dagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC. Á borð við Samsung Samsung, by Malin Birger, Diesel og Aknex Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi. Valdebling aldraða, sinnum heimaþjónusta. Útsalan er hafin hjá Hrafnildi.

0: Gavindirgo á bylgjunni og Chariot og við förum í þetta.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér satt.
0: Já, við getum byrja óþarfa fróðleikin á spítala Miami Valley, spítalanum í Dayton í Ohio. Þar eru núna 17 hjúkunarfræðingar sem eiga von á barni nánast á sama degi. Þetta allt innan þriggja eða fjögurra daga. Og hverju sætti þetta segja er? Sko, það ekki komið að því að það eiga vegna þess að þær virðast allar hafa einhvern veginn orðið ófrískar í desembermánuði, sennilega kringum jólafríið. Þannig að nú bíða allir bara spenntir. Það eru 17 hjúkurnafræðingar af 200 á spítalanum. Þetta voru aldrei gerst áður í sögu spítalans að svona margir séu eigi von á barni á sama tíma. Þannig að þetta einhvers konar met. Þetta hafur allan eitthvað, hafur allan verið skemmtilegt jólafrínu, getum orðað það bara þannig. Og svo það talandi fæðingar, þá var það í Texas. Systurnar Rainey Jones og Darin Love eignuðust tvíbura með 13 tíma millibili. Þetta náttúrulega alveg magnað. Og tvíburarnir voru báðir í báðum tilfellum strákar. Og þetta eitthvað sem gengur í ættinni. Þó að þær sjálfar séu ekki tvíburar, þá eru mæður þeirra tvíburar. Þannig að þetta svona einhverju mikil tvíbura hefði í þessari fjölskyldu. En að munaði sem sagt einum degi samt sem áður að vegna þess að fyrir systirin eignaðist þannig að rétt fyrir bara miðnætti og svo kom hitt daginn eftir. Þannig að þær eru þarna systurnar, Rainey og Darian með tvo drengi báðar. Þetta er alveg magnað. Við ætlum að halda áfram á bylgjunni og áfram með tónlistina. Hér eru Journey og eitt af þeirra svona sterkustu lögum svona sérstaklega þeirra frammísækir. Það var kannski ekki þeirra vinsalasta lag en þetta hefur bara vaxið með árunum. Og svo það MC Gauti og

0: sá, já, ég vil ekki að segja bara skemmtilega hluti sem þú vissir ekki gær en veist kannski í dag með því að vera fylgjast með okkur en ég til dæmis með þessa áhugaverðu staðreind að tali að fólk tali 192 milljón orð á líftíma sínum og þetta náttúrulega eins breytilegt þess að fólk margt sem við tala örgulega miklu meira en þekki þannig fólk sko þó svo þegar að Steven Spielberg leikstjóri var spurður hvort að E.T. þar að segja Geimveran E.T. í myndinni samnefndu bíómyndinni hefði verið svona slímug eða þurr viðkomu sagðan hún var rök viðkomu þá það náttúrulega dúkkan sem að búin var til E.T. Það voru fjórir aðal leikarar, karlleikarar sem að léku í Seinfeld áttunum og þessir þættir voru náttúrulega alveg ofboðslega vinsælir gengu svoleiðis ár eftir ár eftir ár og svo var ein náttúrulega kona sem að líka léki mikið í þáttunum en þetta voru náttúrulega alveg magnaði leikarar sem að segja það eins og og ég hélt voða mikið upp á Kramer það var svona miklu uppáldi hjá manni í þessum þáttum en það sem áhugavert kannski við þetta þessa fjóra aða leikara sem að leika þarna í þáttunum þar segja karlleikarana að þá var sá sem að leik George hann fekk aldrei Emmy-velu en Michael Richard fekk sem að leik Kramer þannig að það var nú svona þetta var pínlegt hún gerði Seinfeld fekk náttúrulega líka og ég held að Julia Louis-Dreyfus hafi líka fengið Emmy-velunin þannig að aðeins Jason Alexander sem að lék George fekk aldrei Emmy-velunin og nú finnst nú örgulega hann að verið svona svolítið skilin út undan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat Íslenskar paprikur fullkomið hráefni Paprikur ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og ómissandi í nútíma eldhúsi Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
4: Hí, kom diga kætsu!
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
8: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggðu miða á besta verðinu á kótilettan.is
9: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
10: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
11: Það býða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerur Katrín? ADHD-samtökin.
12: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri. Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
14: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki.

0: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is. Kúlía Khan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Khan.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Þreymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, Pennin húsgögn. Útsalan hafin hjá Hrafnildi.
5: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.

0: Svona líka hún síðan mér í dag Erna Hröndegur núna við eftir smástund og Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur Bragi Guðmundsson í kvöld og við aftur saman í fyrramálið klukkan tíu Ég segi bara takk í dag
1: Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddan Herra Netusmjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl Útsalan hafin í státt, 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun státt, holtakörðum, eða pantaðu á státt.is.
1: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkomin í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
4: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
5: Förum saman í frí.
6: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
8: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
9: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
10: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
13: Rennur hreinsun. Glersín. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
15: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
16: Komiði sæl og blessuð og gleðilega nýja vinnuviku, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni. Á þessum síðasta degi júní mánaðar, síðasta mánudegi júní mánaðar, ætla ég að segja síðasti dagurinn á morgun, 29. júní, dag númer 185 eftir og við ætlum að njóta þess að vera saman til klukkan 4 í dag.

0: Já, það er rátt að segja að það hafi allt orðið trillt helgina á afmælistólingum Steppa Hilmas. Mikið var gaman að fá að taka þátt í þessari gleði. Ég verð nú að segja að þetta verður svona eitt af mínum bara stærstu augnablikum í... Já, bara mínu lífi, hreinlega. Vá, hvað það var skemmtilegt, þannig að fekk ég að vera í bakgrutum og fá að syngja hérna, duett með Reginu Ósk og syngja kvartett með feðkonum, ég veit ekki hvað og hvað. Ég bara þakklæti efst í huga, takk allir sem komuð í hörpu og til hamingju enn og aftur, kæri Steppi Hilmas með amalið þitt. Ég skal sko alveg koma aftur í þitt amali. Heyrið mig, áfram með tónlist hér eftir örskama og við ætlum líka að líta á velvirk dagatalið okkar. Gleðilegi júni fyrir að líða undir lok, tvö verkefni eftir, við ætlum að skoða þau hér eftir smá. Þetta er
1: Bylgja. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Karnivalið klárt Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á lopapeysunni 4. júli á Írskum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höfdal, Herra Netusnir, Skálmöld Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið matur og drykkir og tívoli Lopapeysan er staður Nánar upplýsingar á tix.is
2: Lopapeysan Tónlistarhátíð 4. júli

0: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
0: Það þetta bara virkar.
2: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
0: Bæn.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
7: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.

Já, gleðilegi í júní 2026 er velvirk dagatal mánaðarins og það er nú ekki mikið eftir að því það sem að júní mánuður fer að líða undir lok Við ætlum að skoða hér lokanikkin þar sem að ég verð nú fjarverandi á morgun þannig ég ætla að taka með ykkur gærdaginn, daginn í dag og morgundaginn og verkefni gærdagsins var að taka eftir hvernig jákvæðar tilfinningar smitast á milli fólks Þetta nefnilega svo magnað ef maður gefur frá sér jákvæðinu og góða strauma þá hvernig þeir smitast oft hafið ekki tekið eftir ef þið komið inn í hóp og ég með brosið af vopni til dæmis þá einhvern veginn léttist andrúmsloftið svolítið þannig að ég ætla svona að byggja ykkur að vera svolítið vakandi fyrir sér í dag að taka eftir hvernig jákvæðar tilfinningar smitast á milli fólks þetta er mjög skemmtilegt rannsóknar efni getið sagt ykkur Nú morgundagurinn búið til lista yfir gleði efnin í lífið þínu og haltu áfram að bæta við hann Það fullt af skemmtilegu þarna í kringum ykkur, ég get lofað ykkur því og allt þetta gleðilega sem við getum glaðst yfir alveg frá því bara að eiga góða kalda vatnið í krananum yfir í fjölskylduna og ég veit ekki hvað og hvað Hver listu þetta persónubundin? Þannig að nú ætlum við að búa til lista yfir gleði efnin í lífi okkar og að halda svo áfram að bæta við hann það svona leki latriðið og svo hér að lokum, brostu vinalega til allra sem þú hittir í dag já, allra stendur hér yeah.

0: set Fading Like a Flower. Já, þau voru alveg mögnu saman, Per Gessle og Marie Fredriksson. En talandi sko Svíþjóð og alla þessa frábæri tónlist sem að kemur þaðan, þá verður mjög skemmtileg sýning núna í haust. Abba Singalong, ég ætla nú að fá aðeins að vera þar líka skemmtanastjóri. Það verður mjög skemmtilegt, hlustaðu vel.
1: Nú syngjum við öll með Abba. Bylgjan mæli með Abba Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds Abba-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
4: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
9: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
10: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Eini hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin, íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki axlað sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum í þessu sporum í dag einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferð sem við ákvæðum.

Já, ég viðkenni það nú alveg fúslega. Ég mjög svo spennt að ég að stefnum bótt við þennan söngvara. Hann Bruno Mars. Já, ég ætla að fara á tónleika með honum á samt dóttur minni núna í júli mánuði og vitið það, við erum svo vandralega spenntar. Við bara erum, já, lökum mikið til að fá að heyra sko nýja efnið hans, eins og þetta sem við heyrum hér, I Just Might, í bland við gömlu góðu Just the Way You Are og hérna Uptown Funk og allt þetta gamla góða. Hann á nú alltaf svo ógrinni á góðum smellum sem að gaman er aðeins að svona hrista sig við. Þannig að við erum mjög spenntar og talandi sko tónleika. Ef að þið langar að frista þess að komast á The Weeknd, þá er skemmtilegu leikur í ganginn á bylgjan.is, það sem hann Espresso og bylgjan kynna The Weeknd, Stokkólmur. Þarna eru tveir meðar og 100 áskona gjafabréf frá Iceland Air og þessir tónleikar verða í Stokkólmi 9. ágúst næstkomandi, risatónleikar. Og það sem þú þarft að gera til að taka þátt, þá þarftu sérst að vera í Espresso klúbnum, getur skráðið til leiks inn á bylgjan.is og þá verður komin í pottin og það verður dregið út á morgun, þannig að það verður, eins og segi, gaman að sjá hver það verður og jafnvel hverjir hreppa þessa ferð um að gera, en ég meina að þú tekur ekki þátt, þá áttu þetta ekki möguleika, þannig að nú bara segi ég, dregið inn á bylgjan.is og skráðið til leiks og já, hver veit nema það verði bara til haps og þú sért á leiðinni á Weekend í Stokkólmi 9. ágúst næstkomandi. Ég er nefnilega að hérta að hann sé frábær á sviðið, þannig að það er til mikils að vinna. Nú, Hreimur og Dylja hér næst.

0: Nú komst komið að fréttum eftir að skamma.
1: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald. Sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen. Sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
2: Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTSC á borð við Samsung Samsung, by Malene Birger, Diesel og Aknex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
9: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
0: Klukkan 2, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylgjunni. Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstréttar lögmaður telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða hundruð ef ekki þúsund mála í kjölfar þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri fyrir landsrétti. Skortur á reglugerð og vanhæfismörkum til 6 ára hafi valdið óréttlætanlegum eignarspjöllum.
10: Það þetta til skammar í réttarríki að þessi reglugerð hafi ekki verið sett en það hefur þá valdið réttar óvísu, réttar spjöllum og að mínum mati röngum sakfellingum.
0: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson. Varskipi Þór fylgist nú náuð með Bandero skipið aðgera sinna sem hafa hótað því að stöðva kvalveðar með góðu eða illu. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar segir gæsluna vera vel undirbúna ef eitthvað gerist.
11: Þegar það eru hótanir í þessa veru sem að við túlkum að séu alvarlegar þá brugðist við að fullum þunga og strax var farið í að skipuleggja okkar aðgerðir og hvað hugsanlega er þið gert.
0: Sagði Ásgeir Erlendsson. Úlfar Lúðvíksson, fyrirverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum er að meðal þeirra sem sóttu starfi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og meðal annarra umsækjenda eru Birgir Jónasson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra, sem og María Káradóttir settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu en lista yfir umsækjendur má finna á Vísi. Halla Bergþóra Björnsdóttir sem sinnti embættinu tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl síðastliðin. Göngulegin á milli Landmannalauga og Hrafntinnuskers erfið yfirferðar vegna mikil snjós og bleitu

0: Björgunarsveita fólk að hálendisvakt sótti göngumann sem slasaðast á leiðinu helgina en maðurinn fjall í brekku á leiðsynni frá landmannalögum yfir í Hrafntinnusker á laugardag. Hann slasaðast á öxl en náði að koma sér af eigin ramleik í skála á Hrafntinnuskeri. Og rigningu spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins, bærilegasta veður fyrir austan og þangað fólk byrjað að flykkjast. Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum, segir veðrið vera svona stuppugsna veður núna.
1: Við fyrir austan og sérstaklega hérna á héraðinu erum á einhverju rosalega velhæfnuðu veðursvæði þannig að við fáum rosalega oft svona indirklekt veður þegar kannski aðrir eru ekki að fá slíkt í sama og þá bara eðlilega flykist fólk til okkar og vill fá að njóta og fá sinn skammt af D-vitamininu sem í bóði.
0: Sagði Heiður Vigfúsdóttir, fréttir verða næst hér á bylginu hjá okkur klukkan 3 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Kæra takk fyrir þetta, Lillý Valgerður og áfram höldum við með frábæra tónlist á bylgjunni. Ég Erna Hrönn og ég ætla að fylgja þér til klukkan 4 í dag. Já, á þessum klukkutímanum ætlum við að líta á afmælisraddir. Já, það tvöfaldur pakki í dag, helgin og svo dagurinn í dag, þannig að við tökum því tveimur hólum. Alla við annan pakkan á þessum klukkutímanum en hér eru Manic Street Preachers komnir í gang og eitt gamalt og gott með þeim If you tolerate this, your children will be next

0: The Cure, Close to Me á bylgjunni. Þegar við ætlum að fara að líta til veðurs, við fengum nú eitthvað, já, örlítið veður af veðrinu hér áðan í fréttatímanum okkar og það nú mismunandi eftir landslutum hvernig við rar en við tökum aðeins veðurspána hérna eftir östuð skilaboð og ætlum svo að halda áfram með tónlistina og hún að sjálfsögðu í aðhlutverki í dag eins og aðra daga. Nú Ásgeir ætlar að vera hérna með okkur eftir og svo ætla ég að spila líka fyrir því lag með honum Birgisteini af því að á tónlingunum núna helgina þá rifjaðist upp fyrir mér þessi flotti smellur sem hann samdi á sínum tíma og það eins og mér minnir allavega að Stefán Hilmarsson eigi textan við lagið fleiri daga en ég ætla alveg að vera að heyra það eftir af því að þetta lítið og sætt og afskaplega krútlegt en fallegt svona mánudagslag dásamlegt, dásamlegt en fyrst örstuð skilaboð og veður Þetta
1: Bylgjan Utsala, Utsala IKEA Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmönd Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Tætum og trillum og tækinu þennjum
3: Sumarleikur ásins vina sumarið á Ólís og OB Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land Þú far meira á Ólís
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
8: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Í dag eiga lífeyrissjóðin 9.000 miljardar eða við fólki í landinu, launafólki, eigum 9.000 miljardar.
13: Þess vegna í raun og voru megi markmið gæslunar þegar kemur að þessu öryggi. Og þá ekki bara að tala öryggi áhafna hvalveiðiskipanna, heldur sömulegðis öryggi þeirra sem eru þarna borði í Bandero, þar eru 27 manns.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
18: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, í komandi viku útlit fyrir vætu samar suðlægar og vestlægar áttir, einkum sunnan og vestanlands. Norðaustan til það sér í lagi skúrakennt veður. Í dag blæs suðvestlægur vindur á okkur og einhver væta fellur víða. Á Austurlandi geti fyrir hluti dags orðið nokkuð bjartur og fallegur, seinni partur stefnir í öflugar skúradömbur. Já, þokubakkar og súld læðast einnig með norður og austurströndinni fram eftir deginum og hiti verður og upp í 17 stig á austfjörðum þegar best lætur.
19: Spottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
0: Bylgjan.
3: Björk.

daga afskaplega þægilegur smellur með Birgi Steini og já, kom nú út fyrir einhver síðan en það var svo gaman einhvern veginn á tónleikunum helgina Hans Steppa Hilmas, fyrir þá sem ekki vita Birgi Steinn, sonur Stefáns Hilmassonar frumburðurinn og hann steig þarna svið með pappa sínum og líka, já söng þarna í hinum ýmsu lögum og það svo gaman einhvern veginn að sko sjá þá tvo saman Þeir eru svo líkir, það svo margt skemmtilega líkt með þeim feðgum og þetta lagsandi Birgi Steinn sjálfur, ég var nú eitthvað að reyna að segja það þannig að ég hafði haldið að sko Steppi hefði nú pappan segði sami textan en nei, hann á lag og texta sjálfur og þetta kom út bara fyrir ári síðan þetta frábæra lag já, þannig að það svo gaman eins og þessi að hérna, eftir svona góðar helgar þegar maður búin að fá að upplifa svona skemmtilega tónlistarveislu eins og margir fengu að upplifa, það var bara uppseldu byrri áfur í Eldborgarsal Hörpu föstudag og laugardag, þannig að það voru margir sem að koma og sko að fá bara einhvern veginn að fá vera hluti af þessari upplifun að fá stand á sviðinu og sjá ykkur öll svona í brjáluðu stuði í salnum og fá að hérna, eins og ég segi, bara að vera þáttakandi var svo einstakt og gaman að þessu fallega feðga sambandi Ha, þetta bara eins og sé, þetta magnað Líf var samið Birgi Steinn, hugsið ykkur og hann kemur inn í því lagið mitt á tónleikunum og söng með pappa sinum hugsið ykkur hvað þetta gaman og nú hann orðinn pappi og gerði Steppa Hilmas að afa og þetta allt svo fallegt á svo mörgum hæðum skiljið já, mér langaði bara að koma sann mér langaði bara að rifja upp þennan flotta smell sem var bara einhvern veginn búin að gleyma svolítið og já, þá ætlum við bara að skella okkur í næsta smell sem bara valdurum toga Heart Alone Power ballaði með meira og takið eftir þessu svakarlega öskri þarna við miðbygglags

0: eitt af lögum Maroon 5 sem var svona með fyrri bylgjónum heitir This Love. Þetta er að fyrstu lögum sem að fór svona að slá rækilega í gegn og koma þeim á kortið. Nú, hér á eftir ætlum við að heyra í Daða Frey, það er nú bara eitt af afmælisbörnum morgundagsins. Af því að við erum nú að tala afmælisbörn, þá er ég nú að græja hérna fyrir ykkur afmælisratta pakka. Ætlar hann að koma honum í loftið fyrir klukkan þrjú fyrir pakkanum. Íslenska rattir helgarinnar og dagsins í dag. Held áfram að græja það, en þið ætlar að hlusta á Östuð skilaboð og svo ætlar Daði fyrir að syngja fyrir ykkur hér I'm out and I wanna go home eftir örskama.
1: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára
3: Appelsín kynir, ein með öllu Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: 26 hér 26 þar 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan Sumar tilbúið sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Bylgjan.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Hæ, ég heiti Daði Freyr og þetta nýja lagið mitt I'm out and I wanna go home á

Þessi dásamlegu tónlistarmenn í The Police og auðvitað Sting hér fremstur, Gordon Sumner, Every Little Thing She Does Is Magic. Heyri, ég ætla að fá aðeins að byrja með ammælisöfnar, þetta gekk ekki alveg upp hjá mér, ég er að vinna í þessu. Það er allt í leið, við höfum alveg eftir klukkutíma saman og rúmlega það, þannig að það er ekkert stress hérna megin, geti sagt ykkur. Þannig að við bara öndum inn og höfum gaman, það númer 1, 2, 3, svona mánudagur, maður er svona koma sér í ganga eftir helgina, röddin, það ég finn þessa skemmtilegu svona þóku, það er svona eins og sé svona þókuslæða sem liggur ofan á raddböndunum, þannig að það er svolítið að hafa fyrir þessu, að eiga samtal við ykkur hér, en það er bara sjálfminn við þetta, þegar maður vinnur við það að nota röddina alla daga og allar helgar. Þá bara verður maður svolítið hás og þá bara verður maður svolítið þar og það er allt í góðu. Þannig að já, fer að stýtast í fréttir hjá okkur og ég ætla að fara sérst í tvöfaldan afmæli sem þetta pakka hérna eftir. Það eru íslensku og erlendur raddirnar, faraðin svona um víðan völl þar og það eru þetta ólíkar raddir og alltaf, svona, alltaf mest spenntust að leiða okkur heyra þennan lið hjá mér á daginn. Og förum líka á smá fortíðaflakka eftir og lítum aðeins til fortíðar. Þannig að já, styttist í þetta allt saman og bara eitt lag hér áður en við vindum okkur yfir til fréttastofu og það er með Counting Crows. Og já, svo bara býðið spennt eftir fréttunum klukkan 3.

0: grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is
5: Þú fær betra gengi með Indókortinu Í útlöndum og á netinu Indó, ekki banki, ekkert bull
6: Jamboree Entertainment kynnir með stolti Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Sumarið tími ævintýranna. Þeirra á milli gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
12: Klukkan þrjú, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Lögreglan á Suðurlandi handtók nýlena helgi mann í Reykholti vegna ræktunar kannabis. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni. Þar segir að í kjölfar húsleitar hafði verið lagt hald á töluvert magn af meintum kannabisplöntum, ræktunarbúnaði og meintum fíkniefnum. En máli til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi. Verið að reisa 5. og 7. vindmyllurnar í Vaðöldu veri en fyrstu vindmyllur landsvirkjunar reisu þar í byrjun mánaðarins. Vindmylluflutningunum á að ljúka miðjan júlí en helmingur vindorkuversins verður gangsettur í september ef áform ganga eftir eða alls 14 vindmyllur. Jöklar á Íslandi halda áfram að rýrna samkvæmt mælingum á vegum jöklarannsóknarfélagsins. Einna mest var breytingin á síðustu tveimur árum á stærri skriðjöklum Vatnajökuls, Langjökuls og Mýrdalsjökuls. Þá benda gögnin til þess að tímabil hægari rýrnunar sem ríkta árunum 2012 til 2020 sé lokið og jöklarnir tapi aftur massa jafn ört og á tímabilinu 1995 til 2011 að því kemur fram í frétt á heimasíðu Veðurstofu Íslands. Vilhjálmur Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 ef ekki 1000 mál í framhaldi að því að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri fyrir Landsrétti.
13: Það eru þetta til skammar í réttarríki að þessi reglugerð hafi ekki verið sett en það hefur þá valdið réttar óvísu, réttar spjöllum og að mínu mati röngum sakfellingum.
12: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson. Göngulegin frá landmannalögum í Hrafntinnusker erfið yfirferða núna vegna mikil snjós og bleitu. Björgun setja fólk á hálendisvakt, sótti göngumann sem slasaðist á leiðinu helgina, en maðurinn fjall í brekku á leiðsynni frá landmannalögum yfir í Hrafntinnusker á laugardaginn. Hann slasaðist á öxl en náði að komast af eigin ramleik í skála í Hrafntinnuskeri. Og hitabylgjan í Evrópu virðist ekki hafa haft mikil áhrif á ferðaplun Íslendinga sem ætla til útlanda. Þórun Reynisdóttir forstjóri Úrvals útsýnar segir ekki mikið ber á því að fólk hætti við skipulaðar ferðir til þeirra landar þar sem hitabylgjan hefur verið að ríða yfir.
14: Fólk nú ennþá að bóka sig í sólina og hérna, en það náttúrulega svolítið vera blásað upp, það náttúrulega meiri hiti inn á meginlandinu heldur en á þeim stöðum þar sem við erum, þar svo með hafgóluna og gjálfi inn í miðborginni.
12: Sagði Þórun Reynisdóttir, réttir verða næst.

0: hjá okkur á bylginu klukkan 4 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Kærið ekki fyrir þetta, Lillý Valgerður áfram með tónlistin okkar og já, fortíðaflag og afmælisrættir, það veistla þennan klukkutíman. Og fyrir ykkur sem voru að stillin þá ég Erna Hrönn og ætla að fylgja ykkur til klukkan 4 í dag með flottri tónlist úr öllum áttum. Það nummer 1 og 3, mánudagur, núllstilling, ný vinnuvika, framundan og við fögnum því. Ha, júlímánuð að banka upp á.

0: Skemmtilegt samstarf hér á ferðinni, Daft Punk og Pharrell Williams, lag sem heitir Get Lucky. Heyrum við hann í Miley Cyrus sem að fór þarna í smá, já, smá fortíða flakk. Var þarna aðeins að minna á sjálfa sig þegar hún var yngri og var að stíga sín fyrstu skref sem Hannah Montana í samnefndum sjónvarpsþáttum. Lag sem heitir Younger You, skemmtileg saga og svona, hæ, manstu eftir mér, ég yngri þú. Ha, séðu hvert þú ert komin, en aldrei gleyma mér, hugsaði þér, bara svona Mundur rætuna þinnar, mjög mikilvægt. Við ætlum að fara að líta til veðurs, við ætlum að sjá hvernig verar á landin okkar og talandi fortíðarflakk, svo ætlum við að fara bara í kjölfarið á fortíðarflakk. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Eyrberg er fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
5: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
6: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
9: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Komt í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við á leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á Bylgjunni í samvinnu við Metro.
11: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, lítum að þessu höfuðborgarsvæðið svo vestan 3-8 metrar á sekundu. Skýjaða mest og dál til væta en úrkomulítið, já, sunnan 5-10 metrar á sekundu á morgun og dál til væta með köflum. Bætir í úrkomu seint annað kvöld og þá verður hiti 8-13 stig. Aðeins að landinu öllu svo vestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og væta með köflum í flestum landshlutum er léttir til austanlands með kvöldinu. Suðlæg átt 5-13 á morgun og dál til rigningin hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir þá í rigningu og vind vestanlands annað kvöld og það verið hitti 9-18 stiga deginum, hlýjast á Austurlandi og austfjörðunum.
12: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að vinda okkur nú á Fortíðarflakk og við ætlum að færa okkur til ársins 1985. En það var á þessum degi sem að David Bowie og Mick Jagger tóku upp skemmtilega útgáfu af lagi sem að Martha Reeves og Vandellas höfðu gert vinsælt á árum áður. Já, þær gerðu þennan skemmtilega slagara vinsælan 1964, Dancing in the Street. Og ég ætla að lega okkur svona að heyra hvernig upprunalega útgáfan hljómaði.

Já, þetta lag var samið af þriggja höfunda teimi. Marvin Gaye var einn af þeim. Marvin Gaye, Ivy Joe Hunter og William Nicky Stevenson sömdu lagið og þannig að 1967 var þetta stærsti smellur Martha and the Vandellas. Nú, þarna síðar var sér sagt, voru þeir beðnir, drengirnir, að gera sína útgáfu af smellinum til góðra málefna. 1985, Live Aid, sem sagt, var þarna í gangi og þarna var góðgerðar viðburður þar sem að safna átti peningum og þeir bara slógu til og að sjálfsögðu með þessar ofurstjörnur varð hittari. Það nú bara þannig. Þetta lag fór á toppin í Bretlandi og eins og ég segi, þeir bara einhvern veginn gerðu þetta svo ógleymanlega. Þetta ódauðleg útgáfa. Þannig að ég ætlaði bara að demba á ykkur gleði smelli sem var tekin upp á þessum degi 1985. David Bowie og Mick Jagger, gjörið svo vel, Dancing in the Streets.

0: But you're just a boy.
1: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: okkar lag.
1: Nýjasta nýtt frá hljónstunum móti Sól heitir okkar lag. Já, hér eftir örstutt skilabóð þá ætlum við að líta á afmælisati dagsins og ætlum að taka svolítið skemmtilega pakka þar. Nema hvað að fyrsta laginum bara svona rétt að minna þig á hvort þú væri ekki alveg örugglega búin að fá þér límmiða í bíliðinn. Það er til mikils að vinna ef þú ert með mertur bylgjunni í sumar. Setur laufléttan límmiða í einhverja rúðuna í bílnum þínum þá ertu með í leiknum og hver veit nema þú verður stoppuð eða stoppaður.
2: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is Krónan
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
5: Hvað eru ekki gangið þetta?
6: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
7: Ok, þau eru næsta.
6: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
8: Maður sér að þetta getur bara að fara yfir.
6: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
9: Ég það var gaman.
10: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
4: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Eini hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin, íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki aftur að sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum með þessu sporum í dag. Einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferð sem við ákvæðum.

0: Íslands rættir dagsins.
1: Já, við ætlum að reyna að koma okkur í gegnum íslenska pakkan. Þetta hlýtur nú að hafast þetta hjá mér. Gengur alltaf á ýmsu hér á mánudögum. En við ætlum bara að skoða afmælis rættirnar íslensku. Við ætlum bara að byrja aðeins á gærdeginum. Aðeins að vinda okkur til gærdagsins. Þar voru nú þrjár skemmtilega rættir sem að gaman væri að heyra í. Og hér er meðal annars eina af þeim.

Gróa Hásmann 57 ára gömul í dag, barnastjarnan og söngkonan 1980 var hann að stíga fram, já, á sjónasviðið og þarna kom út fjórar plötur með henni Lög eins og þetta hér, Lítill Mexikani, Ég fæ jólagjöf, Rúdolf og Brúðuleikarar urðu feikilega vinsæl. Áratug síðar kom hún svo aftur fram á sjónarsviðið með Júruvísson-lagið Sóley sem hún söng á samt Björgvinni Halldórssyni. Þetta dásamt þér, hún starfa víst enn við tónlist, býr á Ítalíu. Katla María og þá það næst, já, vinur minn Böddi Reynis.

komin í country buxurnar hér með sinni færisku eigin konu We Can Go Places Böddi Reynis, já, hann á afmæli í dag og fagnar, hvað stóru afmæli við minn, já, ég ætla nú ekki að fara að skjóta nýtt, það alltaf freka leiðilegt þegar maður skýtur rangt, sko sjá hvert það standi hérna hjá okkur Böddi minn, hvað varstu gamall hann ekki allir sem að setja það inn á Facebook þá erum maður kannski svolítið hérna í veseninu, sko En við skulum að halda áfram Böddi, hann sem sagt segir ekkert hvað hann gamall þannig að við bara erum ekki að spáði það bara til lukka með daginn gamli og þá að Steini Bjarka

Bjarka var 39 ára í gær. Ég var alltaf, svo mikið veit ég, til hamingju með daginn ljúflingur, dásemdar drengur. Og þá farum við okkur að deginum í dag og þá ætlum við nú að heyra hér til dæmis í áttavillt munið eftir þessari stúlknasveit. Hér inn að bors, ein af afmælisöldum dagsins, Bryndís Sunna, 57 ára gömul til hamingju með afmæli, kæra Bryndís. Það var nú ekki alveg stúlkna sveit, en það voru stúlkur sem að sungu þarna, ansi flottar og þar með alveg ekki ná ósk. Nú við færum okkur til annara söngkonu sem heitir Sessi og viljum að heyra Systra Duett.

dag 49 ára gömul þessari kynntist ég í Idol Já, fyrir 23 árum síðan hugsið ykkur Indislega söngkona en hér syngur hann á samt Guðbjörgu systur sinni Og hún fagnar 49 ára amali í dag Til hamingju með daginn kæra Sessi og þá það Hlynur Júní Hallgrímsson

Hlynur Jóni Hallgrímsson, 41 árs gamall í dag hér með hljómsveitinni 1860. Já, látum hér við staðar numið í afmælisröddunum íslensku þessa helgina og í dag. Og já, þetta kveikti smá neista. Langaði allt í hennu svo mikið að spila sóleyju. En svo segi ég líka bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og gerðum helgina.

Hversu dásamlegt. Og þá áttum við aðeins að skoða afmælisatinnar erlendu. Við erum nú ekki skilja út undan. Við náum hérna nokkrum árin í kveð ykkur. Og mér langaði svona aðeins að færa með að gerði þeirum af því að þessi hérna átti afmæli og ég elskaði þetta þegar ég var úlingur.

0: take your time.
1: Já, ég kann þetta ennþá, svei mér þó. Þetta engin annar en Ray Sling. Ah, hvernig segjum við nafnið hans? Byrjum við þarna. Hann heitir Ray og eftirnafnið Slingard, fættur 1971, hann 28. júní úr belgíska, þýska, nei, belgíska, hollenska dansveitin úr belgísku, hollensku dansveitinni tvolimdi, þetta kemur til að mikið með daginn, vinur minn þetta æska lífs minns, heyrðu örlítið að deginum í dag Þessi heitir Little Eve eða Little Eva söngkona sem að var að passa fyrir Carole King og Jerry Goffin á sínum tíma og þau buðin að taka upp lag sem að var einmitt þetta hér The Locomotion en hún fætt 1945 hvað þegar hann heim 2003 og þá ætlum við aðeins að vinda okkur að Men at Work Sjötíu og þryggjur á gamall í dag, Colin James Hay, söngvari Men at Work. Nú svo var að stúlka sem að tók einu sinni þátt í hæfileika keppni og sigraði hana með alveg svaka flottir röddu. Skildur nú engan undrann hafi unnið þessa ágættu X-Factor keppni 2013 sem Bailey fætt 1977. Klárum þetta hér á henni einu sönnu Nicole Scherzinger.

algjör drottning og þetta í The Pussycat Dolls hér en hún fættist á þessum degi 1978 og hér með bara líkur þessari ágætu yfirferð og ég bara ítreka það til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og fögnuðu afmæli helgina mun að gera fagna um að gera, muna að, þetta alltaf skólast til í vestum á mér. Já, muna að fagna hverjum ein

0: Ertu úr hestum? Komdu og reynsluaktu BL Sæfaröða
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin

0: ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
1: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum, eða pantaðu á stát.is.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
3: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Klukkan 4, Lillý Valgerður segir fréttir á bylgjunni. Björgunarsveitir reyna nú allt til að ná til fórnarlamba jarðskjálftanna í Venezuela sem enn setja föst í rústum húsa. Nærri 5 sólarhringur eru síðan að skjálftanni 2 riðu yfir norðurhluta landsins og dvínar vonin að finna fólk á lífi hratt. Stjórnvöld í Venezuela segja að tala látina sé komin í 1450 og viðbúið sé að hún eigi eftir að hækka. Þá er þúsunda saknað. 6 eru látnir eftir skotarás í bænum Stadinar í Hamburg í Þýskalandi í dag. 2 hafa verið handteknir en lögregla segir árásuna hafa verið gerða á félagsmiðstöð í bænum. Lögreglan á Suðurlandi handtókum nýlina helgi mann í Reykholti vegna ræktunar kannabis. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni. Þar segir að í kjölfar húsleitar hafa verið lagt hald á töluvert magna myndum kannabisplöntum, ræktunarbúnaði og myndum fíknefnum. Kerfisvilla er sögð það valdi því að hópur ökutækja eigenda hafi fengið rukkunum kílómetragjald fyrir júní vegna ökutækja sem þeir seldu fyrra árinu. Skatturinn segir unnið sér að leiðréttingu. Rigningu er spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins og bærilegasta veðri er fyrir austan og þangað er fólk byrjað að flykkjast. Heiður Vigfúsdóttir er framkvæmdastjóri Tjaldsvæðisins á Egilsstöðum.
6: Við fyrir austan og sérstaklega hérna á héraðinu erum á einhverju rosalega velhæfnaðu veðursvæði þannig að við fáum rosalega oft svona indirklegt veður þegar kannski aðrir eru ekki að fá slíktið sama og þá bara eðlilega flykist fólk til okkar og vill fá að njóta og fá sinn skammt af D-vitamininu sem í bóði.
5: Sagði Heiður Vigfúsdóttir framkvæmdastjóri Tjaldsvæðisins á Egilsstöðum. Verið er að reisa 50 og 70 vindmyllurnar í Vað Ölduveri en fyrstu vindmyllur landsverkingunnar á svæðinu reisu þar í byrjun mánaðarins. Vindmylluflutningunum á að ljúka miðjan júli en helmingur vindorkuversins verður gangsettur í september ef áform ganga eftir eða alls 14 vindmyllur. Og Neytendastofa telur að Bíko hafi brotið lög með villandi framsetningu á verðlaunaleik sem fyrirtæki kallaði Lukkuhjól. Neytendur hafi mátt hafa réttmætra væntingar mun meiri sigurlíkur en raunin var. Á svonandi Lukkuhjóli sem Bíko auglisti í nóvember í fyrra og var aðgengilegt á netinu voru 8 reytir og 5 þeirra voru vinningar á borði kaffivél, borvél og gjafabréf. Þrátt fyrir útlitið á hjólinu voru sigurlíkur þáttakenda þó mun minni en 5 á móti 8. Vinnishafar voru raunverulega valdir með sjálfvirku slembivali tölvikerfis en alls voru 11 vinningar í bóði á þeim mánuði sem leikurinn var í gangi. Fréttir verða næst þar hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus. Í útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
7: Þetta er bylgjan.
8: Komið sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum magnaða mánudegi og Stefán, þú ert hérna með okkur.

0: Þú ert hérna allan daginn, allan daga.
1: Já, ég bara, ég tekað mér verkefni það sem þarf á að halda og ég bara tek því í fagnandi já. Og vonandi að hlustendur sé ekki að fá allt og mikið ógjá
0: mér. Nei, nei, nei, gaman að sjá því og það er margt framöndan hjá okkur eins og venjulega.
1: Já, það er risastór þáttur, við erum til dæmis með viðtal við Rod Coronado og fólk spyrir sig hver er það. Jú, það er leiðangustjóri aðgerðar 86 eða Operation 86 og hann er umborð í skipinu Bandero.
0: Já, þetta er maðurinn sem að sökti hérna hvalveiðibátunum Hval 6 og 7 í Reykjavíkurhöfn fyrir 40 árum. Voru þeir ekki tveir sem tóku þátt í því?
1: Jú, akkurat voru þarna miðja nótt að já, bara sökva bátum og það er spurning hvort að þessi sama plan núna á þessu ári.
0: Já, hvað er Bandero skipið statt núna og hvað ætlaði sér að gera?
1: Mitt, þetta verið merkilegt og magnað viðtali, mælum við að hlusta það hér á eftir.
0: Viltum opna fyrir síman eins og venjulega 5, 6 og 7, 11, 11 og heyri ykkur, hlustendur góðir.
1: Akkurat, svo hérna eftir 5 frétti þá ætlaðum við að í raun bara náttúrulega að segja nei við þjóðarakveða greyslunni í ágúst.
0: Stjórnarþingmaður sem segir nei þeir eru nú svona aðeins að koma upp og borið kannski núna.
1: Já, hvað gerir það við stjórnarsambandið?
0: Já, hann skrifaði, já, einmitt hann skrifaði þetta grein núna helgina á Vísi það sem hann sagði að það væri mikið ofmat að Ísland gæti samið sérlausnir við ESB.
1: Akkurat, mér er spennandi að sjá hvað hann segir við því. Nú Óli Tölva, hann er náttúrulega fastur gestur hjá okkur, Ólafur Kristjánsson. Hann er að spjalla við okkur gervigreindina eins og oft áður og nú er tilefnið vídeo sem að þú grófst upp.
0: Já, ég sá svona fyrirlestur og það var nefna hann Alibaba, kínverska fyrirtækið. Og gervigreindin bara, sem sagt, þeir voru að prófa hana svona innanhús hjá sér í lokuð umhverfi. En hún slappi út já. Og bara fór að hérna ná sér í Bitcoin.
1: Nei mitt,
0: það er alveg ótrúlegt.
1: Hvað getum að fengið þá gervigreind? Spurt úr sal bara. Herri, við ætlum að spjalla líka við byggingaverkfræðingin Steinþór Gíslason. Hann er á Eblu verkfræðistofu en Ebla hefur verið að flytja út hugverk síðustu 25 árin.
0: Ekki vissi ég þetta.
1: Nei.
0: Og mjög merkilegt að sko Ebla verkfræðistofa er bara reynlega í líki hlutverki í raforku uppbyggingu víða heim. Mm-hmm. Að fræðast þetta hjá honum Steinþóri Gíslasyni, en hann er byggingaverkfræðingur hjá Eblu.
1: Akkurat, og svo Aron Guðmundsson, hann er íþróttafréttamaður hjá Sýn og það er mikið að spjalla Hemmi Hreiðars, honum hefur verið skóplað úr þjálfarastóli Vals.
0: Já, það er alltaf talað um annað í bolta heiminum núna.
1: Akkurat, þetta er kaffistofu spjallið alveg eins og það liggur. Nú svo er það næst í gær var útborgunardagur og til lukku með það, hefur minn.
0: Já, takk fyrir það. Þá byrjaði starfsmaður á meðalaunum að vinna fyrir launum sem að enda í hans vasa en fram að því þá hann bara verið að vinna fyrir sköttum og lífeyrisréttindum og einhverjum kjara samningsbundnum gjöldum.
1: Já, hún Birta Karen Tryggvadóttir, hún er hagfræðingur á Málefnasviði Viðskiptaráðs og ræðir þetta við okkur hér eftir örskamma stund.

0: Þá heldur áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það var stór dagur hjá okkur í gær.
1: Já, það er, maður hefði haldið að maður myndi segja sko á morgun eða hinn, gleðilegan payday á ensku, en hann var víst í gær, samkvæmt viðskiptaráði.
0: Já, þegar starfsmaður á meðal launum hérlandi byrjaði að vinna fyrir launum sem enda í hans vasa.
1: Einmitt, og fram til þessa er þetta, hvað, búið að fara bara í skatta og skemmtilegt?
0: Skatta og lífeyri og bara svona önnur kjara samningsbundin gjöld.
1: Já, viðskiptaráð vakti athygli á þessu eins og þau gera ár eftir ár og hún er mætt til okkar til að spjalla eins og mynda Birta Karen Tryggvadóttir, hún er hagfræðingur á málefnasviði viðskiptaráðs, velkomin. Já, sömuleiðis, miklu frekar þó að hann sé á morgun eða hinn fyrir svona í venjulegu spjalli. Hvað getur þú sagt okkur um þetta? Er hann að færast til þessi dagur og við erum bara búin að vera að vinna fyrir ríkið í vinnu til þessa eða hvað?
2: Já, þetta er sem sagt í þriðja skipti sem við höldum upp á þennan útborgunadag eins og við köllum hann hjá viðskiptaráði, en þetta er sem sagt sá dagur þar sem að starfsmaður byrjar að vinna fyrir launum sínum. En þess að tinga til hefur starfsfólk verið að vinna fyrir sköttum, gjöldum og lífeyrisréttindum. En hvað þýðir þetta? Jú, sest, fyrir svona meðaljónin sem er sest, með miðgildi launa upp á 826.000, þá var sest, já, miðgildi launa á síðasta ári, ári 2025, þá sest, kostar það vinnuveitandan cirka 1,2 miljónir króna til þess að greiða honum laun og hann fær í vasan útborga 596.000 krónur.
0: Já.
2: Og þessi mismunur, sem sagt á milli launakostnaðar og svo launagjalda, eða sem sagt útborgara launa, köllum við launa fleigil.
0: Þetta er nýtt íslenskt orð.
2: Já.
0: Hvað segir þetta? Launafleigur.
2: Já, launafleigur. Þetta var sem sagt nýrið sem við skiptir á, ég held að þetta sé, við fundum þetta, sem sagt þau fundu þetta upp hérna þegar dagurum var fyrst haldin fyrir 3 ár síðan.
0: Já.
2: Og við hefum reynt að koma þessu svona inn í daglegt tal.
0: En útskýrðu aftur mjög rólega, hvað er þetta? Launafleigur.
2: Þetta er sem sagt mismunur á milli launakostnaðar vinnuveitenda, þessis launagreiðanda og það er, þú veist, orlof, lífeyrisgreiðslur, tryggingagjald og þess háttar og auðvitað skattar. Og þetta sem mismunur á milli launakostnaðar og svo þess sem að launþeginn færi raun og verið vasa sem eru útborgu laun. Og hans satt er, já, þannig að fyrir hverja 2 krónur sem að vinnuveitandi leggur út í, fær einstaklingurinn útborga cirka 1 krónu og hinn krónan fer í öll þessi, svona, þessi skildu skatta og gjöld sem að leggjast á vinnuveitandan. Og já. Það er sérst þannig að launagreiðandi greiðir alltaf 60% af þessum launafleigil, þetta er hérna óþjált
0: orðafsækin,
2: þetta venst, ég hérna er ennþá venist þessu enn sem sagt launþegi greiður það bil 40%.
0: Já. Og það er hérna, þar vega þingst er ekki mótframlagi, lífeyrissjóð og tryggingagjald og orlof, er það ekki?
2: Jú, það er meðal það sem að við erum þingst og svo auðvitað það sem að liggur á launþega er auðvitað tekjuskattur og útsvar.
1: Já. En hvað myndu þið vilja sjá í staðinn? Ég meina við erum að borga í svona sameiginlega sjóði til að hafa allt upp á 10 hérna hjá okkur sem að með við önnur lönd í heiminum og líka nálægt okkur er bara, við erum bara með allt í nokkuð góðum málum. Myndu við vilja að fleigurinn væri í allt öðrum stað?
2: Já, sko, tilgangurinn með því að halda upp á þennan útborgunadag eru þetta fyrst og fremst til að veki athygli á þessu veki athygli á þeim kostnaði sem fylgir því að greiða starfsmanni laun af því að það eru þetta sú tala sem að launagreiðandi er að horfa á þegar hann er til dæmis að ákveða hvort við skilja launahækkun eða hvort hann er að bæta vissu öðrum starfsmanni. Þannig að við erum auðvitað bara að vekja athygli á þessu en við höfum svona lögum fram 3 tillögur þar sem að hægt er sem sagt, að sækja kjarabót fyrir launafólk.
0: Leðið bara ekki skatt, þið viljið lækka skatta.
2: Já, skarflega athuga. Við höfum lagt til sem sagt, að lækka tekjuskatt 2% stig. Það myndi skila sér í 5.900 króna tekið auka á mánuði fyrir launþega en kostar launagreiðandi ekki neitt, lækka tryggingagjald 1% stig og svo lækka skildurlífeyri en skildurlífeyri núna 15,5% en hérna já, sérst að lækka það 2% stig myndi hækka útborg launum 15.000 krónur. Þannig að samanlagt myndi allar þessar breytingar skila sér í það bil 35.000 króna launahækkun á launþega án þess að aukin kostnaður fellur á launagreiðanda og þetta skilur sig í kjarabót upp á 420.000 krónur ári.
1: Þetta gerir það núna, en er búið að greina hvað þetta gerir við þetta fólk eftir 30-40 ár þegar það fer af vinnumarkaði og búið að snarlækka lífeyrisgreiðslur?
2: Við vorum svo sem ekkert eitthvað sérstaklega að taka tilliti þess, en það eru auðvitað þannig að við spörum mjög mikið og lífeyris sparnaður, skildusparnaður er mjög hár hér á landi, en við erum auðvitað bara að benda á það umhverfi sem við búum í og erum auðvitað bara að benda á það, tilgangur með þessu markmiði er að benda á allir þessu hlutir auðvitað kosta peninga og setja svona kannski skilning hver kostnaðurinn er á bak við það að greiða fólki laun.
0: En það er svolítið gott að sjá þetta myndrænt fyrir fram að segja að útborgunadagurinn var 28. júni í gær. Það er svolítið langt lið árið. Erum ekki bara hálnuð með árið núna?
2: Jú, mér minnir að þetta eru 178 dagar sem við erum að vinna fyrir öðru en útborgunum launum.
1: Já, fyrir peningunum í vasan í rauninni.
2: Í raun og veru.
1: Já, en þið eruð ekki í stöðum samskiptu við stjórnvöld og benda á þetta og reyna að tala fyrir þessu, en það eru kannski dauf eiru þar að tala fyrir þessum breytingum þremur.
2: Jú, við náttúrulega reynum bara alltaf að halda okkar málflutningi á lofti, hvort sem það er hér í einhverjum öðrum samtölum, hvort sem það er á opnum fundum, í greinaskrifum með öðrum útgáfum og við erum með þetta bara svona alltaf að tala fyrir þessu efnaðslega frelsi og hérna að meira sér skila eftir í vasa launafólks. Og þetta er ein leið til þess, en þetta er náttúrulega fyrst og fremst erum við að reyna að vekja athygli á þessum kostnaði sem fylgir þessum útborgum launum.
1: Má ég spurði út í eitt líka viðbót. Nú er hérna kílómetragjaldið sett á, tekið út úr bensíninu og sett bara í heimabanka og á Ísland.is, þannig þetta er allt orðið mjög svona visuált. Launafólk gerir sér ekki alveg alltaf grein fyrir því hver kostnaðurinn er á bakvið sína vinnu, fyrir þá ríki og lífeyri og svona. Myndu við tala fyrir því að taka það úr sambandi þannig að fólk fengi alla upphæðina að laða inn á sig og svo kemur bara reikningar í heimabanka. Hér er tryggingagjaldið, hér eru skattarnir á laununum, hér er lífeyrissjóður. Hvernig litist ykkur það?
2: Já, sko, við höfum ekki tekið einhverja formlega afstöðu til þess, en ég hef heyrt marga hérna fleyja þessari hugmynd fram að við fáum sem sagt bara launin okkar greitin á heimabankan og svo þurfum við að fáum við bara rukkun fyrir öllum þessum aukagjöldum. Ég held auðvitað að það væri þú veist, ákveðin leið til þess að fólk svona átti sig betur á því hvaða í raun kostar að greiða starfsmanni laun, en svo auðvitað er það þannig líka að framsetning launastæla er frjáls hér á landi, sem gott okkar skilningin, þannig að launagreifendum er líka í lóa lagi að setja þessar tölur fram á launastælinn og við værum alveg í nafni svona gagnsæðis, værum við alveg til að sjá það í auknum mæli að þessi gjöld séu betur sundurlega á launastæli og til dæmis að þessi sundurlega hvað fer til ríkis og hvað fer til sveitafélag og þess áttar.
0: Það verður kannski áhugavert að ræða þetta eftir hérna í símatímanum.
1: Ég held það, við áttum að gera það.
0: En Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur á málefnasviði Viðskiptaráðs, kærar þakkir fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem er útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
9: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
11: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
13: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
12: Nú flott þessi.
13: Aha.
12: Þetta alvöru gugga maður.
13: Yes. Ræðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
14: Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
19: Bylgjan, Bjart og Brosandi.

0: frábært lag hér að enda Olivia Dean hjá okkur á bylginu og þetta var ekkit smá viðtal sem við áttum við Rod Coronado og þetta kemur inn á vísi náttúrulega von bráðar og bylgjan.is Við ætlum að fara yfir kannanir, strákar
1: Já, styttist þetta í að við opnum fyrir síman, ekki minna það
0: Já, 5-6-7-11-11, vert að minnast á það
1: Já
0: það Þú varst með hvernig síðasta sólarhring, eða ekki?
1: Jú, sko, við vorum hérna fyrir helgi að tala svolítið raflaupahjól eða rafskútur eða rafmagnslaupahjól eða hvað maður kalla þetta og slys á þeim og tryggingar og skildur og annað slíkt sko og hérna vorum að tala við Þóraldi Elinu Elinadóttur, samskiptastjóra samgöngustofu og Sigrunu að Þorsteinsdóttur sem sérfræðingur í forvörðum hjá Vís hún svolítið að fara yfir hlaupahjólinn og hérna og spurðum í framhaldinu, við vorum með könnun á hjálma skilda á rafmagnslaupahjólum að vera lögbundin líka fyrir fullorna
0: Já.
1: Og þetta bara, já, nei, aðeins fyrir börn og hef ekki skoðun Vil ég gíska á þetta strákar?
2: Já, ég er búin að sjá þetta, þannig að ég ætla ekki að skjóta á þetta
1: Þetta er mjög afgerandi
2: Þetta er mjög afgerandi, mjög veist
1: það Já, ég ætla búin að sjá þetta líka
0: Ég er búin að hafna þetta líka fyrir ekki, ég er svo spenntur að sjá þetta
1: Við erum að tala sko 81,4% af þeim sem tóku þátt í þessu 5.949, svör sem bárust 81,4% vilja hjálmaskildu á rafmagnslaupahjólum bara lögbundna
0: já.
1: Líka fyrir fullorna
0: já, já. Ég held að sko það nú heila skurlegnir á landspítalunum
2: Sjáum bara hérna núna þegar við lítum út úr sögulagsbrautina Hefur tveir á hérna hlaupahjólum
1: já.
2: Og hvori er með hjálm sko
1: já,
0: já. Já, ég hérna þekki til eins heila skurlegnis á landspítalunum sem að segir það bara Ég myndi aldrei láta neitt nálægt mér fara á hjóli eða hlaupahjóli eða hvað sem þetta allt heitir á þess að vera með hjálm bara það sem ég hef séð gegnum tíðina
2: Já, ég trúi því
1: En þessi hoppjól, ætti þá verið að hjálmur bara einhvern veginn áfastur á þeim
0: Ég, það er bara vandamál fyrir hoppa að díla við eða bolt eða
2: Já, þetta er ekki gott fyrir rafskútu leigendur
1: Svo sér maður stundu krakkar að vera á þessu 3-2-3 saman
2: Já, sem er alveg hræðilegt að sjá sko,
1: öllu, sko.
0: Svo er líka spurningum, sko, þarna svara 5.000 manns þessari könnun í átandi að eiga vera bara lögbundið
1: Já,
0: En það er spurning hvort að notendur þessar þjónustu aðeins fyrir börn eru 8,2% nei, segja 6,2% og hefur ekki skoðun 4,1%
1: Svo er líka spurning með tryggingamálinu svo hefum rætt hérna í símatímanum og áður að hérna ef eitthvað tjón verður, ef eitthvað er á svona hjóli frá bolti eða hoppi, eitthvað svona fyrirtæki
0: já.
1: Og veldur slysi eða þess að bara keirir utan í bíli eða eitthvað, stingur af
0: Já,
1: já, já Hvað er engin, hver borgar þann reikning?
2: En eins og við rektum fyrir helgi sko, í smáleitinu, þegar hún leigir þetta hjól þá er það búin að afsæðla öllum réttindum gagnvart tryggingum, sko, ef að þú slasar þig sko.
1: Já, ef þú slasar
2: já,
1: En ef þú slessar einhvern annan
2: og... Já, já, ég er ekki alveg kunnu hvernig það er sko.
1: Og sá sem hringdi okkur, hvert að við því að það var bara erfitt að ná sambandi við bolt
2: já, já.
1: Sem svona ábyrður
2: Náðu einhver sambandi, sko, því að hann varð fyrir tjóni sem nam hátt í hálfri miljón Svakalegt
0: En megin þóru hlustenda og þá svarenda Náttúrulega er á því að setja þetta lögbundi Bara að vera með hjálm En við erum komin með nýja könnun á stað
1: Já.
0: Og það er ekkert smá Við ráðumst ekki á garðin það sem er lægstur Og spurningin er Telur þú þig hafa nægar upplýsingar Til að taka upplýsta ákvörðun Í þjóðaratkvæðagreiðslu Um framhald aðilda viðræðna við ESB Og það er já, nei, er óviss
1: Já, hvort að fólk sé orðið bara vel upplýst.
0: Já, mér finnst bara engin vera með þetta á hreinu.
1: Nei.
0: Við fyrir, það eru bara okkur hlutverk hér á bylginni að upplýsa fólk.
1: Já, í svona rólegheitum.
0: Já, á mannamáli.
1: En það er stutt í þessar kosningar endar.
0: Já, en það er ennþá styttra í símatíma. 5, 6, 7, 11, 11, hér til smástund.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarur nefndur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dreyið 30. júni Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
5: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bræðlaugar.is.
6: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarvisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Og nú er komið að þér hlustandi góður eins og okkar allra besti drengur Jói sagði 567-1111 er númerið.
3: Já, hvað er spurning hvað fólk vill ræða útborgunadaginn sem var í gær eða kvalveiðar, hvað sem er. Og það loga hér alla línur, ekki bara byrja á þessu. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Já, góðan dag.
3: Hvað heitir þú?
4: Óli heit ég.
3: Sæll Óli.
4: Það er tvennt sem að ég myndi vilja ræða, ég skal reyna að vera stutt orðið samt.
3: Allt í góðu.
4: Sá er nú einhvern ráðherra en einhvern háttsettan til ykkar og spurgið á hverju óskupunum er hjálmaskild á reiðhjólum bara upp í 15 ára.
3: Já.
4: Af hverju er ekki bara hjálmaskild á reiðhjólum og hlaupahjólum?
2: Alveg eins og bílbeltin bara?
4: Já, og bara það er hjálmaskild á motorhjólum og fjórhjólum og sexhjólum.
2: Já, já. Ég ætla nú bara að segja, ég er svolítið stoltur af því, ég kom á hjóli hérna í morgun í vinnuna og ég með blússandi hjálma mér að sjálfsögðu.
3: Já, já.
2: Sýnum gott fordæmi meina, líka, sko.
4: Já. Og manni finnst þau volið aðstæða þetta skytið vera meðað 15 ára.
3: Já. Já. Örgla margir sem takkandi það.
4: Já, verið júlingur þá átti ekki þurfa hjálma.
3: Já. Einmitt, svo það maður líka að passa upp á þessa hjálma, þeir dög ekki endalust.
2: Já, já.
4: Ég skora á alla að hafa samband við hval fá langrið ég getur fengið hann að kifta og smakka hann spila það þetta elda þetta á alla vegu og þetta er alveg hreint óheyrilega gott kjöt
2: er þetta norskjöti? Ég man nú eftir því þá var þetta á hrefnukjöt fyrir ekki svo mörgum árum síðan bara í sko steikarformi út í búð ég, það var nú alveg algjörst vostætti sko
4: Það var hérna sem kom frá Nóri.
2: Nú var það, já.
4: En langriðin bara herramar smáttur, sko.
2: Já.
4: Þetta... Ég að grafa hana og gera ýmsar kústir og þetta er gott.
2: Heyriður þú vitalið við Dan Coronado?
4: Nei.
2: Nei. Á merkilegt vital hérna rétt á hann. Við manninn á skipinu. En við ætlum að, við skorum á fólk að prófa þetta, að reyna að vera sér út um langrið og smakka
4: það. Það er ekki mála, hafa bara sambandi hval og þú getur... Ég veit að við ekki, ég tek alltaf 15 kíló í einu og það ekki mál að fá þetta einu sinni heyrði að það væri hægt að fara í netto og þeir pöntuðu fyrir mann.
3: Já, það ekki að elda einhvern veginn rétt, ekki eitthvað svona
4: sérstætt bræð. Þetta bara kryddlegið og sett á grillið, skoði ég þunna sneiðar
3: og salt og pipar.
4: Og eins og svona, já, bara snögg stegt.
3: Já, já. Heyrðu, takk fyrir þetta
2: álíkt.
3: Já, meiri fleirum, takk, bless. Og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
5: Kjartan heitir hann.
2: Sæl Kjartan, hvað viltu ræða?
5: Ég var að fá svona rukkun frá skattinum. Það er eitthvað útarskjald og eitthvað svona sem er kannski ekki frásögu færandi. En þeir sendaði í heimabankan 26. júni. Gjalddagi er 26. júni. Og eindagi er 2017.
2: Ég sá spjallaðum þetta á netinu, jú, það alveg kviknaði svo leysi í þræðinum. Ég er hjartalega sammála, þetta er bara ljótt að gera þetta.
5: Þeir bara setið inn eftir hádegi og þú hafði bara borga eftir hádegi.
2: Já,
3: ég hef aldrei heilt svona þér.
5: Þetta er sérstakt. Þetta er megið bara, sko.
2: Já, við þurfum eitthvað að skoða þetta, af því að þetta var alveg rosa þráður sem ég sá bara hérna fyrir 10 korter í síðan, sko.
3: Já, ég held að mætti ekki, það var bara ein dag alveg...
2: Ég meina eins og fyrirtæki hérna þegar þau senda manni reikningi heimabóka það alltaf ágætis fyrirvari sko. Eða svona hérna
3: Sumar hafa verið sér aðlíðandi mánuð og 20 dag eitthvað.
2: Já, einmitt.
5: Já, það er oft halvur mánuð, það er milli gjalddag og eindag
2: og svo
5: sama dag og kemur í heimabankan
2: og svo þau rétt missir af þessu þá náttúrulega bara fara að hlaðast á þetta vextir og skemmtun.
3: Já. Heyrðu.
5: Það fekk ekkit bling það, þetta er komið heimabankan. Nei. Fór í heimabankan.
2: Þetta er vel falið. Nei, ég segi svona. Heyrðu. Þetta er fínt, við skoðum þetta.
5: Takk fyrir
2: kjærlega, takk fyrir að hlusta. Bylgjan, góðan dag, hver er hérna megin?
6: Já, góðan daginn, Ester heiti ég.
2: Sæl, Ester.
6: Ég var að hlusta á viðtali áðan og varði þessa sem að kom frá viðskiptaráði.
2: Já.
6: Og mér fannst þetta svo rosalega skrítin presentasjón sem að ég hef reyndar séð oft varandi sumar hluti frá viðskiptaráði.
2: Ok.
6: Að það er náttúrulega verið að tala launatengd gjöld sem að fyrirtækjum ber að greiða sem launa bara sem vinnuveitendur.
2: Já.
6: Og það er náttúrulega eins og þessar tryggingar og slíkt sem að tryggja það ef að við erum atvinnulaus og úst, allt sá endi sem að færa þessa tölu náttúrulega hann eins og hún tók dæmi upp í 1200.000 en skatturinn og lífeyrinn og allt þetta er náttúrulega bara frádrátturinn sem beint af okkar við erum náttúrulega bara sjá launatölu allafnir sem meðalinn í landinu eru í dag á bilinu 750-800.000 sem stanir í dag þarna er náttúrulega tekjuskatturinn að koma á mitt skattframtal vinnuveitandi náttúrulega þú veist, þær launatengdu gjöldin sem eru fyrir utan tekjuskattin og lífeyrinn og allt þetta
2: Já, kemur þér eru ekkit við sem launamaður
6: Nei, ekki með þanga til að við þurfum á því að halda náttúrulega, sem við veitum alveg, skilurðu, en mér finnst þetta bara ógæslega mikilvægt þetta presentasjón að tala þessa 1200 króna tölu rétt. Skilur, launin sem að meðal launagreifandinn safna samti hún er bara max 800.000, sannlega eru útborguðu launin rétt undir 600.000, en tekjuskatturinn að það og lífeyrissjóðsgreiðslurnar, þær koma skattframtali hjá starfsmanninum, en ekki hjá launagreifandanum. Þannig að það er bara svo ótrúlega mikilvægt líka að vera gagnsæ, af því að hún var náttúrulega að tala gagnsæ í þessu viðtali vikur, að hérna hafa þetta bara í huga í báðar áttir, sko. Vinnuveitendur og þessi hagsmunasamtök fyrir hérna, vinnuveitendur eru rosalega góð í þessu að presentara tölur á ótrúlega rangan máta sem að gerir alla svona umræður rosalega svona nett ósangjarna.
3: Þetta er einhvern veginn síðan rennur þetta í vasa launþegans, hvort sem eða strax eða síðar?
6: Já, ef mann síðar eins og talar um lífeyrisgreiðslunum okkar, það skila sem þetta. Og mér finnst náttúrulega, ég held að sé alveg margt og sem fyrirtækja hérna, svona vinnuveitendur er alveg til í að einmitt að það er margt skoða varandi þessi launatengdu gjöld sem falla á þau en ég ætla að leifa mér að segja það að engin starfsmaður á vinnumarkaði væri til í að sjá skerfingu á hvað þeir borga í lífeyrissjóð sko, eins og staðanur í dag
2: Nei. Já, fólk er náttúrulega að borga meira en það þarf með viðbúta lífeyri og svona þannig að það er ágætt að benda á það líka
6: Já, það er alveg góð pæling en svo náttúrulega er líka kemur á móti að hérna, við vitum það að sem sagt, að segja maður, hækkun aldurs og svo leið, betri heilsufar hefur náttúrulega áhrif á það hversu mikið af þessu skilar sér til okkar þegar mín kynslu, því úst ég 36 ára þegar ég fyrir á ellilífeyri
2: Já, eins og ég svo sem líka benti á í þessu viðtali að hérna, það er búið að greina hvað þetta gerir núna við veski hjá fólki en ekki kannski þegar að svo fer á eftirlaun, sko
6: Það
2: svona skering hefur í för með sér til lengri
3: Mjög gott að heyra í frá þér, Esther
6: Takk fyrir
3: þetta Fínu pælingar
2: Takk og sjá hverju hérna megin, Bylgjan, góðan dag
0: Já, góðan daginn, Anna heit ég
2: Sæl Anna
0: Bara komið smá ábendingu Þeir sem skulda í framkvæmdsi aldraða og tíri gjaldi fræga Í staðinn fyrir að láta bíða með það borga í júli águst þá geta allir farið til innendumanns og sýslumanns og borga það bara upp að það geta til þá lendir þetta ekki heimabank
2: Já, en sko, það er enginn að gera það fyrir að bræði að fara nýr í sýslumann og greið eitthvað bara því mann er dettur í hug, eða?
0: Ég gera
3: Sem loka klukkan þrjú, er það ekki?
2: Já, loka á föstum
0: En þú getur sendt inn og millifært, þú veist, það eru margir sem gerir það því það er ekki allir launagreiðandi sem taka þetta af laununum
2: Já.
0: Og leiðilega sem við þetta er að skattur má ekki, þú farð þarna í júní
2: Já,
0: ég á inneign 200 skatt, en ég þarf að borga júli ákvörð september að það má ekki taka vinneigninni það er þessi lögið þurfir að breyta
2: já. En þú ert að tala þetta að við komið inn í heimabanka gjaldagi og indagi sama dag og þetta byrtist í heimabanka við erum bara að tala það sko mér, það er alltaf að þetta komið inn í heimabanka það er bara að hafa smá frest
0: en það eru bara mjög margir sem að vilja borga þetta strax af því að stundum gleymi launagreiðandi getur gest fyrir með mannleg Og svo eru sömu sem er ekki atvinnu, skilur og skuldi þetta og það má ekki taka þetta af bótagreiðslum, þannig að þú þarfst að borga þetta, þannig að veist, á hverju má ekki ef þú átt inneign og þú skuldar þessi gjöld, á hverju má ekki taka þetta af fyrstu inneigninu og þá voru þetta bara off.
2: Það væri einfaldara.
3: Já, langt
0: einfaldast. Allan þeim, kerfið eru rugl.
2: Já, þetta er eitt af mörgum computer says no á okkarlandi.
3: En við erum búið með tímann hana.
0: Já,
2: Kæra, takk fyrir að hringja
3: Takk fyrir að dela þessu
2: Við ætlum að halda áfram í Reykjavík sýtis til 6:30 í kvöld Það er margt og mikið framöndan Fyrst erum við að koma að fréttum frá fréttastofu
7: Reykjavík sýtis
8: Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi 60-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTSC á borð við Samsung Samsung by Malane Birger, Diesel og Aknex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Útsalan er hafin hjá Hrafnildi.
7: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
10: Shhh, it's oh so quiet.
11: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.

0: Hafnarfjarðar.is. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
3: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á bylgjunni. Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélags Akranes, gagnrýnir að Bandero skipið aðgerða sinna sem hafa hótað því að stöðva hvalveðar sé ekki vísa á íslensku lögsögu. Bandero er nú úti fyrir hvalfirði þar sem að býður væntanlega komu hvalaskipana sem hafa verið við veiðar en annað þær er væntanlega til hafnar og eftir. Varðskipið Þór er í grendinni og vaktar skip aðgerða sinna.
6: Ég hefði svo sannarlega kannski bara viljað að leiða þeir kemi hér inn í lögsöguna þá hefði verið tekið á mótið með sambarlegum hætti og bandítos. Það var gert á Keflavíkurflugvelli, þá var þeim bara vísað aftur til baka. Það liggur fyrir í hvað tilgangi þessi menn eru komnir hingað. Þeir eru komnir hér til að valda skaða, usla. Aðgerðin er kennd við 86 þegar að hvalveiðiskipunum var sökkt. Og í fréttum í gær kom fram hjá Paul Watson að einnum borð væri sá aðili sem að tók þátt í að sökkva skipunum. Þannig að ég átta mig nú ekki bara á því okkur þessum ágætu aðilum er vísa bara úr íslenskri lögsögu án tafar.
5: Sagði Vilhjálmur Birgisson en nánarverði rætti við hann í kvöldfréttum og fjalla ítarlegu málið. Fertu karlmaður hefur úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald grunaður að hafa brotið kynferðislega gegn barni á grunnskólaaldri sem hann hafði í fóstri á heimili sínu. Rannsóknmálsins er langt komin. Sex eru látnir eftir skotarás í bænum Statinar í Hamburg í Þýskalandi í dag. Tveir hafa verið handteknir en lögregla segir að árásin hafi verið gerð við félagsmiðstöð í bænum. Neytendastofa telur og Bíko hafi brotið lög með villandi framsetningu á verðlaunarleik sem fyrirtækið kallaði lukkuhjól. Neytendur hafi mátt hafa réttmætarvæntingar mun meiri sigurlíkur en raunin var. Á svonundu lukkuhjóli sem Bíko auglýsti í nóvember í fyrra og var aðgengilegt á netinu voru 8 reytir og 5 þeirra voru vinningar á borði kaffivél, borvél og gjafabréf. Þrátt fyrir útlitið á hjólinu voru sigurlíkur þáttakvanda þó mun minni en 5 á móti 8. Vinningshafar voru raunverulega valdir með sjálfvirku slembivali tölvukerfisins en alls voru 11 vinningar í boði á þeim mánuðu sem leikurinn var í gangi. Og verið að reisa 57 vindmylunar í Vaðölduveri en fyrstu vindmylu landsverkjunar þar rísu í byrjun mánæðarins. Vindmyluflutningunum á að ljúka með júli en helmingur vindorkuversins verður gangsettur í september ef áform ganga eftir eða alls 14 vindmylur. Fréttir verða næst hér hjá okkur á bylginu klukkan 6, ég minni á Vísi þanga til.
7: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
8: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Þetta er bylgjan.
10: Fréttir að baki og Reykjavík síðdegis heldur áfram til klukkan 6:30 í kvöld. Það er Stefán og það er Auðun og það er Páll Sævar.
11: Þú notar svolítið gervigreindina, Stefán, er það ekki?
10: Er svolítið, jú, rosa mikið bara.
11: Ég held að mjög mörg okkar erum bara, sem er að vinna svona skrifstofustörf.
10: Já.
11: Við erum svolítið að nýta okkur gervigreindina.
10: Já, og ég nota þetta mikið fyrir Excel og svona leiðilega hluti. Þetta er ekki bara að búa til ykkur gleðilega lög, sko.
11: Já, ég nota þetta svolítið svona til þess að fara í svona brainstorming eða svona að fá ykkur hugmyndir.
10: Akkurat, hann árið 12, hann allar að spjalla við okkur gervigreindina eftir. Og mögulega, sjáum við færi í því að nota hann fyrir okkur sjálfa til að ná í Bitcoin. Og græða þetta.
11: En málið er bara með gervigreindina að sko, það er verið að gefa út miklu hraðari útgáfur á henni án þess að við vitum endilega hvernig á stjórninni, hvað reglur er að gilda gervigreindina?
10: Reglverkina er ekki að halda við þetta. Það verður spennandi að sjá hvað Óli Tölva segir þetta. En Steinþór Gíslason, hann er byggingarverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu og ætlum að fræðast aðeins um þetta útflutningshugverk sem að Efla hefur yfir að ráða. Búið að gera það í 25 ár að flytja át hugverk í rafmagnsdreifingu og fleira.
11: Já.

0: Efla verkefnastofa hefur allt frá árinu 1979 veitt ráðgjöf við hönnun háspennulína og komið að raforku flutningsverkefnum í 26 löndum. Ég vissi þetta hreinlega ekki.
1: Nei.
0: Fyrir núna?
1: Ég held að þetta sé hérna, þetta víðar en mann grunar að það sé vera að flytja út fínur í hérna sem að bara hefur ekki hugmyndum.
0: Já, fræðustu þetta hjá nú Steinþóri Gíslasinni, hann byggingaverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu.
1: Já, hann Aron Guðmundsson, hann íþróttafréttamaður hjá Sýn og hann ætlar að spjalla við okkur stórtíðindi í íslenska boltanum, Hemmi Hreiðars, hann fekk reisupassan.
0: Hörmur sjálfur hjá Val og þetta nú tíðindi sem að skóku boltaheiminn í dag.
1: Já, ég var nú búin að heyra það að Eiður Smári myndi taka við liðinu en svo fór ekki.
0: Já,
1: viljum að spjalla við hann þetta eftir.
0: Já, og bara svona það sem að gerast í boltanum almennt núna, náttúrulega HM og heyrðu, ég heyrði nýtt lag á HM. Ég skal leyfa að heyra það eftir.
1: Já, til í það, alltaf til í HM lög.
0: Já, og ætlum að byrja á allt öðru, hann Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar en hann hefur svona afgerandi skoðanir á ESB og atkvæðagreiðslunni framundan.
1: Já, og hann eiginlega bara búin að gefa það út í pistli á netinu. Hann ætla bara að segja nei og það ótrúlegt finnst mér fyrir ríkisstjórnar flokk eða aðila að þingmanni hjá ríkisstjórnar flokki að hann bara gefi það út. Inga Sælend segir ekki neitt, þannig að við spyrum hann spjörum út. Þetta og meira til, hér til smástund.

0: Já, áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og það er náttúrulega talað svolítið ESB þess að dana, verður bara að segja þess að er
1: Já, er áhugaverð grein sem hann Sigurjón Þórðarson, þingmaður flokks fólksins skrifar á Vísi, skrifaði fyrir nokkrum dögum og hún byrja yfirskriftina verður Ísland brothætt byggð og svo lesum við núna í fréttum að utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún er að vara Evrópusambandið við hugmyndum að ný aðildarríki þurfa að bíða eftir fullum atkvæðis og neitunarvaldsrétti eftir inngöngu í ESB.
0: Já, þetta svona mál sem að fær Þorgeri mögulega til að svona svitna þessu efrivörunni, svona ok, býtum nú við að reyna að fá fólki til að segja já hérna,
1: já.
0: En það spurning já, hvað kemur úr kjörkössinu?
1: Einmitt, og Sigurjón hér á línunni, komdu sæt Sigurjón?
2: Já, blessaður.
1: Já, þú skrifar þessa grein, verður Ísland brothætt byggð, hvað ertu að fara með þessu?
2: Ég nú að benda á það að ef að við höfum óbreytt kerfi og þurfum með það inn í Evrópusambandið að þá kemur ekki til vekk fyrir það að erlend fyrirtæki eða auðríkir getur bara keift upp íslensku sjávar út af sérisana og þá geta þessi fyrirtæki þess vegna ætti allri vinslu hér og bara flutt fiskinn út og inn í sínar vinslur og því að við erum fann að sjá vísin að því að íslensk fyrirtæki er fann að gera þetta sjálf.
1: Já,
0: þannig að þú telur þetta myndi bara auka það til muna ef við myndum farað inn í þetta.
2: Nei, þá erum við bara, þá eru fiskinn með inn til sölu á Evrópusvæðinu og þá erum við bara búin að missa tökin á þessu.
1: En er ekki þetta semja um það eins og oft er talað um?
2: Það er miklu nær að við bara göngu frá þessum málum hér heima áður en að sótt er og áður en að farð er inn.
0: Ganga frá hvaða málum? Að það loka fyrir það að erlend fyrirtæki kaupi síðan í
2: til dæmis að það sé bara verðlagningin á íslensku fiski sé gaksa fiskur sé ekki fluttur út nema þá að innlendir aðilar geti búið í hann og nú ég búin að vera með fyrirspurn til dæmis það fyrsta lón á að selda úr landi þetta á bara að vera gagnsætt það er það hefur flyttið minn banana þá er þetta sem komast að því virði banana sem eru fluttir hérna inn í landi en ef ég ætla að fá upplýsingar útflutningsverðmæti á fristri lónu þá tekur það vikur og mánuði.
0: Þannig
2: að
0: það er
2: alveg óvíst að það þarf að vera gaksa með þessu helstu útlunningsafur þjóðarinnar.
1: Já, en þú nefnir hérna að óbreyttum reglum og við inngöngu í ESB þá gætu erlendar matvælakeðjur og borð við Unilever mjög auðveldlega keypt upp stærstu sjávarútvegsfyrirtækin og flutt fiskinn óunninn til vinnslu erlendis og þetta er ekki bara einhverjar draugasögur.
2: Nei, þetta er því miður og þetta er bara það sem að gerast. Við sáum að það var vinslu, sattusvinslu lokaði eigum og síðan var hann opnuð í Portugal. Og það er bara þannig að það er verið vera mjög erfitt að hreyfa við þessum stóru í þessari atvinnugrein og hafa ansi mikil völd.
0: Já. Hvað er að stoppa okkur í því að laga bara okkar eigið fiskveiði kerfi núna þá?
2: Hvað er það vantar að fylgja eftir því til dæmis að tóta það ekki sé virkt og að ég vil líka segja það að útróðra réttur sjávarbyrðana sé virktur og við sáum að það voru stígin ákveðin skref í vor það voru stígin þau skref að skattinum var gert að skýla upplýsingum til stofnunar atvinnu við hana en í rauninni að þá á þessi heimild að vera til staðar og við þurfum bara að tala meira að beinskeittar þetta og fylgja þessu betur eftir og að skatturinn veit ekki formanni fjallaðan nefndar sem er ég upplýsingar nema eftir mikla eftirgangsmunni útlunnsverði á helstu útlunnsafur þjóðarnar, það eru þetta sérkjanlegt.
1: Hvernig stendur á því? Ég meina, þú ert að nefna þarna að þú færi ekki upplýsingar þetta?
2: Nei, ég tel að þarna sé verið að snúa einhverju hlutum á haus. Það er alveg ljóst, ef við horfum á hlutina, að þegar íslenski sjómenn það er gert upp við þá á 80 krónum og við færiska sjómenn á 240 krónum þá verður að fá upplýsingar hvað er útflutningsverði hér frá Íslandi og hvað er það frá bærum til að geta séð heildarmyndina og skatturinn á ekki að vera þvælast fyrir því hann er þá farin að og rauninni að snúast upp í andhverfu sína og ef það er ekki þingmaður sem að hefur tjörin til þess að veita aðhald og veita stjórnsýslinni aðhald ef hann á ekki að fá upplýsingar hver á þá af upplýsingar við getum ekki að það til þess að skatturinn sé að safna einhverjum upplýsingum og það verði bara eitthvað svartól sem að enginn komist í
1: En er þetta ekki árskýslum félagana?
2: Það er þetta er ég ekki endilega vissum en það skiptir ekki öllu máli við erum með skattin við eigum að hafa ef við ekki hafa eftirlit með aðvöðum að það sé rétt haft við að helstu náttúru auðvitað þjóðrunar þá veit ég ekki hvað
0: En þú dregur sérst ég efa
2: umræðan fer svolítið mikið bara hérna á Íslandi út í áfengislöggjöfina en þarna eru stóru peningandi
0: En þú dregur svona svolítið ef að við getum yfir höfuð samið eitthvað fiskin okkar í sjónum hérna við miðin. Þú stendur fastur á því að við getum ekki samið okkur eitthvað hérna næstu ára tugina með það.
1: Þú kallar þetta ofmat á samningsstöðu Íslands?
2: Við verðum bara að horfast í augum við smæð okkar og við verðum líka að horfast að gera okkur grein fyrir því að hérna ef við klárum ekki svo hluti að tryggja það að við höldum þessari atvinnugrein hér innanlands og tryggjum okkar hagsmuni að þá er vansið að það muni koma einhver eistneskur þingmaður eða þýskur þingmaður sem að hérna rétti okkur hjálparönd þar anna.
1: Sigur,
2: það finnst mér vera frálegt. Við erum í bara 0,08% af fjölda íbúið Evrópusambandsins og við erum ekki að fara að breyta miklu þar, við erum bara að horfast í augu við það en við ættum miklu frekar að breyta hér heima þeim hlutum sem þarf að breyta áður en að gengið inn það er að segja fyrir þá sem endilega vilja ég er efasamt að maður um það en það eru til dæmis reglur sem að ríki sem er að gæta af hvað þú segja sjáur útögnum hjá sér,
1: Já.
2: Það er svo danir
1: Já.
2: Þeir hafa ákveðna reglur þannig að það getur ekki komið einhver hollendingur og keiftu hérna útastöðutakinn og það gera það með því að skilin að það séu tengst við landið það séu þeir sem erum borðað að þeir séu eigendur að útgerðina einhverju marki þannig að það er ýmsa liður hægt að fara
1: Og mér heyrist þú vera svona, það liggur svona í því sem þú ert að segja við okkur, þú ætlar að kjósa nei í þjóðrættkakreislinni hann í loka águst.
2: Ég geri það, en samt sem áður, hvort sem að fólk gera á jahúinu eða neginu, að þá erum við að ganga frá þessum hlutum. Og eitt enni, ég vil taka það fram að ég er nokkuð vissum það að það fer ekki aftur fjanda stóðu fyrir minn og alls ekki ef við stöndum fyrir utan og við þurfum að taka til hér heima okkur og laga ákveðna hluti og ég held að það sé miklu skjótvirkara að bæði fyrir þá sem er að kaupa sér íbúð þeir sem eru hérna og býða með ýmsa með horfa með vonar augun til Evrópusambandsins að þá mun að slaga þetta nokkur á við getum gert hér margt mjög frætt og vel á Íslandi. Íslenska efnaðarskerfið er þannig að þetta er svona eins og spottbátur, bara að þú getur skotist áfram ef við tökum réttar ákvarðanir. Og mér finnst til dæmis blasa við að það megi bæta verulegi veiðar og koma hér á þannig kerfi að fiskur fari ekki óunnin til útlanda heldur einu við að búa til virðisaukan eða meira mæli hér heima og eins að taka á fjármálakerfinu og þannig að það sé hort til litla mannsins. Ég meina við erum með hérna gríðalega vaxtamun og ættum að geta byggt eigenda stefnu í landsbankanu til þess að rétta hlut fólks.
1: Sigurður, rétt í lokin, áður við missið þig, Eru fleiri stjórnarþingmenn fleiri stjórnarþingmenn sömu skoðanir og þú að greiða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
2: Öruglega.
1: En hvað er rætt svona á göngum alþingis í kringu þig?
2: Ég nú búin að vera að líta á göngunum þar síðan í byrjun júní, sko, en ég held að fólk hérna greiði bara þjóðu þetta að taka á ákvörðun og hvorum meginn sem hún lendir að þá þurfum við að halda áfram.
0: Já, en þetta hlýtur að gera stjórnarsamstarfi svolítið svona styrkt að séu svona ekki allir kannski á eitt þetta. Ertu ekki sammála því?
2: Nei, ég sé það ekki fyrir mér. Það var alveg vita hver mín skoðu var. Það var farið inn í þetta samstarf og ég vissi nokkurt veginn hvað skoðun Þorgeir og Katrín hafi líka.
0: Já. Það fór ekki á milli mála. Við þurfum að setja punktin hérna, Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þeim málið á auglýsingar.is.
0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: 120 hestum. Kondu og reynslu aktu. BL Sæfaröða. Förum saman
1: í frí. Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Best tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
1: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Kíktu við hjá Carglass Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
8: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
9: Bylgjan.

0: Nú höldum áfram í Reykjavík síðdegis og það er komið til okkar góður viðmælandi Stefán Aldreiðs Vant, hann Ólafur Kristjánsson, Óli 12 hjá netkynning.is og áður en þetta viðtal hófst, ef við settum stjarni í gang þá hérna bara, við fórum út við af öllina
1: Já, við gerum það, eins og við gerum þetta alltaf þegar hann kemur í heimsókn Velkomin, kæri vinur
2: Já, takk
1: Við vorum að hérna fabuleira um gervigrindina og hún komum svo langt og einhvern veginn í hvert einasta sinn sem hún kemur þá erum við gapandi í báðaráttir einhvern veginn yfir hvað í gangi Hvað svona nýjasta nýtt í gervigrindinni? Þetta eitthvað spennandi lengur? Eða kurvan að fleytast út?
2: Ég svo eitthvað sagði, þetta bara bóla Nei, þetta á alveg gríðalegri siglingu ykkur að segja og það bara svo magnað af því að eins og ég nú einhvern tímum að koma að áður og þá maður nú að vinna við að kenna á þessi og að fara í fyrirtæki og maður eiginlega ekkert að svíkja þegar maður segir að eftir kannski 3-4 mánuði þá eiginlega konar svo mikla nýjungar að menn þurfa bara að fara að endurstilla sjálfa sig í sinni innleiðingu á gervigreind í fyrirtækinu og fara að hugsa þetta jafnilega upp á nýtt
0: Hröðunar
2: það er
0: gríðalega
2: svolítið geggja sko
0: Já. En mér langar að spyrja þú út í það sem við sáum á netinu það var einhver fyrirlestur, ég held að það verið í Asíu einhver öryggisráðstefna, varðandi Alibaba og þar var það fyrirtæki að þróa gervigreind og svo var öryggisverðir að fylgjast með traffikinu hjá sér og svona en svo virðist sem að gervigreindin innan ákveðis ramma hjá fyrirtækinu hafi farið fram hjá einhverjum eldveggjum og þeir héldu að það var verið að hakka sig á fullu og þá var hann að safna gögnum á fullu virðist vera og svo kom í ljós að gervigreindin var bara að byrjuð að hvað segjum að mæna bitcoin og hérna farið bara að hérna farið bara sjálf í business og varðið bara svona já bara svona meðvituð eigin ákvarðanir Það að gerast þetta?
2: Já, ég hef séð nokkrar svona fjallanir einstaklingar sem að tala eitthvað nýtt í gervigreind að hún sé farin að vera pínu sjálfstæð og það ekkit, það kemur fyrir af og til að menn svona hrista svolítið hausinni við því að hún farin að flagga rauðum flöggum í aðgerðum þar sem hún að gera hluti sem hún kannski ekki sérstaklega beðin að gera.
0: Komist fram hjá svona öryggismörkum einhverjum.
2: Já, og fer svo allt í að sinni eigin ákvörðun að hérna, vinna með bitcoin. Það er svolítið Já, það þarf að staldra við þarna og skoða þetta eitthvað dýpra, hvað er í gangi þarna?
0: Þarf ekki eitthvað öflugra regluverki kringum þetta og svona að setja gervigreindin í skorður?
2: Jú, það náttúrulega bara verið að vinna því alveg fullu, en eins og við komum bara strax í upp að vitalsins að segja hvað þetta gerist allt svo hratt. Reglugerðaverkin hérna, bæði á Íslandi og í Evrópu, eru nú oft þannig að þetta tekur svolítið tíma og augljóslega ekki unnin með gervigreind, að þetta tekur svo tíma að vera búa til reglugerðaverk eitthvað sem að svo þegar loksins að reglugerðin er orðin virk og á að virka, þá er hún nánast orðin, ef að segja bara jafnum úrelt, eða þarf þá hressalega uppfarana og ef að þarf uppfarana, þá byrja samaferðilega aftur. Þetta tekur allt tíma og þetta er að vera að gera reglugerðaverk er svolítið Það eru svolítið fjötarar í kringu, þetta er svolítið, þetta er, því miður alltaf seinlegt og er, ég jafnilega ekki nógu sniðut eins og það er í dag. Við þurfum að erum að endurskoða hvernig við setjum reglugerðaverkið sérstaklega fyrir gervigreind.
1: Mér er svolítið skemmtilegt að heyra, það var einhver stjórnmálamaður nýr á þingi sem sagði, ég leiti við salinn hérna þegar ég var að byrja á, þá voru allir með chat GPT opið, sko, þetta er
0: hérna,
1: komið,
0: já, hérna heima.
1: Hérna heima. En mér langaði að spyrja, sko, nú er þetta byrja, hérna, að vera notað á, í mitt vinnustöðum, alveg út allt. Og það alltaf að vera að tala þetta er best, nota þetta, nei, þetta er best, hvað á maður að vera að nota í dag? Ég er nota Claude Cowork, sko.
2: Já, sem er alveg frábært tól.
1: Ok, ég
2: er
1: að nota eitthvað tól.
2: Fyrirtækin þurfa og eru mörg hver, sérstaklega sem stærri fyrirtæki, eru farin að móta sér stefnu, hvaða tól á að nota innan fyrirtækisins. Þetta hefur verið svolítið fyrir svona ári síðan, tveimur ári síðan, þá fór þetta að vera bara starfsmenn byrja að nota þetta bara svona að þetta er svo sniðugt,
1: já,
2: bara svona að því að búa til sinn persónlegan aðgang og eru svona að nota þetta og jafnilega eigundu fyrirtækinu vita jafnilega ekki að því hvað þið vera að nota og hvað þið vera að gera, hvaða gögn er vera að setja inn í gervigreindina og flest þessu tóli eru nú alveg mjög vel varin fyrir gögnum og allt það, að þetta sé ekki að fara bara út allt. En nú í dag er verið að fara að móta stefnuna hvað á að nota og stærri fyrirtækin alltaf sér að vera með Copilot frá Microsoft.
1: Já.
2: Sem er mjög gott verkfæri og eru svoleiðis í veldisvexti að vinna upp og við og eru alltaf að vera betra og betri.
1: Það er bara að vera svolítið svona aftur úr eða ekki, svona
2: Þeir eru ekki að taka neinar á aftur, þeir eru ekki að fara að rugga bátnum með einhverju nýjungu sem að síðan bara verða engu eða verða einhver rugl og fyrir einhverju vitleysu. Þannig að þeir eru svolítið svona eftir bátar þarna en þeir eru það sem þeir eru að gera er alveg rosalega flott.
1: Okay.
2: Þannig að þeir mega eiga það er rosalega flott og svo er þetta með GDPR og alltaf hjá þeim er sem sagt mjög vel varið, gögnin eru vel varin og eru ekki að fara í dreifingu eða fara til þriðja aðila eða geymast á einhverjum einhverjum lengst í burtu.
0: Hvað næst, Óli? Sko, þú ert með puttan á púlsinu, hvað var þar þróunina í þessu og hún er mjög ör eins og þú veist að færi gegnum. Hvernig verður þetta umhverju bara eftir eitt ár?
2: Veistu það, bara ég ætla að verjast að svara því, það er rosalega erfitt að segja það, en ég er að býta, nú hefur myndvinnslan verið í örum, þess að öll myndvinnslan er að verða svolítið geggjuð, svolítið skemmtileg, og tónlist, og svo sé ég núna fyrir mér að þú getur fara að setja vídeo inn og láta breyta vídeofæslum, þar segja að þú ert með vídeo kannski upp á 10 sekundur og vill láta gera breytingar í vídeonuðinu sem á ekki taka heilan dag að gera. Þannig að það er að koma verulega sterkt inn, gerir ég ráð fyrir.
0: Svona öflug myndvinnsla.
2: Öflug myndvinnsla, klippivinnsla, þannig að það verður fátt skemmtilegur en að vera samfélagsmiðlum að horfa á alla AI myndvinnslana sem áttir að verða alveg óþolandi.
1: En hvað segir við nú við sko hérna raforku og vassnotkun í þennan iðnað?
0: Já, erum við samkeppni,
2: við gerum að, ef við ætlum að halda í við þróunina, þá verðum við að fara að ræsa upp öll okkar ömurlegustu kólaver sem til eru í heiminu til þess að geta spornað við eftirspurninni.
1: En er þetta ekki svo litið verkefni okkar Íslendinga að reisa bara að virkja það sem að við gerum rosalega vel, það er að virkja vel, hendi kannski eina að tæri Kárunauka virkininni viðbót og vera bara miðpunktur gervigreindar í heiminu?
2: Ég hef ekki skoðun á því, ég hef ekki
1: þekkinguna
2: á þessari orku sem fer í þetta. Ég man, ég spurði einu sinni gervigreindar, því ég hef oft verið spurður á námskeiðum, hvað fyrir mikil orka í þessa vitleysu? Og ég spurði, fór og skoða gervigreindarna til að búa til eina ljósmynd, hvað fyrir mikil, þarf ég að fórna heilu tré?
1: Já, er þetta baðkara vatni?
2: Er þetta baðkara vatni, er þetta tré sem fer í fórn fyrir eina ljósmynd?
1: Já.
2: Og hún skildi fyrst ekki alveg hvað er að fara, af því hún vildi reikna þetta í einhverju kilovöttum eða einhverju svona rafeindar skilgreiningu, en svo þurfum að fatta með þá sagði nei, þetta er bara brot úr löfblæði.
1: Það er bara svoleiðis. Erum við kannski ofmeta þetta?
2: Við erum að ofmeta, nei, ég held ekki, málið það eru bara allir að nota þetta. Það eru svo rosalega margir að nota gervigreind við að búa til einhver bull, sko, sem að kosta rafmagn. Þannig að sóunin er svakaleg, við vitum það.
1: Að því að maður er stundum að búa til 20 mismunandi myndir að því að var ekki alveg búin að ná þessu sko nei, hlekkjaði mig við útvarpið ég gerði það nei, það voru að taka út víti hérna mynd, já, fyrst, maður notar þetta aftur og aftur og aftur og þá maður allt inni komin í bakarið sko
2: fullir það að 95% minni vinnu í gervigreind að því að maður er að búa til alls konar tilraunir og gera alls konar svona eitthvað að því að maður þarf að vera tilbúin kannski með fræðslefni og annað slíkt 95% er sóun er svona bull sem mun aldrei nýtast neinum
1: En talandi sóun, sko, ég sá það nú dagina Uber setti sér eitthvað fjármagn í gervigreind og þátti að dögi heilt ár, ég held að við klárast á viku eða einni á hálfri En þess að fóritararnir voru konum með 10 mismunandi sko, hérna, gervigrindar einhvern veginn aðila til að vinna fyrir sig þannig að þetta er svona fólk þarf að fara sparlega með þetta og spara.
0: Og svo spyr maður sér líka varandi persónuvendina, það eru alls konar myndvinnslur í gangi og fólki með myndavél bara reynilega í gleraunum sínum.
2: Já, og já, það fer nú að koma Facebook er svolítið leiðandi þarna með þessi gleru, það er til líka aðri framlöndu sem eru með svona myndavila gleru sem að eru, þú sér það ekki þau eru að labba fram með einhverju svona mannesku hvort þú sé með mynda alveg sér ekki og hvort það sé vera að mynda þig þetta þarf að fara varlega með þetta allt saman.
0: Gæta þessu öllu Ólaf Kristjánsson hjá netkynning.is Alltaf gaman þegar við kemur heimsó kæra þakki fyrir spjallið.
3: Fréttir og fróðleikur Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem er. Hvort þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Kristall, það sést.
1: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is
4: Léttari sláttur, minna vesen Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá skil Verkfærulesnir.is Skútuvogi 1
5: En þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
6: Carglass hefur opnað á Íslandi Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20. Carglass repair,
7: Carglass replace. Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
10: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, að vita kannski ekki allir en allir að, sko á tæplega 50 ára tímabili þá hefur verkfræðistofan Ebla hér á Íslandi komið að raforku flutningsverkefnum í 26 löndum.
1: Já, það eru nokkur fyrirtæki náttúrulega á íslensku markaði sem maður hefur bara ekki, maður grunar ekki hversu mikið er verið að flytja út af, af hugviti og sniðulegheitum og Ebla er þar. Já, fremstu með að ljafningi mætti segja.
0: Já, hann sestur hjá okkur hann, Steinþór Gíslason, byggingaverkfræðingur hjá Eblu. Velkomin Steinþór.
2: Takk, takk.
0: Já, þetta er svolítið mikil sá, það vita þetta kannski gallir að hérna, Ebla er í þessum útslutningi.
2: Nei, það alveg rétt, við erum ekki droslega mikið að segja frá þessu. Við erum of upptekinn í daglegum störfum, myndi ég segja, almennt. Mm. En við erum búin að vera mjög lengi að vinna í erlendu verkum í meira en 30 ár að vinna erlendis.
0: Og hvað það að gera? Þetta ráðgjöf, þetta svona raforku, flutningskerfi... Þetta alls konar þekking hérna á bakvið?
2: Algjörlega, já, stærst hjá okkur hafa verið orkuverkefnin og raforkuflutningsverkefnin eins og það nefnir. Fyrsta verkefni var 1993 í Svíþjóð og síðan þá erum búin að stofna fyrirtæki í fimm löndum utan Íslands og erum í dag með 130 manna hóp sem er að vinna í þessu verkefnum.
1: Mm. Sem er bara erlendis, 130 manns?
2: Sest, af 130 manns eru 37 á Íslandi þegar til uppis að tölu, þannig að megnið er erlendis, já. Mm.
1: En hvaðan kemur það til að sko þetta íslenska hugvit, við erum nú frekar fámenn og lítil þjóð, af hverju kemur þetta hugvit frá Íslandi en ekki bara típisku hérna verkfræðilandi eins og Þýskalandi, einhverju slíku?
2: Já, bara mjög góð spurning. Sko, þetta er löng saga, við byrjuðum í þessu verkjunum á Íslandi 1979, þannig að við erum með næstu 50 ára sögu í þessu og svo voru bara, ég var að segja, metnað fullir verkfræðingar á Íslandi 93 sem að þora að fara út fyrir lönd. Og ná miklum árangri, alveg strax þá, og við stöndum erum upp í dag í þeirri stöðu að við stöndum fram úr öðrum í verkefnum að þessu tægi. Og við erum, sérst, okkar sérþekking gerir raunni svo að við höfum hannað svona verkefni í svo mörgum löndum og við erum að keppa við aðalega í þessum ýmsu löndum sem eru aðalega fókust á sinn heimamarka. Þannig við stöndum svolítið út úr með þessa víðtæku reynslu. Mm.
0: Hvað er það að gera nákvæmlega? Tengja háspennulínur?
2: Við erum að koma bara, þú veist, rafmagni frá A til B, má ég vel að segja, þú veist, frá þú veist, Akureyri til Reykjavíkur, bara út allan heim, sko, þú veist, þannig að þetta snýst alls konar, þú veist, þetta snýst leyfismál, þetta snýst að velja línuleið, þetta snýst að velja hagkvæmustu möstrir og undirstöðunar, án sem vera að drekka ykkur úr teknilegum leiðendum, en þetta er í rauninni rosalega margt sem við þurfum í huga að, og þetta eru gríðarlega stórverkefni, gríðarlega flókinverkefni, og þú getur ekki lært það að læra að hanna háspilinu neins þaðar. Þú þarft að bara læra þetta svolítið í vinnunni. Mm. Ég er burðarhólsverkfræðingur og vissi ekki háspilinu þegar ég byrjaði, en síðan bara læri maður í gegnum verkefnin og í dag erum við bara með gríðarlega sterkan hóp og gríðarlega góða þekkingu.
1: En hvað með þessa tækni á bakvið það að flytja raforku frá einum stað til annars? Rafmagnið er ekki búið að breytast á síðustu árum eða áratugum eða árhundruðum. Er virkilega það mikil svona nýjung í gangi á þeim markaði? Er þetta ekki bara sama gamla aftur og aftur síðan 1970 eitthvað?
2: Þetta er bara frábær spurning og örugglega það sem að flestir hugsa. Það er alltaf þróun í þessum málum og svo er þessi markaður bara, það hafa aldrei verið álíka fjárfestingar á þessu markaði út allan heim. Það snýrað orku öryggi, það er þessi orkuskipti sem fólk heyrir en áttu sig kannski ekki alveg á hvað er. Það er verið að framlega orku semst með öðrum hætti en var fyrir 20, 30, 40 árum. Mm. Og það þarf að byggja nýja línur út allt. Orkuflutningskerfi Evrópu er líka þannig að það er komið til ára sína mjög víða. Mm. Og svo í kannski þriðja lagi sem er að skapa þetta er það að við fólkið þurfum að meiri raforku að halda. Orkan er grundvöllur bara hagkerfa, getum við sagt. Mm. Þannig að það er bara gríðarlegur fókus á þetta í allri Evrópu og öllum okkar mörkuðum. Þannig að það er gríðarlega mikið að gera og mikil uppbygging. Mm.
0: Í hvaða löndum eru þið svona helst þá núna?
2: Sko, við erum að gera mjög mikið í Svíþjóð og Noregi og Frakklandi og Póllandi, svona ef við nefni toppana, en við erum að vinna víða annað staðar líka og höfum unni verkefni í, eins og sér, 26 löndum.
1: Já. Nú er mikið talað orku öryggi. Maður heyri það miklu meir í dag en bara fyrir tveimur árum síðan og það er bara aukast. Getum við eitthvað metið það, hvernig finnst ykkur orkuöryggi vera á Íslandi með við önnur lönd sem eru að vinna í? Erum við á góðum stað eða mættum gera betur?
2: Við erum klálega á góðum stað og við erum, hinn venjuleg Íslandingur er ekkert mikið að velsa fyrir sér, sko.
1: Veist, bara sjálfsagt.
2: Það finnst þetta bara sjálfsagt og það er ekki nema eitthvað tréstöru lína út á landi detti út og það er að kallin nýtt ramag, sko, þú veist, sem að fólk pælir í þessu og þetta gerist lítið á höfuðborgarsvæðinu, þannig að við sem erum á höfuðborgarsvæðinu einhvernig finnst þetta algjörlega sjálfsagt. Mm. Orku öryggi okkar er mjög sterkt á Íslandi.
0: Þetta er svona þjóðar öryggismál líka.
2: Þetta er það. Það getur enginn án rafmagns verið, sko. Þú veist, þú hérna, klukkutíma á rafmagns er bara mjög erfitt fyrir flesta. Mm. Þannig að hérna, þetta er þetta gríðarlega mikilvægt og orð sem ekkert margir tengdu við fyrir mörgum ára síðan.
0: Akkurat. En 50 ár í þessu, hvar eru skona næstu tækifæri til vaxtar fyrir Eflu?
2: Sko, það er í rauninni, við erum í þeim lúksus að það er bara gríðarlega mikið að gera á öllum okkar mörkuðum. Og við erum búin að horfa upp á núna síðustu tveimur árum 40% vöxt núna tvö ári röð og það er erfitt hins vegar að halda í við þann mikla prósentu vöxt þegar við erum orðin 130 manns í þessu en vaxtatækifærin eru gríðarlega mikil og rosalega skemmtlegt að við erum sem gera og við erum í rauninni ætla bara að halda áfram að vaxa það sem við getum og nýta tækifærin í öðru löndu. Við erum til dæmis núna að hefja einreiðin í Belgíu sem dæmi. Þannig við erum alltaf opið fyrir nýjum mörkuðum og gerum að sem við getum til að komast í það.
0: Og framtíðatækifæri fyrir framtíðastarfsmenn er örugglega margir að læra þessa grein sem tengist rafmagni og orku.
2: Já, bara ekki spurning. Þetta er auðvitað mikil svirði að byggja upp svona hugvit á Íslandi og það er frábært að vera að selja hugvit til annar landa og öll þessi, sem við erum bara að stopna núna fyrirtæki í sex löndum byggt á þessu, byggt á íslensku sérþekkingu og þetta er bara gríðarlega mikil svirði bara fyrir, ekki bara Eflu, heldur bara efnahæginn á Íslandi og fyrir utan það að við lærum líka mikið mikil sérþekking sem skila sig síðan til Íslands í góðum lausnum hér. Þannig að bara, já, mikil takk fyrir.
1: Já, það verður spennandi að fylgjast með þessu næstu misseri. Steinþór Gíslason, byggingarverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða

0: Bíkóstyrki. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Besta verðið í sóli er á úrvalútsýn.is.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Það jafnast ekkert á við.

0: Klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylgjunni. Leiðangursstjóri aðgerðar 86 sem í borð í skipinu Banderos biður Íslendinga afsökunar á hafa komið til landsins fyrir fjórum áratugum í skjóli nætur. Þá sökti hann tveimur hvalveiðiskipum. Hópur fólksunum borð í Banderos sem við hvalfjörðinn en þangað búist við að hvalur nýju komið til hafnar á eftir. Rob Corando, leiðangursstjóri aðgerðar 86, ræddi stöðu mála í Reykjavík síðdegis áðan.
1: This is where we are on position to protect any whales that might be killed by Christian Lofsen.
0: Hann segir alla 27 um borð reiðubúna að hætta á handtöku til að venda hvalina, en stemt sé að því að sökkva hvalveiðiskipunum. Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélags Akranes, gagnrýnir að Banderos sé ekki vísað úr íslenskri lögsögu.
2: Ég hefði svo sannarlega kannski bara viljað að leiða þeir kemi hér inn í lögsöguna þá hefði verið tekið á mótið með sambarlegum hætti og bandítos. Það var gert á Keflavíkurflugvelli þá var þeim bara vísað aftur til tilbaka. Það liggur fyrir í hvað tilgangi þessi menn eru komnir hingað, eru komnir hér til að valda skaða, usla. Aðgerðin kennd við 86 þegar að hvalveiðiskipunum var sökkt og í fréttum í gær kom fram hjá Paul Watson að einnum borð væri sá aðili sem að tók þátt í að sökkva skipunum þannig að ég átta mig nú ekki bara á því okkur þessum ágætu aðilum vísa bara úr íslenskri lögsögu án tafar.
0: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Fertur Karlmaður hefur úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald grunaður að hafa brotið kynferðislega gegn barni á grunnskóla aldri sem hann hafði í fóstri á heimili sínu. Rannsókn málsins langt komin. Og sex eru látnir eftir skotárás í bænum Statinar í Hamburg í Þýskalandi í dag. Tveir hafa verið handteknir en lögregla segir árásina hafa verið gerða við félagsmiðstöð í bænum. Og þá fyrir við það sem verður í kvöldfréttum okkar eftir klukkan 6:30. Hingað kominn Kolbeinn Tumi Daðason. Hvað er hæst í fréttatíma kvöldsins?
3: Já, það til dæmis hvalveiðimáli sem að þú snertir á hérna áðan. Varðskip Landhelgisgæslunar Þór fylgist enn grant með ferðum Bandero sem skip Paul Watson samtakana sem býður eftir að hvalu nýju siglin hvalfjörin en bjöld greinir frá því að það sé búið að veiða tvö dýr í dag. Tómas Arnar, hann með þá frétt og verður líka í beinni útsendingu frá hvalfjörði og ætlar að segja okkur nýjustu tíðindi. Svo að Agnar Már Másson fréttamaður okkar, hann ætlar að kíkja í myndverð til okkar því að hann var í hérastum Reykjavíkur í dag, þar lauk vitnaleiðslum í Edition-málinu svo kallaða. Þetta er umfangsmikið mál, réttarhöldin hafi tekið 5 daga og hann ætlar svona að rýna í það helsta. Þetta er óhugnægilegt mál að mörgu leiti og mjög sérstakt og hann ætlar að fara yfir það helsta hann Agnar Már. Við sjáum líka myndir að því þegar móður og 18 daga gömlu barni var bjargað úr húsarústum í Venezuela en þær maður höfðu setið bjargalausar undir steipurústum í 32 klukkutíma eftir jarðskjálftana sem riðu þar yfir fyrir helgi og þar hækkar en tala látina. Svo eru líka á jákvæðum og skemmtilegri nótum Kristján Már hittir sunnlenskan Ítukarl á áttræðisaldri sem hefur lengri starfsreynslu en flestir í fæinu. Við skoðum ísgerð fyrir norðan sem hefur framleitt Jagermaster ís svo eitthvað sé nefnt og svo hittum við leikskólabörn sem fögnuðu alþjóðlega drullumall deginum. Þetta er skemmtilegt mál og svo er ég nefna sporti líka því að þar verður ringt í uppsögn Hermanns Hreiðarssonar hjá Val og svo er það tveir íslenskir kylfingar sem eiga stórleika morgun ef allt gengur upp.
0: Greinlega þéttur og flottur tími framöndan í kvöld sem að engi má missa af. Þetta verður á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slæginu 6:30 en þangað til maður finna alltaf nýjasta á vísi.
4: Reykjavík síðdegis.
5: Fréttir að baki og það eru náttúrulega aftur klukkan 6:30 en næst hjá okkur auðin.
6: Stórtíðindi úr boltanum hérna heima, okkur var Hemmi Hreiðars rekinn.

0: Það er mikið að frétta úr heimi íþróttanna, náttúrulega HM í gangi, íslenski boltinn í fullugangi og ég sá reyndar í gera, það var valdað við mína menn Víkinga. Blikar tóku þetta bara í gera.
1: Já, þetta var spennandi leikur.
0: Já, með þetta ekki.
1: En stórtíðindi dagsins sem allir í boltanum er að tala um er þessi ákvörðun Vals sem að reka þjálfara sinn, Hermann Hreiðarsson, þrátt fyrir að Valur vann Þór, hvað, 2-4 í gær?
0: Einmitt, og til okkar komin algjör síðan frængur í málinu, Aron Guðmundsson, hann íþróttafréttamaður hér á sín. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Já, hvað gerist eiginlega?
2: Já, hvað gerist? Þetta nú, hafa nú leið kannski, ættu að segja, hafa leið kannski dálítið í loftinu undanfarnar vikur og að gæti einhvað að vera að fara að gerast. Alla hana hefur umræðan í kringum valslið verið mjög svona, hvað segja, óstöðug síðan að tímabilið byrjaði. Það hefur verið mikið svona, já, mikið talað liðið, kannski eins og jafnan gert í kringum val, það sem að markið sett hátt og að þú nærði ekki einhvern veginn að mæta til leiks í mótið að krafti, þá er umræðan dálítið snemma farin að snúa skegg þér.
1: En svona uppsögn eftir sigurleik, er það ekki svolítið óvenjulegt?
2: Það er mjög óvenjulegt, en hins vegar, með þetta upplýsingar sem við fáum í þessari tilkynningu vals og ég nú sjálfur búin að ræða við formann knattspyrnudeildar til þetta Styrmi, þá þetta ekki ákvörðun sem er taka á einni nóttu og ekki eftir þennan leik, þetta vel ígrunda hjá þeim. Styrmi formaður, hann tekur við formannstöðunni á knattspyrnudeild vals undir lok maímánaðar, búin að vera í kringum þetta áður, var að formaður þeirri taka ákvörðun að ráða Hermann á sínum tíma. Og hann sagði mér það bara beint út, ég spurði hann bara beint út í það hvort að þetta hafi verið bara einhver sem hann fór á íhuga strax og hann tóku embættinu og það staðan. Mm-hmm. Þannig að við getum raun sagt að þjálfaramálin hjá Val séu búin að vera til skoðuna núna í yfir mánuð.
0: En menn fyrir að fá fleiri mánuð en 8 stykki til að sýna sig að þessi verki, er það ekki rétt álitið?
2: Jú, það er alveg rétt álitið og þú getur bara gert svo mikið á þessum knappa tíma og það þarf lengri tíma til þess að móta lið og annað, en það hefur þá sko úrslitin innanvall að segja okkur eitt, en það eru þá einhver önnur tegn á lofti, einhvað annað sem að stjórnarmenn Vals hljóta sjá, sem að er ekki að heilla það.
1: Og það er búið að ganga frá ráningunni, Halldór Árnason tekur við liðinu, hann gerði Breiðablika Íslandsmeisturum var ekki hitti fyrra.
2: Jú, gerði það og stýrið þeim í Evrópu, í deildarkeppni sambandsdeildarinnar, þjálfari sem að náði flottum árangri en náði hins vegar ekki að fylgja þessu svona eftir eins og hefur loðað við íslensku liði sem að fara á þetta stig Evrópukeppninnar, þau hefur ekki náði fylgjað eftir og við bíðum spennt eftir að sjá hvað Víkingarnir gera núna, en í Dóra fáðir, já, reynslu mikið þjálfara sem hefur farið alla leið, hann skrifar undir 5 ára samning á Hlíðarenda en tekur hins vegar ekki við liðinu fyrir inn í nóvember. Mm-hmm. Og það er alveg kýrskýrt komið frá valsmönnum að hann er ekki að fara að skipta sér að málum þar fyrir nakkurat í nóvember. Dóri er náttúrulega í þeirri stöðu, hann er sérfræðingur hérna í húsinu á Sýnsport í kringum íslenska boltan. Mm-hmm. í stúkunni, þannig að hann verður að passa sig að hvar hann stígur niður fæti. Mm-hmm. Og já, bara mjög áhuga við ráðning og þeir eru að hugsa til lengri tíma núna, en þetta er í þriðja skipti á síðustu 5 árum að ég held að sem að valsmenn fari það að ráða niðan þjálfara á miðju tímabili. Það verður ekki alltaf gengið vel hjá þeim.
0: Komið sér ráðning ykkur á fréttastofuna á óvart með við það að hún er búið að vera á lofti hérna pælingurum að Eiður myndi taka við þessu jobbi?
2: Akkurat, já, ég verður að segja þetta, komið að einhverju liti óvart, en Halldór Árnason er svona kannski þetta helsta nafn sem er og var á laus á þessum tímapunkti. Valsmenn styrmi segir mig það að þeir hafi ekki farið í viðræði eða kannan einn annan möguleika heldur en hann Dóra. En líka bara, það er bæði kannski maðurinn og tímapunktur sem að kemur óvart á þessum tímapunkti.
1: Já, heyrðu, yfir í HM, það er nú að gera þar.
2: Heldur betur, sjáum Kanadamenn, gestgjafinir, einar af 3 eru komnir áfram í 16. úrslitin í leik í gær sem að ég verð nú að segja.
1: Ná, það hörkur spennandi.
2: Já, ég stóð nú ekki bara og nagaði neglunar fyrir fram að sjónum, sko. Þetta var frekar bræðdögt og
1: undir lokin.
2: Já, undir lokin kemur þetta og bara náttúrulega þess merki að liðin eru komin á þennan stað í keppninu og það er allt undir einhvern veginn. Lítil áhætta tekin en bara gaman fyrir mótið að sjá Kanadamenn fara áfram.
1: Svo eru svona skemmtilega hliðasögur kringum mótið, hefur tekið eftir hérna læginu, hérna red card, hefur tekið til því?
2: Nei.
1: Það er búið að hérna, hljóðblanda það, ég skal finna það eitthvað sinna. Það sem að hérna, hafa eitthvað leikur Panama eitthvað og dómarinn öskrar decision, red card, og svo bara setja tónlist undir það.
0: Sjálfsögðu. Það búið að remixa allt
2: þetta. Já, það er náttúrulega bara, nú er þetta komið á fullt og við erum eiginlega komin á þann tímapunkt í mótina nú má valla missa úr leik sko.
0: Nei, nú er þetta orðið spennandi.
2: Þetta er orðið það sko. Já, og leikinir í dag eru mjög svo áhugaverðir. Brasilía móti Japan, Þýskaland móti Paraguay og síðan er nótt er það Holland Marokkó. Það er kannski einna helst, þú veist, maður býst við
0: Hann er kemur með þetta bara
2: Já, já, já, þetta er
0: Þetta er gott
2: Þetta er hittar í klubunum út í núna
0: Já Þú hlusta mikið á þessu tónlist
1: Þetta er mjög skemmtilegt
0: En er að raungerast það sem var spáð fyrir með vellina í Bandaríkjunum þetta, þetta er nánast bara hérna steypa undir einhverju öru litlu hérna lagi af torfu eru þið eitthvað meira meðsli en þetta verið vennilega?
2: Nei, ég get ekki séð það sko
1: Þetta rúlar ágætlega sko
2: Já, algjörlega og svona tilfinningin að þessu móti er bara mjög góð hingað til sko
1: En samsæriskenningin, Argentína fær alveg bara beinan og breiðan Já. Veg í undan úrslit, er það bara fyrir Messi?
2: Nei, það er alls ekki svo og það er hægt að rekja þetta mjög auðveldlega það er eins og í öllu þá er Messi borin saman við Ronaldo og hinum með frá líka sko, Ronaldo við Messi og Argentína við Portugal og það er svona aðalega það sem maður sér að þessi samsæðiskenning sé byggð á stóramálega það og staðrendin í þessu er að Argentína gerði sitt á meðan og Portugal gerði það ekki
1: Já.
2: Þannig að það að Portugal sé að fá erfiðari leið, það er verðskuldað því að liðið hefur ekki sótt þó úrslit sem að búist var við að þeim
0: Þannig
2: að
0: þú þvertekur fyrir þetta?
2: Ég þvertek fyrir
0: þetta Og hvað er Gianni Infantino að borga þér á mánuði?
2: Það mikið
1: Hvað er liður að fara að vinna mótið?
2: Mér líst mjög vel á frakkana og það er svona, já ég minnst þeir svona einna líklegastir núna bara þessi ógnar mikla breytt sem að liðið hefur fram á við þú bara það eitt að hugsa að ég bara get ímynda mig hvernig anstæðingunum líður
1: Englendingarnir er ekkit að fara að taka þetta
0: Nei, það væri nú að gaman loksins
2: Það er kannski að besta sko. Fyrir englendinga núna Þeir eru ekki einhvað svo samferandi Svo kannski hrökkvað er í gírin Já. Og hver
0: veit En ég er að hugsa meitt hérna, Nú fyrir að svona, dragast næri einhverju svona, aðeins meira spennandi Færri og færri liði alltaf að keppast Er þetta þá ekki á verri og verri tíma eftir því sem líður á fyrir okkur Íslendingan
2: að
0: horfa þetta?
2: Nei, ég held akkurat ekki, ég held að sé öfut með farið Það verði fleiri leikir á kristilegri tíma fyrir okkur
0: já, já.
2: Þannig að það eittu eitt og sér að vera góða frétti fyrir okkur og við sem að komast á þennan stað mótsins Þeir verða sífellt færri leikinni sem að fara fram 3-4 nóttina sem að við feðurnir getum ekki vakað eftir þeim með unga börn heima
0: einmitt með bauganir og hné bara
1: Heyrðu gaman að þessu, Aron Guðmundsson íþróttafrétta með sínar kæra þakki fyrir
2: komuna Takk fyrir komuna. Reykjavík síðdegis
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á tix.is.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð Aðeins 2495 krónur
6: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
7: Ég er ekki viss, nei
8: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
10: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
11: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
13: Betri laun á hellu. ECIT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
14: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
15: Gluggaþvottur. Glersýn. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Og þá eru það veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekúndu og væta með köflum í flestum landshlutum en létti til austalands með kvöldinu. Morgundagurinn suðlega átt 5-13 metrar á sekúndu og dálítil rigning en hægar og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind vestanlands annað kvöld. Hiti verður á bilinu 9-18 stig að deginum til og það verður hlýjast á Austurlandi og á Austfjörðum.
18: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar heitir pottar.is.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og það svo sem ekkert merkilegt að frétta það annema þessi tilkynning sem hefur verið undanfarna vikur vinna við vegaframkvæmdir eru víða um land og eru vegfarendur beðnir að sína aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. Já, þið farið bara eftir þessu kæru vegfarendur. Nú, alltaf gott að fara inn á vefinn og kynna sér aðstæður áðurna lagt af stað í ferðalögin og þá er það bara umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar. Sem 17:77 Förum saman
20: í frí Það alltaf gaman í útilegum Víkurverk Allt í ferðalagið
21: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir
22: Þetta Bylgjan
0: Já, ég stráka, þá fyrir við að ljúka þessum stór merkilega degi, myndi ég nú bara
1: að
0: segja.
1: Ég myndi segja það og sko, þegar við opnum dagbókin og förum til baka hvað gerðist merkilegt á þessum degi og árum áður, þá blasa bara stóru viðburðir við einhvern veginn.
0: Alveg reynt. Það er náttúrulega forseta kjörstagur.
1: Svolítið forseta dagur,
0: já. Ásgeir Ásgeirsson, 1952.
1: Já. Vigdís Finnbogadóttir, 1980.
0: Ef mitt. Og hvað er allra besti? Ólafur Ragnar Grímsson, 96.
1: En ég rek augun í að á þessum degi ára 1912 þá hóf nýja bíó í Reykjavík kvikmyndasýningar á Hótel Íslandi.
0: Já.
1: En þetta Hótel Ísland var, það stóð þarna við aðalstræti frá 1882 til 1944 þegar brann til grunna í eldsvoða í nóttina hérna 3. febrúar það ár.
0: Nei, mitt. Já, það var á þessum degi ára 1951. Það sem Ísland sigraði Svíþjóð landsleiki í fótbolta 4-3.
1: Já, glæslegt.
0: Og Ríkarður Jónsson skoraði öll mörk Íslands. Takk fyrir kjærlega.
1: Já,
0: okkar Messi.
1: Þetta okkar Messi algjörlega sko. Tíu árum fyrr 1941 þá var flutningaskipinu Heklu sökt. Það var á leið frá Íslandi til Bandaríkjanna. Talið var að þýskur kafbátur hefði verið þarna verki og 14 manns fórust, 6 björguðust eftir 10 sólarhringa hrakninga á fleka.
0: Já.
1: Ræðilegt.
0: Ætla þú að vera svona langt aftur í rana bara því ég með miklu, miklu nýrra, má ég ekki farið það?
1: Allt í læg.
0: Sko, þetta nú eitthvað stór, þetta merkilegasta vara held ég sögunar.
1: Já.
0: iPhone kom út á þessum degi.
1: Er
0: 2007.
1: Það? 2007?
0: Já, ég vil meina það að þetta sé mesta bylting bara mannkyns í tækni fyrir og síðar.
1: Bara Steve Jobs sem fattaði iPhone og
0: eitthvað. Já, svona, þú veist, það var alltaf búið að finna upp síman og það búið að keiri inn í einhverja tónlist og eitthvað. En iPhone-in svona var með pínu svona byltingu, sko.
1: Erum við gleymdum Ásgeir Ásgeirssyni? Hann var kjörið fórseti á þessum degi líka 1952.
0: Kom ég ekki með það á það?
1: Já, varstu með það?
0: Já, okay. Það er fórseta dagur mikli.
1: Já. Ég tek eftir því 1964 þá opnaði Krabbameinsfélag Íslands leitarstöð í Suðurgötu í Reykjavík en hún var síðar flutt í Skógahlíð.
0: Já, fyrir maður þessna er 2015 að NBC Bandaríkinu sagði upp samstarfi sínu við Donald Trump vegna ummæla hans um Mexíko
2: búa.
3: Já, já.
2: Þá, og ég heyrði af því sko um daginn að hann hefði heyrt að Gwen Stefani var með hærri laun en hann í einhverjum sjónvarpsþætti og hafði vilja gera sig meira svona frægan, relevant þá og hafði sagt, heyrðu, ég tek bara þátt í forsetakosningunum í Bandaríkjunum, þá verð ég svona frægur eitthvað eftir. Hann ætlaði ekki að verða forseti sko.
3: Það var bara eitthvað, jó.
2: Já, þetta er bara grín sem fór á langt.
3: Já. Heyrðu, en ég tek nú eftir einu sem gerist á þessum degi ára 1975 sem tengist nú umfjöllun okkar í dag.
2: Já.
3: Að á þessum degi þá hófu kanadísku umhverfisverndarsamtökin Greenpeace Foundation sína fyrstu aðgerði gegn sovjeskum hvalveiðiskipum. Og meðal þáttakenda var Paul Watson.
2: Það er svoleiðis.
3: Á þessum degi.
2: Já, ekki sést mikið á Greenpeace þessa dagana hérna við strendur landsins.
3: Nei, þetta tengist því sem við vorum að tala um í dag. Við vorum að tala um að rættu við að Rod Coronado leiða okkur stjóra aðgerðar 86 sem erum borð í skipinu Bandero, við rættum við það núna áðan.
2: Akkurat, og svo svona til að loka þessu á leiðilegum notum, eða svona þannig fjöldi bólusettra við COVID-19 náði 3 billion á heimsvísu.
3: Já.
2: Hugsaðir.
3: Já, já.
2: Þetta er hálf óraunverulegur tími þegar maður hugsaðir aftur.
3: Já, svolítið mikið sko. Já. En allavega, það var áhugavert að tala með hann Rod Coronado og hann fór nú yfir hérna, það sem hann var að gera hér á landi fyrir 40 árum, þegar hann tók þátt í að sökva 2 hvalabátum í Reykjavíkurhöfn.
2: Já, og nú talaði hann var eiginlega aðeins og vingjarnlegur. Það svona hefði mátt vera meiri heifti honum einhvern veginn. En hann er svo sem hann er að standa fyrir já, bara svakalögum aðgerðum. Hann fer ekki á milli, það fer ekki á milli mála. Hann segir mér þess að yfirvöld ættu að hafa 27 fangaklefa tilbúna fyrir áöfnina.
3: Já, já, vel að grjótarur á því. En við gengum svolítið á hann og spurðum hann svona hvort hann væri vopnaður í áhöfnin og hvað er alltaf að gera nákvæmlega. En hann var nú ekki alveg skýr með það, svo sem sko.
2: Svaraði svona hálfnýtandi.
3: Já, en svona alltaf beita aðgerðum svona hvalveið verið hægt.
2: Já, svo líka, ef hann myndi segja, já, við erum vopnuð hér um borð, þá náttúrulega væri Þór ekki lengi að bara henda sér í skipið og gera þetta allt upptækt, sko.
3: Já, það eru sérsveitamenn þar um borð.
2: Já, svo náttúrulega, heyrðu, skemmtilegt. Útborgunardagur gær, til upp með það. Þetta er, var á þessum degi, ég sést í gær, þá var svo dagur ársins, það sem að starfsmál og meðlönum byrjar að vinna fyrir sínum launum sem að fyrir í vasa. Hinga til hefur þetta bara verið til ríkis og bæja og lífeyris sjóða. Lífis, og
3: já, eitthvað svona leiðindi.
2: Trygginga og gjald.
3: Já, hún Birta Karin Tryggvadóttir, hagfræðingur og málefnasviði viðskiptaráðs, frætti okkur þetta.
2: Já.
3: Og svo opnuðu þetta fyrir Símann og rættu síðan við hann Sigurjón Jón Þórðarson, þingmann Flokks Fólksins, en það segir mikið ofmat að Ísland geti samið einhverja sérlausnir við ESB.
2: Já, segir bara að þessi fásina, við séum alltof lítil í rauninni og gaf það bara út í beinni, hann ætlar að kjósa nei.
3: Nei, mitt.
2: Og hvað það gerir við ríkisstjórnarsamstarfið að sé eitt þremur flokkum svona frekar á móti þessu, það veit ég ekki alveg.
3: Nei, nei. Ólafur Kristjánsson, Óli Tölva rétti við okkur, hann með netkynning.is, en við vorum að tala svolítið við hann lög og reglur varandi gervigreind.
2: Já, þetta er svona lög leysa bara nánast og ég held að til dæmis Evrópusambandi er að reyna að halda yfir eitthvað sko en það gengur lítið af því að þessu fleitir áfram svo hratt. Spjölluðum líka útflutning á hugverki, íslensku hugverki og það var hann Steinþór Gíslason hjá Eflu verkfræðistofu. Þetta er stórmerkilegt. Við erum bara fremst í flokki, bæði hvað varðar öryggi raforku hérna á Íslandi og að við erum bara fremst í hugverki og flotthetum hvað varðar hérna flutning.
3: Það eru 130 starfsmenn hjá Eflu sem að koma að raforku uppbyggingu víða heim og ekki vissi ég það þeir var að í 26 löndum að selja svona sérhæft hugvit og lausnir.
2: Þetta er bara glæsilegt.
3: Og hérna við erum að tala um þannig háspennulínur og tengivirki og jarðstrengjur og strengi og þetta er svona sérhæft þekking sem eru búin að afla sér í yfir 50 ára sögusinni.
2: Alveg bullandi útflutningstekjur alveg bara hist og her.
3: Mjög gott.
2: Herri, við spjöldum aðeins sportið við Aron Guðmundsson, hann er íþróttafréttamaður hjá Sýn, þá var alltaf stór frétt í dag, Heimir Heiðars fyrir reisupassan hjá Val.
3: Þrátt fyrir að Valur vann Þór í gær, var ekki 4-2, eða 2-4. Og hérna, samt var
2: að
3: reikin.
2: Hann sagði einmitt að hérna formaði félagsins hafi sagt að þetta kem í rauninni þeim leik ekkit við. Hann var búið að taka þessi ákvörðun áður, þannig að eitt sigur skiptir svo sem litlu máli í því samingi.
3: Búið að ráða nýja þjálfara hjá Val, en lengra komustu ekki í þætti dagsins. Auðun Georg Ólafsson, Stefán Valmundarsson og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig. Öll viðtölin eru komin inn á Vísi og auðvitað á bylgjan.is og í bylgju appið.
2: Þangað til næst, hafið það gott.
4: Reykjavík síðdegis. Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem er útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
23: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
24: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
25: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
26: Það insane! Er gítargutlið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanangriði heyrnartólum. Scene Plus kemur með sumarið til þín.
27: Kaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
28: Kúliakar, ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakar.
29: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
30: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
31: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.

0: Gott kvöld. Í fréttum okkar þetta helst. Vísa hefði átt skipinu Bandero úr íslenskri lögsögu strax við komu að mati verkalýðsleiðtoga. Við ræðum við áhöfnina. Vitnaleiðslum lauk í Edition-málinu nú síðdegis. Við förum yfir réttarhöldin með fréttamanni í myndveri. Móður og 18 daga gömlu barni var bjargað úr húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Tala látina hækkar hratt.
1: Hann landeigingur og samstarfsfélagar hans telja að hann geti verið elsti ítukall á Íslandi í vegagerðum þessa myndir.
0: Alþjóðlegi drullumallsdagurinn fór fram í dag.
2: Við viljum ekki fara heim.
3: Af hverju ekki?
2: Af því þið svo skemmtileg.
4: Stór tíðindi barust úr íslenska boltanum í dag. Hermann Hreiðarsson hefur verið rekinn sem þjálfari Vals og eftirmaður hans er nú þegar fundinn.
0: Varðskip Landhelgisgæslunar fylgist enn grant með ferðum Bandero, skips Paul Watson samtakana, sem virðist nú bíða eftir því að hvalur nýju sigli inn í Hvalfjörði í kvöld. Leiðangustjóri Bandero biður íslensku þjóðina afsökunar, en formaður verkalýðsfélags Akranes gaggrínir að Landhelgisgæslan skuli ekki vísa skipinu frá. Tómas Arnar.
5: Þór varðskip Landhelgisgæslunar hefur fylgt skipinu Bandero sem í eigu Paul Watson samtakana eftir síðan í gærkvöldi innan íslenskra lögsögu. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur skipið að mestu verið í biðstöðu úti fyrir Hvalfirði skammt frá Kjalarnesi í dag, en hvalur nýju nú á landlið með tvær langreiðar. Leiða má líkur að því að Bandero bíði eftir að hvalur 8 og 9 sigli framhjá á leið sinni að verkunarstöðinni í Hvalfirði. Landhelgisgæslan í viðbragðsstöðu skammt frá Bandero en 5 sérsveitarmenn og 4 sér aðgerðarmenn Landhelgisgæslunar eru borð á samt áhöfn. Samtök Paul Watson hafa ítrekkað hótað hvalveiði skipum hvals og leiðangurinn kenndur við aðgerð 86 sem vísar í það þegar 2 hvalveiði bátum hvals var sökkt í nóvember 1986. Leiðangur stjóri borði í Bandero sem kom að skemmdaverkunum 1986 ræddi við Reykjavík síðdegis í dag.
6: Við erum hér til að vernda hvalina. Ég var rétt í þessu horf út gluggann á varðskipið sem staðsett 12 sjómælur á bakborða. Það hefur verið á sama stað frá því í gær. Fyrst af öllu vil ég biða íslensku þjóðuna afsökunar því þegar ég kom til Íslands fyrir 40 árum, kom ég og fór í skjól í nætur nánast eins og glæpamaður, mér finnst það nauðsynlegt í ljósi alþjóða hvalveiði bannsins og ógnarinnar sem steðjaði að langreiðinni.
5: Hann segir markmið aðgerðar 86 verða sama á leiðangursins fyrir 40 árum.
6: Að sjá þessi 2 skip tekin úr notkun, í þetta sinn vona ég samt að það verði gert með löglegum hætti. Ég vona að aðgerðir okkar muni vekja athygli á grimmdarverkum Kristjáns Lottsson.
5: Formaður verkalýðsfélag Akranes kveðst undrandi að Landhelgisgæslan skuli ekki vísa skipinu tafarlaust frá landi.
7: Ég hefði svo sannarlega kannski bara viljað að leið að þeir kæmi hér inn í lögsöðuna, þá hefði verið tekið á mótið með sambarlegum hætti og bandítos. Var gert á Keflavíkurflugvelli, þá var þeim bara vísað aftur tilbaka. Það liggur fyrir í hvað tilgangi þessi menn eru komnir hingað, eru komnir hér til að valda skaða, usla. Ég ætla bara að spyrja bara þjóðin að því, hvað næst? Verður það þorskveiðar? Verður gerðar athugasemdir við það sem að veiða hér þorski, net, troll, á króka og svo framvegis að það sé ekki nógu mannúðulegt?
0: Já, Tómas Arnar tók þessa frétt saman og hann rauk hérna fréttastofunni fyrir innan við klukkustund með Sigurjóni Ólasinni tökumanni á leiði Hvalfjörð. Tómas Arnar, hvert ertu komin og eitthvað nýtt að frétta?
8: Herri Tumi, ég komin hérna aðeins inn í Hvalfjörðin og stend eiginlega við op fjarðarins. Staðan óbreytt að svo stöddu ég var að ræða við upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar sem sagði mér það. Og ég og Sigurjón höfum eiginlega staðið hér og verið með augun límd við sjóndeildarhringin til að sjá hvort að hvalur nýju eða þá Bandero nálgist. En ekki er gerst eins og er. Eins og ég komin á í fréttinni hérna áðan að þá hvalur nýju á leið til lands með 2 langreiðar sem að veitust í dag. En samkvæmt Morgunblaðinu eru búið að veiða nýju langreyðar þar sem af er tímabilsins og kvótinn nemur 150 dýrum en það sem má geta að Bandeiró hefur haldið sig fyrir utan landhelgi Íslands í allan dag sem nemur 12 sjómílum og það má svona leiða því líkur að skipi bíði einfaldlega eftir því að hvalur nýju sigli hérna inn fjörðin til þess að láta til skara skríða en við sjáum hvað setur þar en maður býður auðvitað bara í óvæni að sjá hvað gerist þegar að leiðir Bandeiró og Hvals liggja loks saman maður veit náttúrulega ekkert hvaða aðferðum Bandeiró hyggst beita til þess að stöðva för skipsins leiðungur stjórinn sem við heyrðum frá áðan gaf það náttúrulega fram að markmiðið að taka skip úr umferð með einu með öðrum hætti tölum að sökkva skipinu annarkvort bókstaflega eða táknrænt sama hvað það þýðir og síðan veit maður auðvitað ekki með hvað hætti langtælingsgæslan mun grípa inn í að því kemur svo að það já, maður býður í mikilli spennu En kannski má þess geta óan á allt þetta að Landhelgisgæslan hefur frestað 100 ára ammæli sínu sem átti að fara fram á miðvikudaginn í Vestmannaeyjum vegna þess að náttúrulega eins og gefur að skilja þá nægjum að snúast núna fyrir Landhelgisgæsluna og þá átti athöfnin að fara fram um borð í skipinu Þór sem auðvitað núna bara 12 sjómílum skils með frá Bandeiró og fylgist grannt með og eins og við munum halda áfram að gera.
0: Nákvæmlega. Kæra þakki fyrir þetta, Tómas, og við þetta mátt bæta við erum að sjálfsögur reynda að ná tali á Kristján Lofsinni, eiganda Hvals og forstjóra í nokkra daga en án árangurs. En vitnaleiðslum lauk í Héraðsdómi Reykjavíkur nú síðdegis í Edition-málinu svo kallaða. Máli umfangsmikið en réttarhöld hafa samtalsstaði yfir í 5 daga. Í málinu hinn 56 ára Ming Ting Mansell ákærð fyrir að myrða 29 ára dóttur sína í samráði við eiginmann sinn á luxushótelinu Edition í Reykjavík síðasta sumar. Og Agnar Már Másson, fréttamaður okkar, hefur setið réttarhöldin og hingað komin. Agnar Már, þú varst þarna í dag og þetta náttúrulega hörmulegt mál sem að tengist ákvörðun foreldra hjóna að svipta sér lífi en svona stóra spurningin fyrir íslensku dómstólum snýr að andláti dóttur þeirra sem að þau eru sökuðum að hafa banað.
3: Jú, einmitt, þetta náttúrulega hræðilegt mál og þannig eru Ming Ting ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni í samráði við eiginmann sinn, hann Emrik Mansell heitinn. Og já, stóra spurningin auðvitað bara hvort að dóttirinn hafi í rauninni viljað fremja sjálfsvík sem það sem að Ming Ting hefur sagt fyrir dómi. Svo að hitt sem auðvitað það að hvernig náttúrulega bara valda jafnvægið í fjölskyldinni kann að hafa áhrif á þá ákvörðun. Hvort að Katrín hafi yfir höfuð verið nógu sjálfstæð til að taka þá ákvörðun að svipta sér lífi. Þetta fór þannig fram að sök Ming Ting að þau hafi setjast niður með dóttur sinni og sagt þeim, heyrðu, við ætlum að taka þessa ákvörðun, við ætlum að svipta okkur lífi og hún hafi sjálf stungið upp á því að fara með þeim. Það var aftur móti ekki að heyra í reyna vitnaleysunni í dag að Ming Ting hafi, eða faðirinn hefði með nokkru móti mótmælt þessari ákvörðun að dóttur sinnar og í rauninni bara sýnt henni einhvers konar skilning, hún hefði ekki getað farið ein. Og svo auðvitað margt annað sem kom fram í dag eins og það að þegar hann blasti við dótturinn að hún yrði stungið með hníf og hún hefði frekar vilja kjósa einhvern annan máta, þá hefði henni orðið eitthvað illt við en Ming Ting vildi samt meina að hún hefði bara látið sig hafa samt sem áður.
0: Einmitt, þetta, það hefur komið fram að fjölskyldan, hún er efnuð og það er hérna, Það er fléttast þessi erðadeila inn í þetta mál, þar sem að systir föðurins er alltaf enn sátt við föðurinn og það hefur verið deilu langa tíma og standa erum við enn yfir.
3: Einmitt. Þetta kannski sá kemi málsins sem að án þess að tala þetta af einhverju léttu og lætur þetta smá lítið út eins og beint úr bók eftir Arnald Indriðason. Þetta er svona þannig að faðir Emeriks, hann stofnar skartgripaverslun í Nýju Kaledóníu á 8. áratugnum og efnast mikið af því. Síðan flytur sonur hans, hann Emrik heitinn, þeir flytja burt og síðan seinna dúkkar upp þessi ásökunum að hann hafi einmitt dregið sér fé úr sjóðum móður þeirra sem líka núna látin. Og þetta mál virðist hafa lagst mjög þungt á fjölskylduna og Ming Ting sagði sjálf fyrir dómi að hún nefndi þetta sérstaklega að hann hefði hvorki verið líkamlega nýja andlega hraustur til þess að takast á við þetta og þau töldu líka ólíklegt að dóttir þeirra gæti með einhverju móti tekist á við þetta eina báti vegna þess að hún líka ákærð en að kærð af systur Emmeriks fyrir þennan meinta fjárdrátt.
0: Einmitt. Þetta flókið mál, því líkur á morgun þar að segja aðalmeðferðinni, mm-hmm. hvað gerist á morgun?
3: Já, það erfitt að segja allan að við vitum það að málflutningur eru á morgun, þannig að fyrst munu saksóknari fara fram á einhverja refsingu og verjandi með væntanlega að halda upp í vörnum fyrir sinnskjólstæðing eins og hann getur og síðan bara, já, síðan tekur, munu dómarar væntanlega tekja þessu einhvern tíma, það gæti sett strik í reikningin að það að koma sumafrí hjá dómstólunum. Þannig gæti vel verið að við fáum ekkert að frétta meira af þessu fyrir enn í ágúst eða allan að enga niðurstöð fyrir þá.
0: Nákvæmlega. Þú fylgist áfram með fyrir okkur á morgun. Sjá hvað setjast. Takk fyrir komuna, Agnar Már.
3: Takk fyrir.
0: Og við förum í annað því að sex eru látnir og fleiri slasaðir eftir skotarás í bænum Stade nær í Hamborg í Þýskalandi. Tveir eru í haldi lögreglu, þar á meðal sá sem grunaður að hafa skotið fólkið. Umfangsmikil lögregla aðgerð var á svæðinu rétt fyrir hádegi þegar staðar lögregla fékk tilkynningu árásina. Í nágrenninu félagsmiðstöð fyrir ungt fólk, en lögregla hefur gefið það út að börn séu ekki í hópi látina.
6: Ég var þarna hinum megin við götuna. Það var annar bíl fyrir framan mig og þá heyrði ég byssuskot. Ég veit ekki hvað gerðist nákvæmlega. Ég veit heldur ekkert annað. Ég bý bara beint á móti glæpa vettvanginum.
0: Móður og 18-daga gömlu barni var bjargað úr húsarústum í Venezuela á föstudaginn en mæðgurnar höfðu þá setið bjargarlausar undir steypurústum í 32 klukkutíma. Mæðgurnar voru fluttar á sjúkrahús og samkvæmt AP fréttaveitunni er ástand þeirra stöðugt. Nærri 5 sólarhringar eru síðan tveir öflugir jarðskjálftar riðu yfir norðurhluta landsins og reyna björgunarsveitir nú allt til að ná fólki úr húsarústum. Stjórnvöld í Venezuela segja að tala látina sé komin í 1450 og að viðbúið sé hún eigi eftir að hækka. Þá þúsunda saknað. Sunnlenskur ítustjóri á áttræðisaldri sem sinnir vegagerði í Húnaþingi í sumar segist í upphafi hafa ætla að vera í 3 vikur á vinnuvélum. Þær vikur séu núna orðnar 54 ár. Kristján Már Unnarsson hitti kappan.
9: Í hópi 10 karla sem leggja nýjan vegi í Vatnsdal aldursforsetinn á stærðarinnar jarðýtu.
1: Hann landeigingur og samstarfsfélagar hans telja að hann geti verið elsti ítukall á Íslandi í vegagerðum þessa myndir.
9: Við fáum hann til að gera stutt hlé á vinnunni.
1: Þeir segja að þú sért elsti ítukall á landinu. Getur það verið?
10: Já, ég hef ekki skoðað það bara. Ég búin að vera nokkuð lengi í þessu.
1: Hvað ertu búin að vera lengi í þessu?
10: Þetta 54. árið.
1: Já, hérna.
10: Byrjaði 72.
9: Ólafur segist vera orðinn 72 ára gamall.
1: Eru þeir mikið eldri kallanir í vegagerð í dag?
10: Það eru einhverjir til á þessum aldri.
1: Já, en hvað veldur því að þú endist svona lengi í þessu?
10: Maður getur bara ekki verið íðjúlaus og þá er alveg gott að vera áfram bara heldur en að finna sig eitthvað annað.
1: Já.
9: Hann segist einnig hafi verið á veghöflum og völdurum en mest þó jarðítum og gröfum.
1: Og þetta nú bara stærða tæki, hvað þetta eiginlega stórt og mikið? Þetta mest ítum á landinu?
10: Nei, þetta bara kettlingur, þetta ekki nema 20 tonn þessi vél.
1: Og daldu öflug, vendi ég?
10: Já, hún ágætla öflug. Hún góð í svona vinnu, taka hlössinn og svo jafna svona fráganginu.
9: Verkefni hér að endurbyggja 13 km kafla og skilunum með bundnu slitlagi.
1: Er það gaman?
10: Það hlýtur að vera, ég ætlaði að vera í þessu 3 viku þegar ég byrjaði.
1: Já.
10: Og þær eru ekki liðnar enn. Þannig þetta hlýtur að vera gaman. Enda búið að kynnast mörgum og lendi í mörgum skemmtilegum verkefnum. Alltaf gaman að móta eitthvað svona.
1: Er eitthvað gefandi við að búa til nýju og betri vegi?
10: Já, það alltaf gaman að sjá eitthvað líka eftir þessi sem að nýtist öllum og þetta fyrir náttúrulega betur með bíl og öll tæki að geta keyrt á klæddum vegi heldur en svona malavegi.
0: Drullukökur og drullusúpur voru á boðstólum á leikskólanum Hofi í Reykjavík í tilefni af alþjóðlegum degi og Elísabet Inga, hún kíkti í svaðið.

0: eru að drullum allir dag, veitum við það?
1: Hárrétt, alþjóðlegi drullumalladagurinn fer nefnilega fram í dag og var haldin hátíðlegur á leikskólanum Hofi í Laugardal. Tilgangurinn að hvetja börn og fullorna til að leika sér frjálslega í náttúrunni og finna gleðina í óreiðunni. Á útisvæðinu við leikskólan voru engar reglur snirtimennsku og eintóm gleði.
0: Með hvað að drullumalla? Hvað gerir maður þegar maður að drullumalla?
2: Búti drullukökur eða búti drullusúpu eða... Maður getur næði vatn og þá sprautar maður, þá sprautar þessi kennari á mann. Við erum að gera það túnfisk.
0: Túnfisk súpu?
2: Já.
0: Þú ert rosalega blaut.
2: Ég veit.
0: Af hverju ertu svona blaut?
2: Ég var í vatnsvæðinu. Ég að suglubugla með vinum mínum.
0: Af hverju ertu að gera það í dag?
2: Það suglubugla dagur.
3: Það var að fara í góða hirðin hérna fyrir helgi og keft alls konar dót sem verið að leika með, potta og pönnur og dót. Og svo tókum við nú bara mold hérna úr matjurtagarðinum sem ekki í notkun þetta árið og aðeins hreyfðum hana til og svo þarf bara vatn og gleði og þá kemur þetta.
0: Og þið setjaði ekkert fyrir ykkur að þau komu hérna rennandi blautinn og allt blaut?
3: Nei, það bara tilheyrir. Þetta bara gaman. Við erum ekki kannski í þessu alveg alla daga en hérna, þetta ekkert mál.
2: Við viljum ekki fara heim.
0: Af hverju ekki?
2: Af því það svo skemmtilegt.

0: sullu polla, ég held að þetta sé orð dagsins, nýrið velgert leikskólabörn, ekkert betra en næst er að sportið.
1: Hermann Hreiðarsson var í dag rekinn sem þjálfari Karla Liðsvals í fótbolta. Við ræðum við Styrmi Þór Bragason, formann knattspyrnudeildar félagsins og heyrum svo frá Gunnlaugi Árna sem reynir á morgun að komast inn á sitt annað risamót í golfi á árinu.
2: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Já, komið í sælættir Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Ég heiti bara Guðmundsson og við fylgjumst að í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Það aldeilis flott tónlistinni hér framöndan All City, Spin Doctors, Ella Langley og fleiri góðir. Byggjum á nýja læginu frá Daða Frey,

0: bursting at the seams.
1: Þetta er
2: Bylgjan. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemil þjónar þér.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafinni 8, Örninn.is.
9: Hey! Hey!
10: Ætlar að kenna mér að gera þetta
9: rétt? Já.
10: Það þetta bara virkað?
11: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn.
13: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
17: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
18: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
19: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
20: Útsalan er hafin hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Loka dagar og pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTSC á borð við Samsó Samsó, bæ Malani Birger, Diesel og Aknex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi.
21: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend. Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.

0: Afrika hér á bylginni. Alltaf er þetta jafn gott lag frá sveitinni. Ég heldum áfram með Charlie Puth eftir stuttastund Dua Lipa og Madonna á leiðinni og svo kemur lag af nýju plötunni frá Ásgeiri.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
4: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
7: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
13: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
14: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
13: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
15: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
18: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
19: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
20: Útsalan hafin hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan. Búlluborgarar. Búlluborgarar. Hamborgarabúlla Tómasar. Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTSC á borð við Samsung Samsung by Malane Birger, Diesel og Acnex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi.
21: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Madonna, True Blue heitir lagið hér á bylginni. Lagið kom út á samnefndri plötu árið 1986. Nú við færum okkur yfir í nútímann, þér það Ásgeir og lag sem kom út bara núna fyrir á þessu ári á hans nýjustu plötu sem heitir Julia, frábær plata. Hér lag sem heitir Against the Current.

0: Elton John á bylgjunni. Þetta er nú þetta gamla góða. I guess that's why they call it the blues. Og við höldum síðan áfram með Alex Warren. Maroon 5 eru hér á liðinni og við heyrum í Queen.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stút fullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Hí, kann bíga kætsu.
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
5: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára, glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
8: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
10: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
11: Prósent nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
13: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
14: Leifðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
17: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Í dag eiga lífeyrissjóðir 9.000 milljarða eða við fólki í landinu, launafólki, eigum 9.000 milljarða.
21: Þess vegna eru nú megi markmið gæslunar þegar kemur að þessu öryggi. Og þá ekki bara að tala öryggi áhafna hvalveiðiskipanna, heldur sömulegðis öryggi þeirra sem eru þarna borði í Bandero, þar eru 27 manns.
22: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
24: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
26: Jumbo Bear!
27: Jumbo Bear!
28: Jumbo Bear!

Þetta er hljómsveitin Maroon 5 og lagið Girls Like You hér á bylgjunni þegar klukkan að nálgast átta og áðurna klukkan slæðir sem annars Teddy Swims með God Went Crazy fyrst er það hins vegar hljómsveitin Queen

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktuður Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.

0: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
7: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
8: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
9: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata26.is
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

Þetta er stóku sem að kemur frá New York og kalla sig Role Model. Lagið heitir Sally When the Wine Runs Out hér á bylginni. Höldum áfram með Billy Joel eftir stutta stund, Bubbi Mortens og Dylja og með topplagið á bylginni eftir smá, en fyrst það Lucas Graham.

0: Þegar nýr bylgjulisti var kynntur sinna á bylgjan.is í síðustu viku komið ljós að þá komið nýtt topplag. Bubbi Mortens og Dyljá voru komin á toppin búin að reyðja Sabrínu Carpenter úr toppsætturu og þetta lag af nýju plötunni frá Bubba heitir Júlí kvöld. Já, vel að toppsættinu komið og það að sjá á morgun hvort að lagið haldi inn á toppsættinu. Já, það nú alveg góða líkur sá því. En það frábært lag, All Saints eru hér sá leiðinni, við heyrim í Hugh Lewis og Gwyneth Paltrow með lagur kvikmynd og svo kemur Bruno Mars sem eitt sinn satt á toppnum á bylgjulistanum eða bara fyrir fáinu vikum síðan með lagið sitt Risk It All, ætlum að heyra annað laga fyrir nýju plötunni sem að kom út í febrúar síðastlinum og heitir The Romantic, lagið I Just Might hljómar hér svo eftir.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á tix.is.
2: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
5: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5. Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
8: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
13: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
15: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
16: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
17: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.

mánundarskvöldi. Já, Just Might heitir lagið og við höldum síðan áfram með Hosier eftir stuttastund, lag sem var gríðarlega vinsælt bara í fyrra. Við heyrum í Diana Ross en fyrst það hljómsveitin Skítamóral.

0: Diana Ross, Upside Down heitir lagið hér á bylginni. Þetta er alveg geggjað. Við ætlum að halda síðan áfram með þessa Brínu Carpenters. 10,000 Maniacs eru hér á leiðinni og svo er ég ákæðlega ánægð með að geta sagt frá því að það er komið nýtt lag frá Pálma Gunnarssyni. Og ég fara að hljóma hér á bylginni, hann kynnti þetta hjá honum Ívari í síðustu viku og þetta er flott lag sem heitir Skref fyrir skref, við ætlum að heyra þetta lag hér á eftir. Þetta er
1: bylgjan! Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Útivistarverslun vikunar á bylginni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnplás fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
3: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Vallá.
4: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
1: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
2: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is
4: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
6: It's oh so quiet.
7: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: And I wanted to give you the opportunity now to maybe give out your message to Kristján Loftsson and the working families behind that company. What would you say to them right now?
16: I would say to Kristján Loftsson and his employees, be proud of your heritage, be proud of your tradition of whaling, but this is the time to stop. Turn those ships into a museum. Be proud of what you have done. You know, turn the whaling station into a museum. I would like to be part of the first whale music festival to take place in Kvalfjörður.
17: Reykjavík

Þetta er hljómsveitin 10,000 Maniacs með söngkona Natalie Merchant í broti fylkingar því lík söngkona. Lagið heitir More Than This með fengið að láni frá hljómsveitinni Roxy Music. En það komið nýtt lag frá Pálma Gunnarssyni, þó ekki alveg nýtt, en það kom þetta út fyrir mörgum árum síðan á einhvers konar styrtardiski fyrir knattspyrnufélag Akureyrar. En lagið samið af Magnús Eiríkssyni og sungið af honum Pálma Gunnarssyni. Þetta virkilega flott, heitir Skref fyrir skref.

0: Flóðlestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
8: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin.
15: Í útvarpinu á

Þetta er hún Miley Cyrus og nýja lagið hennar heitir Young Are You hér sá bylginni. Hér koma Soft Cell, Una Torfa og fleiri góðir eftir stundastund, Noisette og Prince sömuleiðis á þessum klukkutímanum. Hér hann mættur Friðrik Dór. Ég elska þig.

0: Una Torfa og lagið heitir Þú ert stormur. Þetta nú lag hins einn daga fyrir fáinum árum síðan. Virkilega flott hér á bylginni. Ég ætlum að halda áfram með Noisettes, Prince er á liðinni og sömuleiðis Taylor Swift.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nespresso og bylgjan kynna The Weekend. Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir. Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjan.
3: Hefur þú lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vonandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: 20 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Hvernig væri aðeins
4: þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
9: Bylgjan.
10: Í 40 ár.

frábært frá Taylor Swift hér sá bylginni. Þetta lag af plötunarnars Life of a Showgirl lagið þitt is Fate of Ophelia. Áfram höldum við með flott eftir stundastund lag sem heitir Hún ógnar mér og myndbandi við það lag vakti nú mikla athygli á sínum tíma. Ég ætlum að heyra í Michael Bublé en fyrst það hljómsveitin Deep Blue Something og þetta þeirra stærsti smellur og sá eini lag sem heitir Breakfast at Tiffany's.

0: Já, já, hann hefur verið duglegur í gegnum tíðina Michael Bublé að taka svona lög eftir aðra og að gera svo sannarlega að sínum. En hér eitt af þessum frumsömdu, lag sem að heitir I Believe in You. Við ætlum að halda áfram með Helga Björns. Pet Shop Boys, Take That með nýtt lag hér á bylginni og sömuleiðis Foster, The People.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Framkoma meðal annars Herran

0: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
6: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
7: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
8: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
12: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
15: Bylgjan.
16: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er hljómsveitin Pet Shop Boys. Lagið heitir Always on my mind. Á bylgjunni þegar klukkan er farin að nálgast tíu og það er komið að nýja laginu frá hljómsveitinni Take That. Þetta er hljómsveit sem að enn er að koma fram. Þeir eru að tróðu upp á ansi hreint mögnuðum tónleikum með þessar mundir sem er svona einhvers konar endurgerð af tónleikum sem þið fóri í fyrir mörgum ánum síðan og það er svona þeim sirkus þema á þeim tónleikunum en nýja lagið þeirra er svo sannarlega farið að hljóma vel á þessari tónleikaröð og heitir You're a Superstar. Þetta eru Take That á bylgjunni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Tætum og trillum og tækinu þrengjum
3: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land Þú far meira á Ólís
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Sumar tilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
9: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
10: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin.

0: 120 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða. Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu

0: Kringlunni.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?

Þetta er hljónsveitin Berlin á bylgjunni, lag sem að heitir Take My Breath Away. Þetta lag var að finna í kvikmyndinni Top Gun frá 1986. Lagið nú samið að fengum öðrum en Giorgio Moroder sem á nú ansi ábeinandi í tónlistasköpun á þessum tíma. Höldum áfram með Keith Urban og Pink eftir stuttastund. Level 42 sömulegis á liðinni. Hér eru það Kevin Powers og Shabuzi, lag sem að heitir

0: Level 42 hér á bylginni. Lagið heitir Lessons in Love. Þetta lag frá 1987 af plötunni Running in the Family. Þetta nú líklega langstæsti smellurinn frá þessari sveit sem að á nú einhvers konar ættir að rekja til eyjunar mön. En það nú einu saga. Áfram höldum við með Benson Boone, Bruno Mars og Ástísi hér eftir stuttastund. Það hennar nýjasta lag.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert

0: Fréttarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vilt

0: Partí klukkan 21. Skemmtanastjórar eru það Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs. Öll bestu ABBA-lögin tekin, textar upp á risaskjá og allir syngja með. Tryggðu miða á tix.is.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jysk. Góð tilboð.
4: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

Talk Talk, Mark Hollis og félagas á samnefndri plötu sem kom út snemma á 9. áratugnum og héti mitt það sama á þetta lag, It's My Life, allir þetta segi stærsti smellurinn frá sveitinni. Höldum áfram með Ástísi, hennar nýjasta lag svo sannlega fara að hljóma vel hér hjá okkur á bylginni og heitir The Art of Letting Go.

0: John Cougar Mellencamp, flott gítari í þessu lagi. Og svo er hann svo sannarlega ágætið söngværi líka og að laga höfundur. Jack and Diane heitir lagið. Það maður halda áfram með Alex Warren, Desiree og Sister Sledge. Náður hann klukkan slæðir ellefu.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem er útivistar vestlun vikunar á Bylgjunni.
2: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífverisjóð?
4: Ég bara ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Betri laun á Egilsstöðum. ECIT, traustur bakhjarl á Austurlandi.
7: Hreinn

Þetta er hún Desri og lagið heitir You Gotta Be. Þetta sló rækili í gegn á sínu tíma. Frábært lag. Ég heiti Bræði Guðmundsson og ætla að fara að þakka fyrir mig. Þetta er komið gott í kvöld hjá okkur en tónlistin heldur áfram og svo það bítið í fyrramálið 10 mínútur fyrir 7. En þakka til, hafið það sem allra best. Við heyrumst aftur annað kvöld hér á bylginni strax eftir kvöldfréttirnar. Góða nótt.

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem er. Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu þig til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is

0: um faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómaval.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Kulia Khan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kulia Khan.
9: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.

0: ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Við elskum þessar hellur. Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
2: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
9: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhör.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland Holtagarðum og Partyland.is.
12: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið, bílanaust og bílanaust.

0: rúv.is.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
3: Þetta er bylgjan þín.
4: Björt og brosandi.

0: Ert þú í rottróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
2: Hí, kom bíka kætsu!
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
9: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
15: And I wanted to give you the opportunity now to maybe give out your message to Kristján Loftsson and the working families behind that company. What would you say to them right now?
16: I would say to Kristján Loftsson and his employees, be proud of your heritage, be proud of your tradition of whaling, but this is the time to stop. Turn those ships into a museum. Be proud of what you have done. You know, turn the whaling station into a museum. I would like to be part of the first whale music festival to take place in Kvalfjörður.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brú.